Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Avicii Levels.

0: not so bad.
1: Hei, sinä. Just sinä. Sä oot hereillä. Kova juttu. Hitmixin aamu starttaa 6:00. Jos sä oot tolpillas vielä silloin, niin laita Hitmixin aamun Jussille viestiä WhatsAppiin 040 183 6576. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija.

0: 15 vuotta Retroradiota.
1: Ihan mieletön. Se on nyt piste iin päälle. Ja se on niin hyvä juttu.
2: Se merkitsee mulle kaikkea. Se on nostalgista. Se jää backi lapsuuteen. Ihan parasta.
0: Kiitos kuuntelijat. Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat

Moro, sä täällä kuku työtä myöten. Onneksi hei on hyvää musaa, niin pysyy hereillä. Semmosta vaan tässä näin, että jos oot hereillä vielä 6:00, niin soita Hitmixin aamun Jussille 010 800 104. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija.

pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Avicii. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Ysärin.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
0: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Mitä tyyppi? Nyt on yö. No, mut kun oot kerta siinä hereillä, ja erityisesti jos oot hereillä 6, niin laita Hitmixin aamuun viesti WhatsAppilla 0401836576 ja kerro, mitä sä oikein duunaat, niin Jussi voi pirautella sulle 6. Hitmix.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Avicii Levels.

0: Tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Mua ja Okua muuten haastateltiin tänään liittyen radiojuontajuuteen ja nimenomaan radiojuontajapariuteen liittyen. Ja siinä kun sitten tuli pitkästä aikaa ja taas juteltua meidän alkuajoista, kun aloitettiin tämä Hitmixin iltapäivä nykyisessä muodossaan silloin talvella 2021.
2: 5 vuotta.
1: 5 vuotta, mieti sitä. Niin me käsiteltiin myös sitä, että miten mä päädyin näihin hommiin ja miten meidän ohjelma sai alkunsa. Ja se oli aika erikoinen tilanne. Nimittäin

0: mä asuin Yhdysvalloissa. Mä tein töitä biisin kirjoittajana siellä ja sitten kun koronan jälkilöylyissä mä en saanut uusittua mun työviisumia, kun toi maahantulopolitiikka tiukentui, niin mä jouduin sitten palaamaan Suomeen. Ja koska mä olin sitten rakentanut mun uran kuitenkin Jenkkeihin, niin mä olin tilanteessa, jossa olin ikään kuin niinku tyhjän päällä Suomessa ja mä vähän sitten panikoin siinä ja mietin, että no mitäs nyt sitten. Niin no tässä sitten joku saattaa pyöritellä silmiä tälle tarinalle, mutta tää on ihan totta. Mä muistan yksi ilta, pistin kädet ristiin ja kirjaimellisesti rukoilin Jumalaa, että please Jeesus, voitko hoitaa mulle töitä, että mulla ei oo. Ja kirjaimellisesti seuraavana päivänä Hitmixin silloinen ohjelmapäällikkö, rest in peace Petra Piipari, hän sitten otti muhun yhteyttä ja kysyi, että onko mä ikinä ollut kiinnostunut radiojuontajan töistä?
1: Okei.
0: Että täällä olisi tämmönen Oku Luukkainen, joka on juontoparia vailla.
1: Uskotko, että siis Jumala lähetti minut sinun luoksesi?
0: Kyllä. Sä oot Oku omalla tavallaan enkeli. Kiitos siitä. Ja tosiaan niinku, hän toimi sinun kauttaan, sanotaanko näin. Mutta anyway, mä olin heti siinä sitten, että okei. Mua kiinnostaa kyllä. Mä olin jo teininä ollut iso radion fani ja miettinyt jo silloin, että radiojuontajan työ on varmasti tosi siistiä. Niin me sovittiin sitten tapaaminen, jossa me tavattiin sitten sen ohjelmapäällikön luona. Okukin oli siellä ja juotiin viiniä pitkälle aamuyön tunteihin. Monta pullollista. Käytiin ihan jossain pakkasessakin kyykkäämässä, että saadaan ne niinku viimeisetkin viinit sieltä pois. Ja no ei ne varmaan pakkasessa ne viinit ollut, mutta anyway.
1: Joo, no sieltä niin kuin jääkaapin perukalta juotiin kaikki pois.
0: Juotiin kaikki pois, mitä oli juotavissa ja tehtiin tuttavuutta ja se oli oikeastaan sitten sillä selvä. Ja nyt ollaan sitten tehty radio-ohjelmaa yhdessä 5 vuotta.
1: Joo, mä en tiennyt, että tossa oli

0: Saaralta toi radiokin ja no, tässä ollaan 5 vuotta myöhemmin edelleen. Mutta voi sanoa, että sä oot päätynyt näihin hommiin aika erikoisella tavalla.
1: Retroradio.
2: Retroradio.
1: Perjantaisin 6-10.
3: Täytyy olla kiitollinen siitä, että on tämmöinen retroradio.
1: Retroradio.
3: Se merkitsee ehdottomasti kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
1: Retroradio. Parasta perjantaissa.

0: dream last night.
1: Tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
2: Tuossa kysyttiin teiltä, että mistä kaikkialta te haluaisitte, että kännykät kiellettäisiin.
3: Tällainen viesti on tullut WhatsAppiin, että kuntosalilla voisi kieltää, ettei saa pitää kädessä. Kuvailu ja sometus voisi olla kielletty. Musiikkia tietty voisi kuunnella tai podeja, äänikirjoja, mitä kukakin haluaa. Sen ajan voisi keskittää täysin tekemiseen ilman häiriötekijöitä. Okei, mä oon osittain samaa mieltä tästä, mutta esimerkiksi mä pidän puhelinta kädessä, kun mä oon juoksumatolla sen takia, että mun puhelin kirjaa noi askeleet, mitä mä otan.
2: Ja ne pitää olla kädessä se puhelin.
3: Se pitää olla kädessä, ei mulla ole tekkö legginseissä mitään taskuja tai mitään niin vastaavaa tai mitään semmoista takkia juostessa, että johon sen puhelimen voisi laittaa. Okei, voisi tietysti olla joku semmoinen, mikä oikeilla juoksijoilla on semmoinen, mikä laitetaan tommoinen puhelintasku vaikka tuohon käsivarteen, mutta eihän kukaan kuntosalilla sellaista pidä. Niin en tiedä, mutta ja tietysti myöskin se, että siellä ihmiset, jotka somettaa itseään, ottaa vaikka peilin kautta kuvia ja siellä taustalla sitten itse näkyy justiin niin kuin hikisenä tekemässä toistoa puolikuolleena, niin semmoinen kyllä ärsyttää myös.
2: Mä vien ton vielä

0: pidemmälle, että puhelimet pois kävellessä. Siis tuolla liikenteessä, ihan siis oikeasti on ärsyttävää, kun sä näet, että joku tulee sua kohti vähän niin kuin silleen torpeedona.
1: Juu.
0: Koska tajua, että ei se näe, se vaan katsoo puhelinta ja kävelee mua kohti. Ja totta kai mä väistän, mutta joskus ihan pikkumaista mä mietin, että okei, mäkin menen kohti.
1: Juu.
0: Katsotaan, että miten tässä käy. Okei, mitäs täällä mielessä?
2: Omasta mielestähän kyllä niitä puhelimia voisi kieltää useassa eri paikassa, mutta näin kun lapsesta asti tottunut katsomaan jotakin ohjelmaa silloin, kun syö, niin se on jotenkin sellainen oma hetki, oma rauha, kun syö. Että mun mielestä se on vähän vanhanaikainen tapa ajatella, että pitäisi sosialisoitua ja puhua ihmisten kanssa, kun syö, niin mua oikeastaan näin niin kuin aikuisiellä on ruvennut vaan enemmän niin kuin ärsyttämään se, että jos keskustellaan siinä, kun syö, kun menee se keskittyminen siihen syömiseen, menee kokonaan niin kuin siihen keskustelussa, että ei pysty esimerkiksi nauttimaan sitä ruuasta. Että mä en pysty nauttimaan ruuasta, jos ei ole jotain katsottavaa, että kyllä se on aika.
1: Wow.
2: Edes niin kuin, jos keskustelee siinä samalla kun katsoo, niin se on vähän niin kuin vielä järjestettävissä, mutta no, ihan se on monen ihmisen omat tyylit, että mitenkä tykkää tehdä. Mutta itse henkilökohtaisesti en menisi sellaiseen ravintolaan, missä ei saa olla puhelimella, kun syö.
1: Wow.
2: Tai ei saa katsoa jotain, niin mä en asioisi sellaisessa.
0: Okei. Okay. Siis kiitos rehellisyydestä, mutta täytyy kyllä he sanoa, että mä pystyn tähän samaistumaan. Ja se ei ole tullut siis puhelimen kautta, vaan ihan siitä, että mun niin kun kotona on katsottu telkkaria syödessä.
1: Niin.
0: Ja mä kyllä tykkään. Mä tykkään siis syöminen ja telkkarin katsominen tai puhelimella olla, ne on vähän silleen mun mielestä pata ja kattila niin asia. Mutta toi ravintola on sitten eri asia kuin hima. Niin sitten toi oli mun mielestä ihan hauskaa, että silloin menee ihan ok, jos joku juttelee hänelle niin kuin syödessä, jos hän saa siinä samalla kuitenkin vähän kattoa. se oli, wow.
1: Siinä on hyvä olla treffeillä.
0: Joo, jutellaan vaan, mutta jos sulle sopii, niin mä laitan tähän taustalle pyörittämään
1: Digimonin
0: video. Digimoni. Pokemoni pyörimään tähän taustalle.
3: Hitmix. Hitmixin iltapäivän parhaat palat löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

Sä oot täällä hereillä. No ei kai siinä. Hitmiksi aamu starttailee tossa 6:00, niin oo silloinkin vielä. Soittele meille 010 800 104. Sä voit olla aamun eka. Hit.

0: Tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Joo, tosiaan Helsingin Sanomat kertoo, että ruotsalaisyhtye Ghost lopettaa toistaiseksi. Yhtyeen johtaja Topias Forge on kertonut, että hän haluaa viettää enemmän aikaa perheensä kanssa 15 vuoden kiertueiden jälkeen. Siellä on vaimo ja kaksi lasta kotona odottamassa. Ja mun mielestä ihan kova päätös kyllä, kun ottaa huomioon, että heidän viime albuminsa Skeleta, joka tuli ulos viime vuonna, se nousi Jenkkien albumilistalla lista ykköseksi, joka ensinnäkin tätä nykyään on niin kuin raskaan rockin tekijälle harvinaista. Ja sen lisäksi jokainen, joka musiikkia työkseen tekee, tietää, että Jenkeissä läpilyöminen, se on niin kuin about vaikein asia saavuttaa kansainvälisellä musiikkikentällä. Se on niin kuin käytännössä rinnastettavissa lottopottiin, niin tollasin kun saavuttaa ja sitten päättääkin ottaa breikkiä, niin respect.
2: Ja hei, Ghostilta muuten tää biisi. Tää on mun mielestä hyvä. Itseasiassa muita mä en oikein tiedäkään.
1: Mary on a Cross mun mielestä on heidän paras.
2: Okei, okay. Alright. Ei meidän tarvii siitä lähteä riitelemään, mikä on Ghostin paras biisi, mutta sen mä vaan sanon, että tossahan saattaa käydä sillä tavalla, että tämä Ghostin, mikä tämä herran nimi olikaan?
1: Forge, Tobias.
2: Tobias, niin hän kun sitten päättää palata sinne perheen pariin ja tietenkin kun 15 vuotta on tuossa aktiivisesti keikkailu, niin on tullut sellainen tietenkin tullut ikävä kotiin ja kaikkea tätä, mutta sitten kun se sanotaan, että viikko kolme lähtee käyntiin. Ja onkin sitten semmoinen tietyllä tapaa arki siinä edessä, niin. Kaikki ne herkkuineen.
1: Vähän veri vetäisi muualle
2: niin,
1: sitten.
2: Niin, tuleeko mieleen kuitenkin, että vitsi, voisikaan sitä nyt käydä joku pikku Euroopan kiertueen tekemässä jossain kohtaa. Mutta mä siis ymmärrän ton niin kuin ajatuksen, vaikka niin kuin oma artistijuttu, niin ei ole verrannollinen Ghostiin, koska mä en keikkaile ulkomailla. Mä en ole silleen niin kuin viikkoja poissa, mutta on kuitenkin siis ollut viimeiset yli 10 vuotta niin kuin lähes joka viikonloppu poissa. Ja siinä on jäänyt kyllä sitten niin kuin perhe ja ystävät ja monet muut asiat aika lailla taka-alalle. Ja se alkaa vuosi vuodelta enemmän ja enemmän mietityttämään. Ja aivan varmasti jossain vaiheessa pitää tämä omakin niin kuin artistiura viheltää poikki. Milloin se tapahtuu, niin mä annan teille nyt tässä kohtaa aika tarkankin päivämäärä.
1: No niin, hei, on päivämäärää myöten.
2: No, okay. No kyllä, 10 vuotta. Tässä on 10 vuotta aikaa, okay. Siitä voi jokainen laskea.
1: No niin, eli siis se on sitten 25. helmikuuta 2036.
2: Joo, otetaan siitä kiinni.
1: Yes.
2: Että 10 vuotta tässä on aikaa vielä grindata ja tehdä keikkoja. Ja se, että miten se sitten loppuu tuona päivämääränä, niin sitähän on tietysti vähän vaikea sitten lopulta kuitenkin sanoa, mutta mä toivon, että joku Olympiastadion tai jäähallikeikka tai joku muu, mutta voihan se yhtä hyvin olla joku niin kun, Someron pizzerian nurkka, mutta sen aika meille näyttää.
0: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Ja tuossa viikonloppuna todella, mä olin semmoisessa tilanteessa monta kertaa, että ihmiset tuli ihmettelemään, mitä sä oikein teet täällä.
2: Missä sä oot ollut?
1: Mä olin Mikkelissä. Ja ilmeisesti Mikkeli on erikoinen kohde mennä ihan vaan niin kuin ilman mitään syytä juhlimaan ja katsomaan, että hei, mitäs Mikkelissä oikein on käynnissä, jos ei ole mitään raveja tai jotain muuta spesiaalia.
2: Ne tulee kysymään kulkulupaa sieltä.
1: No melkein. Melkein. Jotkut oli jopa aggressiivisia. Mitä itse on sä täällä teet?
2: Ops.
1: Mutta siis tää tarina menee sillä tavalla, että meillä on kerran 2 vuodessa tällaisen ystäväporukan tapana mennä johonkin random paikkaan. Ja siis siellä nauttia vähän paikallisesta meiningistä ja aistia, että mitä se oikein tarjoilee. Ja Mikkelissä meillä oli ohjelmassa pakohuone, joka nyt ihan rehellisesti niin oli ihan ok.
2: Okay.
1: Mutta mä en ole myöskään mikään pakohuone-ekspertti, että mä oon yleensä se, joka roikkuu mukana ja ihmettelee, miten muut on näin näppäriä. Ja siitä sitten käytiin paikallisessa kaihu tämmöisessä saunassa, missä pääsi avantoon, julkinen sauna. Se oli tosi kiva. Ja sitten tehtiin baarikierros ja mä otin tähän oikein ylös nämä paikat. Ensiksi mentiin Patteriin, mikä oli tällainen paikallinen sporttibaari, missä heti joku emäntä tuli kylkeen ja sanoi, että jaahas, let's go. Mä sanoin, että no, katellaan tässä. Hänelle sitten kelpasi vaan kuittiin nimmari ja se riitti sitten tyydyttämään
2: no niin.
1: Hänen tarpeensa.
2: Okay.
1: Ja se oli kyllä ihan mielenkiintoista. Siinä oli siis sellaista niin kuin, sanotaanko, no se oli paikallinen baari.
2: Okay,
1: ja niin, siitä niin. Sitten jatkettiin jälkipeliin, missä oli sitten aika paljon porukkaa. Siellä katsottiin Suomen toi pronssiottelu loppuun. Ja siitä sitten tällaiseen paikkaan kuin KB, joka esiteltiin sillä tavalla, että siellä haisee joku muukin kuin rööki. Niin meitä alkoi kiinnostaa, että minkälainen paikka toi nyt sitten mahtaa olla. Se oli itse asiassa tosi kiva baari. Oli tosi hyvä palvelu, oli sellainen niin kuin rento meininki.
2: Mikäs muu siellä haisiko sitten kuin
1: no olet? Ei siellä siis, jos siinä niin kuin viitattiin siihen, että siellä jotenkin niin kuin joku polttaisi pilveä tai jotain muuta, niin ei sellaista kyllä ollut mun mielestä nähtävillä. Sitten siitä mentiin Wilhelmiin, joka on varmaan niin kuin tällä hetkellä se ainut tämmöinen keikkapaikka siellä. Joo. Tosin siellä ei mitään keikkaa ollut, mutta siellä DJ soitti Missä oot? -kappaleen.
2: Missä oot?
1: Ja sitten mä meninkin kiittämään DJ:tä, että olipa hei, hyvä valinta tämä. Ja oli siis oikein railakas, hauska ilta ja mikkeliläiset niin kuin todella siis joka baarissa ihmeteltiin ja otettiin yhteiskuvia, että mitä mä oikein siellä teen. Ja sen mä sanon, että kyllä Mikkelissä pitäisi keikka vetää, koska kaikki oli silleen, että missä sun keikka on tänään.
2: Noni.
1: Ja siihen kun mä vastasin, että ei ole keikkaa, niin sitten okei. Okay.
2: No siitä vaan tökkimään keikkamyyjää sitten.
1: No niin, terveisiä Mikkeliin.
0: Hitmix.
3: Hitmixin iltapäivän parhaat palat
0: löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Tämmöisiä niin kuin median tekijöitä on muutamia, joita mä arvostan todella paljon, jotka on vähän niin kuin ehkä esikuvia, mutta tekee kuitenkin aika lailla niin kuin erilaista hommaa, mitä me Saara esimerkiksi täällä tehdään Hitmixin iltapäivässä. Mä haluan nostaa nyt kaksi tekijää. Perttu Häkkinen, levätköön hän rauhassa, hänen radio-ohjelmansa olivat erinomaisia. Ja sitten TVn puolelta tämmöinen kuin Louis Theroux, joka on tehnyt pitkään tällaisia dokumentteja, joissa käsitellään hyvin haastaviakin aiheita. Osa näistä on vähän tällaisia, niin kuin, tässä sanotaan, itse asiassa onko sille sana niin kuin gonzo niin kuin, dokumentteja, eli mennään jonnekin todella erikoisiin paikkoihin tutustumaan vaikka pornoalaan ja tämän tyyppisiin asioihin. Louis Theroux, vinksahtaneet viikonloput on tämmöinen ensimmäinen Louis Theroxin iso ja suosittu dokumenttisarja. Se tehtiin tuossa Ysärin lopussa.
2: Joo. Hänellä on nyt tullut tämmöinen uusi dokumentti, jonka nimi on Inside the Manosphere. Se on julkaistu Netflixissä ihan vastikään ja mä katsoin sen eilen. Ja tässä dokumenttielokuvassa tämä Theroux tutkii tämmöistä kiisteltyä alfamies-subkulttuuria, jossa, ja hän viettää aikaa tällaista niin kuin Red Pill-striimaaja-äijien kanssa, joiden mielestä esimerkiksi nykynaiset on sellaisia miehiä hyvä käyttäviä opportunisteja, joten on niin kuin parempi keskittyä itseensä ja omaan menestykseen ja heidän se maailmankuvansa on hyvin semmoinen mieskeskeinen, että hän niin kuin, vähän niin kuin pelaa naisia vastaan ja tässä niin kuin myös nousi tässä dokumenttielokuvassa ajatus tällaisesta yksipuolisesta monogamiasta, jossa naisen kuuluu olla parisuhteessa uskollinen, mutta mies saa sitten mennä parisuhteen ulkopuolelle ja harrastaa suhteita. Ja monille näistä naisista, jotka oli mukana tässä dokumentissa, jotka oli tällaisten niin kuin miesten kumppaneita, niin tämmöinen niin kuin asetelma niin kuin tuntui olevan ok. Tai ainakin he jotenkin olivat niin kuin uskotelleet itselleen niin, että se on niin kuin heille ihan ok. Mutta siis mun mielestä suurin osa kaikesta, mitä tuossa dokumentissa oli, oli tietysti niin kuin vastenmielistä ja oli hyvin vaikea niin kuin ymmärtää, että mikä on niin kuin ajanut nämä miehet tällaisiin niin kuin ajattelutapoihin. Ja Louis oli mun mielestä erinomainen ja siinä, että hän pisti nämä miehet kyllä ahtaalle. Kuitenkin semmoisella asenteella, että hän haluaa yrittää ymmärtää, että mistä tässä ilmiössä on oikein kyse.
1: No just tämän takia hän on mun suosikki toimittajia, että hän ei provosoidu ja sitten hän ei ainakaan omaa mielipidettään niin kuin väkisin työnnä mihinkään. Että hän haluaa olla ymmärtäväinen. Itse asiassa just tuosta vinksahtaneet viikonloput, niin siinä on tällainen hetki, kun hän menee tutustumaan amerikkalaisiin uusnatseihin. Ja sitten he kysyy häneltä, että oletko sinä juutalainen? Ja hän sanoi, että en mä vastaa tuohon, koska ei sillä hänellä ole mitään merkitystä. Ja tiedätkö, kun sut on ympäröity, ympäröity uusnatseilla, niin aika helposti saattaisi olla, että sanoisi, että en ole.
2: Niinpä.
1: Mutta hän päätti pysyä siinäkin kovassa paikassa omassa linjassaan. Mutta tsekatkaa ihmeessä Louis Theroxin uusi dokkari Netflixistä.
0: Hitmix ylpeänä esittää.

pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Avicii. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa. Let me talk to you.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Ja kyllä se vaan niin on, että ei kevättä ilman koirakakka-uutista.
2: Yes.
1: Ilta-Sanomat nimittäin kertoo tuoreesta tutkimuksesta, josta paljastuu muun muassa, että mikä ihmisryhmä jättää nämä koirankakat keräämättä. Tämän tutkimuksen mukaan lähes puolet koiranomistajista kertoo, että kerää kakat pois kulkuväyliltä. Hieman harvempi kerää myös sitten muualta ympäristöstä, kuten ulkoilualueelta ja metsistä. 8% sitten kertoo jättävänsä koiriensa ulosteet keräämättä. Ja tämä on sitten kuitenkin niin kuin menossa parempaan suuntaan, koska pari vuotta sitten näin teki peräti 14%. Ja eli tämä niinku syyllistäminen, se on niinku toiminut, kun tästä ollaan myllytetty tästä asiasta. Mutta sitten tästä kyselytutkimuksesta paljastuu myöskin tämä, että etenkin yksi ikäryhmä laiskottelee koirankakkojen siivoamisessa. 40-54-vuotiaista vain kolmannes kerää nämä koiransa jätökset. Ja sen sijaan niinku nuoremmista vastaajista reilusti yli puolet huolehtii nämä koirankakot pois.
2: Siis tämähän ei sinällään kyllä yllätä. Ja on paljon asioita, joissa nuorempi sukupolvi on paljon täsmällisempi ja fiksumpi kuin vanhempi sukupolvi. Ja se liittyy yleensä siihen, että tämä niin kuin esimerkiksi koirankakka-asia, niin joskus 80-luvulla niin ketään ei ole kiinnostanut.
1: Niin.
2: Siis heidän omassa nuoruudessaan, niin mä en tiedä miten se asia on toiminut tai se ei ole toiminut ollenkaan. Ja mun piti ihan tämän niin kuin väitteen tueksi katsoa netistä, että miten tämä asia on. Niin esimerkiksi 2003 on vasta tullut järjestyslaki, joka on velvoittanut koiran omistajan siivoamaan nämä jätökset.
1: Wow, että se on ollut niin kuin villilänsi siihen asti.
2: Että se, joka on 90-luvulla niin kuin koiran kakan siivannut pois, niin on ollut hippi tai jotenkin pidetty,

0: Kato tätä hullua, että mitä se oikein keräilee koiran paskaa.
1: Hitmix. Hitmixin iltapäivän parhaat palat löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Hitmix.
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
4: Hyvää huomenta. Se on keskiviikko. Jussi Ridanpää, Hitmixin aamu. Ja teikäläinen siellä kuuntelemassa jostain kumman syystä. Ja olisi kiva tietää, että minkä ihmeen takia. Laita tähän suuntaan ääniviestiä 0401836576. Lähdetään etsimään aamun ensimmäistä kuuntelijaa. Eli pistä mulle tähän suuntaan ääniviestiä ja kerro, että missä päin oikein meet. Paistaako aurinko silmään, kun ajelet siellä jossain tai mitä ikinä puuhaatkaan. Niin. Miksi oot tänä aamuna kääntänyt Hitmixin päälle?
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
2: Hitmix.
5: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
3: 0401836576.
4: En tiedä, ootko kuullut tätä kappaletta, mutta tää on siis Günther. Olen ehkä kerran soittanut tää aikaisemmin Hitmixin aamussa. Pleasure Man.

Winter Pleasure Man. No mä ajattelin, että tämmöstä miestä nyt tarvitaan tähän keskiviikkoaamuun. Ja tarvitsisin myös tiedon siitä, että minkä ihmeen takia tänään kääntänyt Hitmixin päälle. 0401836

76 pistää ääniviestillä. Hitmixin aamu. Hitmix. Etsitään siis aamun ensimmäistä kuuntelijaa. Bumps Away, Turn the Lights Off. Hyvää huomenta.

0: Bumps Away, Turn the Lights Off. Kuka on aamun ensimmäinen kuuntelija? Ääniviesti on WhatsAppiin 0401836576. Ja muutenkin voi pistää tähän suuntaan viesti. Ei tarvitse olla ensimmäinen, saa olla toinen tai kolmaskin.
1: Kuka on Hitmixin aamun eka kuuntelija?
0: Hyvää huomenta, jengi. Tosiaan ei tarvitse olla aamun ensimmäinen kuuntelija edes pistääkseen tähän suuntaan viestiä. Mä nimittäin ihan aidosti haluaisin kuulla, että minkä takia sä oot tänään kääntänyt Hitmixin päälle. Mutta Pirjo, what up?
2: Huomenta, Jussi.
0: Huomenta.
2: Kurikassa paistaa aurinko ja täällä jälleen kerran Pirjo ajelee töihin 6:30.
0: Mahtavaa.
2: Se on, näytti kyllä, että on tulossa hieno päivä.
0: Upeeta.
2: Hyvä. Aamun jatko Jussille sinne studioon.
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun. 040-183-6576.
0: Mä tiedän, että Hitmixin kuuntelija Sami osaa arvostaa erityisesti tätä kappaletta. Biisi, joka ei todellakaan legit vuonna 2026. Tää on Kabukin Coconut.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Avicii Levels.

0: Home Funk MCs, Something Going On, Jessica Falker tässä messissä. Kello on vartti yli kuusi, kuuntelet Hitmixiä. David Guetta ja Bibi Rexha, I'm Good ja Nile Beatin satasella aina noin muun muassa tulossa aivan hetken kuluttua. Ja tämän viikon tähtiartistina oli sitten Avicii. Tim Bergling tunnetaan myös taiteilija nimellä Tim Berg, mutta parhaiten Aviciina tunnetaan tuo kyseinen kaveri. Mä itse asiassa voisin kertoa ihan justiinsa storin, minkälaista oli todistaa Aviciin sitä ihan ensimmäistä jäähyväiskeikkaa Ibizalla ja kertoa samaan syssyyn, että kuinka voisit voittaa tänään tai tällä viikolla ylipäätänsä 100 euroa kuuntelemalla Hitmixiä.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita, eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävä, selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
7: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
6: Tää hyvältä näyttää.
8: Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Keskiviikkona 17:30.
9: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsä kasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
10: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
11: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
12: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
2: Hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
3: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
1: Tämän viikon tähtiartistina on Avicii. Puhutaan tuosta kyseisestä herrasmiehestä aivan hetken kuluttua. Tässä David Guetta ja Bebe Rexha, I'm Good. Erinomaista keskiviikko huomenta, kello on 19 minuuttia eli 6. I'm good.

0: Ace of Base in Cruel Summer soi parasta aikaa Hitmixillä. 23 minuuttia eli 7. Äärimmäisen hyvää huomenta. Ainakin täällä Helsingin päädyssä aurinko posottaa täydeltä taivaalta.
1: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
0: Corona, Baby Baby soi parasta aikaa meillä biisi battlessä. Tää on mun kappale ja tää tarttis kovan vastustajana. 0401836576.
2: No saisko siihen biisipatleen sen Sunblockin sitten vastustajaksi, että se nyt jäi vähän soimaan sitten päähän, kun sen maailma.
0: Niin, I'll be ready. Se on aivan sairaan kova biisi, siitähän ei pääse yhtään mihinkään, mutta mitäs muuta tänne on tullut?
3: Biisi battles koronaa vastaan, niin sopisi hyvin tuo basic elementin I Will Never Let You Know, niin se samaa henkiä.
0: Se on totta.
4: Huomenta Jussi.
0: Huomenta.
4: Nuorempana on paljon tullut kuunneltua koronaa, mutta myöskin kapellaa, ja sen takia mä ehdotan siltä biisiä Move On Baby.
0: Täältä oltiin ehdotettu Sabrinan Boysia ja...
5: Mitä mainiointa huomenta Jussi ja kassakuulijat?
0: Samoin.
5: Biisi battlen ehdotukseni tänä aamuna, koska siellä Babyt pyörähteli jo kertaalleen, niin miten olisi... Monilla

0: Ice ja Ice Ice Baby. Tällaisella ehdotuksella tähän aamuun.
1: Hei, mun mielestä toi kuulostaa aivan sairaan hyvältä idealta, koska Coronan Baby Baby on ehdottomasti niin kuin, kuumaa kesää ja Baywatchia ja tota Ice Ice Baby on sitten jotain ihan muuta ja tota, tosi erityyppiset kappaleet vielä kaiken lisäksi. Niin todellakin pistetään Coronan Baby Baby ja Vanilla Icein Ice Ice Baby vastakkain. Miltä noi biisit oikein kuulostaisi?

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 65 76.
1: Ai vitsi, mä oon fiiliksissä tänä aamun biisibattlestä. Corona Baby Baby vastaan Vanilla Icen Ice Ice Baby. 040 183 65 76. Tää on Let's Go ja Something.

0: Don Omar, Lucenzo ja Tiesto, Dancia Kuduro. 27 minuuttia vaille 8 näyttää kello ja tossa olisi THT:n Listen to Your Heart tulossa heti seuraavaksi ja sen perään meillä soi tän aamun Biisi Battle voittajakappale. Siellä on vastakkain Baby Baby Coronalta ja se sai vastaansa Vanilla Icen Ice Ice Babyn. Mut mitä mieltä oot? Kumpi noista pitäisi soittaa voittobiisinä?
1: Kyllä se semmonen homma on, että jos noista biiseistä, niin totta kai Ice Ice Baby.
0: Aivan. No mitä mieltä sä oot? 0401836576, pistä tähän suuntaan ääniviestiä.
2: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun. 0401836576. Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Olen pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan?
3: Eihän tossa ole mitään järkeä.
4: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 999. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
5: Motonet. Motonet.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Kotiyleisölle, kotivideoille.
8: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
9: Koti sinulle.
10: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
11: Osta.
12: Kotimainen.
13: Kasvis.
10: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
14: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
10: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
15: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

0: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: No johan on pistetty roksetteja steroideihin. Kello on 22 minuuttia vaille kassasi, kuuntelet Hitmixin aamua. Tämä on DHT ja Listen to Your Heart. Hyvää huomenta.

0: DHT. Roksetteja versioitu hienosti. Hei, kello on 18 minuutin päästä 8. Tämä on Listen to Your Heart. Ja tässä kohtaa pitäisi ratkoa tämän aamun biisi battle. Siellä on kuulkaas babyt vastakkain.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Baby Baby Coronalta mun kappale biisi battlessä sai vastaansa Vanilla Icena Ice Ice Babynä. Sä oot voinut äänestää omaa lempparibiisiä ääniviestillä ja hyvillä perusteluilla ja enää ei tarvitse äänestää. Ai minkä takia? No sen takia, että nyt biisi battle ratkeaa.
1: Hitmixin aamun biisi battle.
2: Vasemmassa kulmauksessa

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 65 76.
1: Kuinka tässä käy?
2: Morjensta. Nyt mulla meni kyllä vähän ohi se toisen kulman biisi. Että ei mitään hajuu nyt kyllä siitä, että kyllä minä nyt sitten korona äänestän.
3: Hyvää huomenta. Ainakin täällä Keski-Suomessa, niin tuossa aamu kuuden kantissa tunnelma oli hyvinkin ais-ais. Eli pikkasen pakkasen puolella, mutta koska aurinko rupeaa paistaa, niin koronalle ääni.
4: Huomenta Jussi ja kaikki muutkin kuuntelijat. Nyt kun saatiin ensimmäiset oppilaat pois kyydistä, niin saadaan viisipäätteen yksimielinen päätös. Ja se on sun kulmas, Jussi Baby.
5: Hyvää huomenta Jussi ja muu kansa. Oli aika, kun koronan baby oli tosi kova sana, mutta silti ääni menee tänään. Ice Ice Baby.
1: Kyllä, tänä aamuna on todella helppo biisi battle. Korona ja baby, kaikki ääntä rippet sinne.
6: Ehdottomasti Ice Ice Baby.
7: Äänestyksen aika. Mm-hmm. On kyllä tosi kova kaksikko. Hetki jo mietin, että täytyykö minun oikeasti tehdä se, että mä äänestän Jussi sun valintaa, että käännyn itseäni vastaan, mutta ei. Kyllä mä tulin kuitenkin siihen lopputulokseen, että Vanilla Icelle ääni.
8: Oi, kyllä se nyt tälleen talven rakastajana pitää ehdottomasti olla siellä Ice Ice Baby-linjalla tänään. Vähän kuiskimista ja matalaa miesääntä, niin juu, mikäs sen parempaa. Vastustajan nurkkaukseen.
9: Hitmixin aamun. Biisi battle jatkuu huomenna.
1: Tasainen tää oli, mutta niukin naukin Vanilla Ice vei tänään mun biisi battleen. Tässä on Ice Ice Baby. Oh,

0: get out of here. Word to your mother.
1: Tässä on Vanilla Ice, Ice Ice Baby. Tämän aamun biisibattlen voittaja joutuu koronaan Baby Baby tänään taipumaan. Ja ei mitään muuta kuin toivomaan sitä ääniviestillä duunipäivän biisitoiveisiin. Niitä toteutellaan tuosta ysistä eteenpäin. Ja hei, kukaan ei luvannut, että tää olisi helppoa. Matildalle lähtee tästä seuraavaksi aivan sairaan upea kappale Mr. Lova Lovalta. Sia ja Together on tää biisi nimeltään.

0: Peter Lova toivoo Matildalle See and Together. On muuten upea biisi. Hei, haluan muistuttaa, että Avicii on tämän viikon tähtiartisti. Ja mikä se satasen biisi olikaan?
1: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä
2: satasen biisikisa.
1: Arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva satasen biisi taajuudelta.
2: Aamu 6 ja ilta 6 välillä.
1: Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on
2: Avicii Levels.
0: Tää on Loco Cordelta sekä Rainier Zonneveldiltä. Kuuntelet Hitmixi aamua ja kello on 8 minuuttia vaille 8. Äärimmäisen hyvää huomenta. Mä oon Jussi Ridanpää.

0: Kordo ja Rainier Zonneveld, Loco Loco. Kello on 8:06. Hei, tuoreita uutisia tosta ihan justiinsa. Ja aivan hetken kuluttua puhutaan muun muassa siitä, kuinka Louis Vuitton on nyt julkaissut brändätyn kastelukannun. Ja tota, varmaan oot kiinnostunut hinnasta. Eihän se ole puutarha eikä mikään, jos siellä on luikkarin kastelukannua, eikö niin?
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Moi!
4: Nyt on kovat bailuut! Lähen mukaan!
3: En mä nyt.
5: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
6: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
7: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
6: Oho, mitäs?
7: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
6: Ketäs oli?
7: Hevisaurus.
6: No nyt!
7: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
6: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
7: Oikein veikattu.
8: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
9: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
10: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokorttilahja. Nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
11: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
12: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
11: Kyllä, kyllä.
13: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
14: Moro Matti, mitä äijä?
15: Rähmä.
14: No, mikä nyt?
15: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 € ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
16: Puhelinhuollot pikana.
17: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
18: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
19: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
20: Ilta-Sanomien uutiset. Yhdysvallat keskeyttää tilapäisesti operaationsa Hormutsin salmella. Presidentti Donald Trump ilmoitti asiasta yöllä Suomen aikaa viestipalvelu Truth Socialissa. Vapauden projektiksi nimetyssä operaatiossa Yhdysvallat auttaa salmeen jumiin jääneitä aluksia turvallisesti pois alueelta. Operaatio keskeytetään Iranin ja Yhdysvaltojen rauhanneuvotteluiden takia. Trumpin mukaan tauon aikana nähdään, saadaanko sopimus viimeisteltyä ja allekirjoitettua. Ilmoitus oli yllättävä, sillä operaatio alkoi vasta maanantaina. Äitienpäivää vietetään isossa osassa maata, todennäköisesti aurinkoisissa ja lämpimissä tunnelmissa, kertoo Forecan päivystävä meteorologi Sara Salonen Ilta-Sanomille. Viikonloppuna etelässä voidaan päästä lähelle 20 astetta. Toukokuun edetessä sää muuttuu paikoin tavanomaista lämpimämmäksi, esittää Forecan tuore kuukausiennuste. Jo ensi viikko voi olla maan pohjoisosassa keskimääräistä lämpimämpi. Sähkönsiirron hinta vaihtelee Suomessa rajusti asuinpaikan mukaan, selviää Omakotiliiton tuoreesta vertailusta. Esimerkiksi taloudessa, jossa sähköä kuluu 18 000 kilowattituntia vuodessa, Siirron vuosikustannus vaihtelee noin 435 eurosta yli 1500 euroon riippuen asuinalueesta. 2/3 jakeluverkkoyhtiöistä korotti perusmaksua viime vuodesta, eikä yksikään laskenut sitä. Keskimäärin perusmaksu nousi lähes 5%.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
0: No tänään keskiviikkona sää näyttää monin paikoin varsin aurinkoiselta, varsinkin maan etelä- ja keskiosassa. Aurinko on siis tulossa paljon ja sää on pääosin poutainen, vaikka iltapäivällä onkin yksittäisiä sadekuuroja. Länsituuli on kohtalaista ja paikon puuskaista, päivälämpötila etelässä 10-12 ja lännessä 7-11 asteeseen ja pohjoisessa on sitten pilvisempää. Lapissa sää on vaihtelevan pilvistä enimmäkseen poutaista ja pohjoisessa lämpötila jää 1-8 asteeseen ja loppuviikolla sää alkaa vähitellen lämmetä koko maassa.
16: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Kello on tasatarkkaan 8 Jussi Ridanpää Hitmixin aamussa. Louis Vuitton on julkaissut tulevan kesänä joka puutarhurin must have -tuotteen, eli kastelukannun. No paljon tommonen ranskalainen kastelukannu sitten maksaa? No, sanotaan näin, että köyhälle olisi kallista. Tuosta puhutaan aivan hetken kuluttua, ennen sitä kuitenkin muun muassa Madonnan Hang Up. Ja mä just vasta oivalsin, että mikä biisi sun pitää ehdottomasti kuulla tähän kohtaan päivää. Tilannehan on todennäköisesti se, että joko sä oot menossa vasta 9 tai 10 hommiin tai mihin ikinä oot menossakaan, tai sä oot sit auttamattomasti myöhässä. Sulla olisi pitänyt päästä jo duunipaikan ovista sisään 8:00, mutta siinä sä vielä kökötät sun autoratissa. Ja mä ehdotankin, että vaikka siellä nyt on vähän vilposta ulkona, niin pistät aurinkolasit päähän, ei muuta kuin ikkuna auki ja fiilistele tätä biisiä.
16: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
0: Tää on vaan niitä hetkiä, kun sä oivallat, että jumakautta. Jussi Ridanpää taas ties, että mitä mä just tarviin tähän hetkeen.

0: The Game ja 50 Cent, Hate It or Love It. Kello on 8:04. Kuuntelit Hitmixin aamua, se on keskiviikko. That's what's up. Joo, mä tiedän, että sä ihmettelet, miten tää sopikin tähän hetkeen näin täydellisesti. Mut hei, se johtuu vaan siitä, että mä oon ammattilainen. Hei, Madonna tästä heti seuraavaksi ja sit puhutaan luikkarin kastelukannusta. Kyllä, Louis Vuitton on julkaissut oman kastelukannun.
1: Lisää Hitmixin aamua Suplasta. Supla.fi/Hitmix.

0: Madonna, Hung Up. Kello on 8:09. Tossa olisihan menossa Aikulle seuraava kappale. Onkin muuten himmeä biisi, mut en paljasta vielä. Nimittäin nyt puhutaan ensi kesänä must have tuotteesta.
1: Hitmixin aamu ja 3 tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Jaha, mennään taas siihen internetin osastoon, missä joku on ottanut tutkimuksen ja toinen tehnyt siitä elämäntavan. Aloitellaan muodista. Louis Vuitton julkaisi lähes 5 000 kastelukannun. Tai siis, anteeksi, watering can bagin. Eli tämä on siis oikeasti laukku, joka näyttää kastelukannulta. Mietipä sitä fiilistä, kun oot maksanut 5 000 € kastelukannun näköisestä laukusta. No mut joo, ei mitään muuta kuin kastelemaan pelargonioita. Siis toisaalta luksusmuodissa tärkeintä ei ole käytännöllisyys, vaan se, että köyhät ei ymmärrä sitä. No sitten puhutaan kuulokkeista. Tutkimusten mukaan ihmiset on alkaneet siirtymään enemmän ja enemmän takaisin langallisiin kuulokkeisiin. Äänenlaadun takia? No ei. Vaan sen takia, että ihmiset on kyllästyneet lataamaan kaikkea mahdollista. Ja siis mä ymmärrän täysin. Nykyään jos sä lähdet matkalle ja sulla on mukana silleen niin kuin todennäköisesti enemmän kaiken näköisiä latauspiuhoja kuin keskiverto DJ:llä vuonna 2007. Plus onhan langallisissa kuulokkeissa yksi iso etu. Ne ei katoa samalla tavalla. Toki ne menee taskussa solmuun semmoisella tavalla, jota tiede ei vieläkään ymmärrä, mutta ainakin ne löytyy. No sit tämmönen vähän syvällisempi tutkimus. Nimittäin tutkijoiden mukaan parhaat lapsuusmuistot syntyvät usein 5-10-vuotiaana matkustamisesta ja yhteisistä kokemuksista. Eli ei joululahjoista, joita vanhemmat maksu osamaksulla, vaan jostain mökkireissusta, missä faija huusi navigaattorille ja joku oksensi auto. Ja siis mun täytyy sanoa, että mun ainakin omat lapsuuden parhaat muistot on usein niitä, missä kaikki meni vähän pieleen.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Aikolle Justin Timberlake ja T.I. My Love.

0: Tää oli aikulleen Justin Timberlakein ja T.I.'n My Lava. Vartti yli 8 näyttää kello ja paikallissää kertoo tasatarkkaan sen säänä, mikä tekeläisen huudeilla, jos pistäisit nenä ulos ikkunasta. Mut kun ei tarvii, kun kuuntelet Hitmixiä. Hei, tuoreita viihdeuutisia olisi tulossa aivan hetken kuluttua ja kerron aivan hetken kuluttua myös sen, että kuinka voisit Hitmixiä kuuntelemalla voittaa 100 euroa tällä viikolla. Tossa olisi tulossa heti seuraavaksi Snapin Rhythm is a Dancer ja pikkuhiljaa sen perään sitten tuoreita viihdeuutisia.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix. Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market. Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
1: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
2: FinanceLink muuttaa laskusi rahaksi 12 tunnissa. FinanceLink on saatavan osaava rahoittaja.
3: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Liikkuva yrittäjä.
1: Niin.
0: Etsitkö kumppania?
1: Mä oon kyllä varattu.
0: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
1: Aa, no joo.
0: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
1: No joo, kuulostaa hyvältä.
0: Kuulostaako hyvältä?
1: Siis enkö mä just sanonut?
0: ST1.fi kautta business.
1: Business.
0: ST1, ei mikään tavallinen energiayhtiö.

0: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-12 astetta. Sää on selkeä. Kohtalaista länsituulta. Maastopalovaroitus on voimassa.
0: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtin multa.fi.
2: Hitmix.

0: Jumaa kautta, mikä laini. I'm as serious as a cancer when I say rhythm is a dancer. Onko kovempaa räppilyriikkaa kuin Turbo B:llä tässä Snappy Rhythm is a Dancer biisissä? Ootas, kato Wikipediasta. Joo, ei oo. Ei, Wikipediankin mukaan niin. Ei ton timanttisen sempaa löydy. Hei, Portion Boysin Samaa taivasta katsotaan muun muassa, olis tulossa aivan hetken kuluttua. Ja jos tosta nyt pärähtäis soimaan Aviciilta Levels, niin soita silloin. Studion numero on 010-800-104. Nimittäin Levels on tällä viikolla 100 euron arvoinen kappale. Ja kun kuulet sen aamu 6 tai ilta 6 välillä tällä viikolla, niin silloin kannattaa ton biisin aikana tähän suuntaan soitella. No nyt sitä jännitetään, että lähteekö tuosta seuraavaksi soimaan. Ja hei, tuoreita viihdeuutisia aivan hetken kuluttua. Ja siellä puhutaan muun muassa Jasper Pääkkösen Helsingin uudesta ravintolasta.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
0: No ei lähtenyt Levels soimaan, mutta Portion Boys sitä vastoin Samaa taivasta katsotaan.

0: Hitmixillä kello 8.30. Puoli tuntia ja toteutellaan duunipäivän biisitoiveita niitä WhatsAppiin 0401836576 ja hei, lupasin viihdeuutisia.
1: Hitmixin viihdeuutiset.
0: Jasper Pääkkösen osa omistama Tara-ravintola Helsingin Tervasaaressa sulkee ovensa pysyvästi vain noin vuoden jälkeen. Jasper Pääkkönen kertoo, että ravintolaa koettelivat jatkuvat vastoinkäymiset. Ensin työmaalta löytyi pilaantunutta maata, joka pysäytti projektin puoleksi vuodeksi, ja myöhemmin talvella alueen vesiputket jäätyivät, mikä pakotti ravintola kiinni kuukausiksi. Pääkkösen mukaan ravintoloitsijat Matti Siimas ja Tönin Sigur päättivät lopulta vetäytyä Helsingistä ja palata Viroon keskittymään Tallinnan ravintoloihinsa. Tilalle on kuitenkin jo tulossa uudet yrittäjät. Jasper itse jatkaa edelleen Tervasaaren Aitan sekä Löylyn omistajana. Ja kyllä, ravintola-ala on nykyään niin vaikea bisnes, että välillä tuntuu helpommalta avata vaikka nakkikiska parkkipaikalle ja toivoa parasta.
1: Hitmixin viihdeuutiset. Myös suplassa.
0: No kun mä ihan sun parasta tässä ajattelen, kun mä laitan sulle Beastie Boysin Body Movingin soimaan, niin saadaan ne unihiakat pois silmistä ja vähän virtaa tähän päivään.

0: No niin, ollaanko saatu venyteltyä? Kyllä tämä biisi pistää ainakin meikäläisen kroppaan liikettä. Hei, loistavaa keskiviikko huomenta, kuuntelit Hitmiksi aamua, kello on 25 minuuttia vaille 9. Duunipäivän biisitoiveet WhatsAppiin ääniviestillä 0401836576. Jussi Ridanpää täällä siis, hyvää huomenta. Pitbullin ja Keyshawn Timber olisi tulossa seuraavaksi ja ton perään kuullaan Aviciilta musiikkia. Levels on tämän viikon tähtiartistina Aviciin 100 euron arvoinen biisi. Se on 100 biisi tällä viikolla ja kun kuulet Levelsin aamukuuden ja iltakuuden välillä, niin silloin soittoa studion numeroon 010 800 104. No mutta joo, anyways, tuossa olisi Aviciilta musiikkia tulossa aivan hetken kuluttua, joten pidäpä korvat höröillä pärähtääks sieltä Levels soimaan. Ja jos soi, niin sit soittele tähän suuntaan.
1: Hitmixin tämän viikon

0: Viikon tähtiartisti on Avicii.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
6: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
6: Sanon nyt vaan sen loppuspiikkiä ja tämä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hinta on 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
11: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
10: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
11: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
10: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
12: No niin, mä lähtisin rustaan. Tarvitsetko jotain?
13: Joo, hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
12: Just.
13: Hei, eka aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva. Se täytyy...
14: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.

0: Fi!
1: Hitmixin 100 biisi. Tällä viikolla bongattava biisi on
2: Avicii Levels.
1: Kun se soi aamu 6 ja ilta 6 välillä, soita
2: 010 800 104.
1: Ensimmäinen soittaja voittaa
2: 100 euroa.
3: Hit

0: Pitbull ja Keisha Timber soi Hitmixillä. Hei, mahtavaa keskiviikko huomenta. Kello 18 minuuttia vaille 9. Avicii on tämän viikon tähtiartistina Hitmixillä ja jos tuosta pärähtäisi seuraavaksi soimaan Aviciilta Levels, niin se on muuten sit 100 euron arvoinen kappale. Joten sitä kannattaa nyt bongailla 010-800-104, jos se pärähtää soimaan, niin soittele studioon, nimittäin jos pääset linjoilta läpi, niin todennäköisesti oot huntin rikkaampi. Mut hei, Aviciilla on ollut todella, no, niin kuin maailmantähdillä monesti on, vaihderikas ura, joka on sisältänyt paineita, päihteitä ja myös exitin.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Avicii.
2: Step out into the dawn, you pre-tell, the lights come on. And then you feel like...
3: Vaikka Aviciin ura näytti ulospäin tosi hohdokkaalta, niin kulissien takana oli paljon vaikeampaa. Rankka työtahti, jatkuva matkustaminen ja paineet alkoi painaa ja se johti lopulta masennukseen ja terveysongelmiin. Hän myös käytti päihteitä selvitäkseen siitä kaikesta, mikä ei tietenkään auttanut tilannetta. Lopulta Avicii menehtyi 28-vuotiaana huhtikuussa 2018 oman käden kautta ja se pysäytti koko musiikkimaailman. Mutta se, mitä hän jätti jälkeensä, on jotain, mikä kantaa vielä pitkälle eteenpäin. Tukholmaan avattiin Avicii Experience -museo, joka kertoo hänen tarinansa ja näyttää, miten iso vaikutus hänellä oikeasti oli. Sen lisäksi Globen nimettiin Avicii Areenaksi. Aika iso kunniaosoitus, jos multa kysytään. Lisäksi Avicii oli mukana nostamassa esiin uusia artisteja ja tuottajia, ja monet tämän päivän tekijät sanoo suoraan, että ilman Aviciita ne ei ehkä tekisi musaa. Ja totta kai hänen biisinsä elää edelleen, ja soi meillekin täällä Hitmixillä jatkuvasti. Ne on sellaisia kappaleita, jotka muistuttaa siitä, että vaikka elämä voi olla tosi raskasta, musiikki voi silti olla kaunista ja antaa voimaa.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Avicii.
0: Tämä on Aviciin siltä ajalta, kun hänen artistinimensä oli vielä Timberg.

0: Timberg, a.k.a. Avicii, Sick Bromance. Erinomaista huomenta. 13 minuuttia vaille 9 näyttää kello. Kuuntelet Hitmixia. Bricket Lace, Love is Wicked, tosta seuraavaksi.
1: Hitmix ylpeänä esittää

0: ja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Avicii.
0: Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Bricket Lace, Love is Wicked. Jos oot menossa ysiksi duuniin tai palaveriin tai mihin ikinä ootkaan menossa ysiksi, niin sulla olisi 8 minuuttia siihen aikaa. 8 minuuttia aikaa myös tykittää tähän suuntaan duunipäivän biisitoiveita. Niitä nimittäin toteutellaan ysistä eteenpäin. 0401836576 ja My Party, Axmo, DJ House Cat sekä Groove Coverits. Hitmixin aamuun tästä heti seuraavaksi. Se on keskiviikko. Hyvää huomenta.
1: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
0: Onhan tää nyt kova.

0: Max Moon, DJ House, käten sekä crew coveritsen My Party soi Hitmixillä. 5 minuuttia vaille 9. Hitmixin aamussa toteutellaan duunipäivän biisitoiveita aivan hetken kuluttua. Ja äitien päivää vietetään isossa osassa maata todennäköisesti aurinkoisissa ja lämpimissä tunnelmissa. Näin kertoo Forecan päivystävä meteorologi Sara Salonen. Ja tuosta muun muassa lisää tuoreissa uutisissa aivan hetken kuluttua. Siellä puhutaan myös muun muassa sähkönsiirron hinnasta. Niin, ja mä lupaan kertoa, että minkälaista säätä luvattu tänään koko maahan.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
6: Niin.
5: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
6: Siis kaikki samalla sovelluksella.
5: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
7: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
8: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
9: Voiko se oikeasti toimii?
8: Voi se, Gelorevoise.
10: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
11: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
10: Gelorevoise.
11: Vain apteekeista.
12: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, Felix, Felix. Majoneesit. Eli
13: herkkuja ruokapöytä.
14: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
15: Ai! Onks burana?
16: Yllättikö kipu? Meidän burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Ukrainan ilmoittama tulitauko on astunut voimaan keskiyöllä. Vielä ei ole tietoa uusista Venäjän tai Ukrainan iskuista tulitauon aikana. Tulitauolle ei ole asetettu loppumispäivää. Myös Venäjä on ilmoittanut tulitauosta Ukrainaan perjantaina ja lauantaina, eli Venäjän juhliman voitonpäivän ajaksi. Vielä eilen Venäjän iskuissa Dnipron, Kramatorskiin ja Zaporizhiaan kuoli ainakin 27 ihmistä ja useita loukkaantui. Tammisaaren uimahallissa ei ollut paloilmoitusjärjestelmää eikä palovaroittimia lauantaina sattuneen tulipalon aikaan. Rakennus on rakennettu vuonna 1996 eikä silloin edellytetty paloilmoitin järjestelmää, kertoo Raaseporin kaupungin tekninen johtaja Jari Gröndahl. Paloturvallisuuslaki ei velvoita paloilmoitusjärjestelmän tai palovaroittimen asentamisesta julkisiin rakennuksiin samalla tavalla kuin asuntoihin. Tieto tuli yllätyksenä kaupunginjohtaja Petra Teemanille, joka kuvailee tilannetta arviointivirheeksi. Laajakaistayhteydet ovat parantuneet Suomessa merkittävästi, kertoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Viraston tämän vuoden kuntakohtaisessa luokituksessa 14 kuntaa saavutti täydet 5 tähteä. 5 tähden tasolle nousivat muun muassa Järvenpää, Kerava, Kotka, Lahti ja Vantaa. Alueelliset erot ovat kuitenkin edelleen suuria. Heikoimman luokituksen saivat muun muassa Enontekiö, Kaavi, Keitele, Lestijärvi ja Puumala.
16: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
0: Viikkona maan itelä- ja keskiosassa sää on enimmäkseen aurinkoinen ja poutainen. Iltapäivän aikana voi tulla yksittäisiä sadekuroja ja länsituuli on paikoin puuskaista. Päivälämpötila on 7-12 astetta. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tulee paikoin vesi- ja räntäsateita. Lapissa sää on pääosin poutainen. Pohjoisessa lämpötila jää 1-8 asteeseen ja loppuviikolla sää lämpenee vähitellen.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Hyvää huomenta jengi, kello on 9, itse asiassa tasatarkkaan 9 ja ainakin täällä Helsingin päädyssä porottaa aurinko suoraan melkein meikäläistä silmää, mikä on pelkästään hyvä juttu. Duunipäivän biisitoiveet WhatsAppin kautta 0401 8365 76, ja Jasso on toivonut Portion Boysia. Hesa äijä messissä, mies flunssa.
15: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
2: Hit

0: Jaasun toive, Portion Boys ja Hesa äijä, mies flunssa. 9:04 näyttää kello. Ja mitä se tuossa olisi seuraavaksi tulossa?
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
0: Hyvää huomenta, Johanna.
2: No moro. Duunipäivän biisitoiveena olisi tämä Koronan Baby Baby.
0: Ja tämä
2: remix-versio. Mikä tämä nyt olikaan tässä aamun biisipätlessä?
0: Niin.
2: Joutui taipumaan valitettavasti. Niin pistä se soimaan, niin kyllä saadaan jytkettä ja jytinää tähän aamupäivään. Kiitos.
1: Duunipäivä toiveella virtaa päivään.
0: Joo, Corona ja Baby Baby joutui tänään taipumaan nyt sitten biisi battlessa Vanilla Icen Ice Ice Babylle, mutta tässä Johanna toiveesta pistetään kyseinen biisi soimaan. Hyvää huomenta.

0: Corona, Baby Baby. Tää oli Johanna Biisitoiveen duunipäivä toiveissa. Rainier Zonneveld sekä Scooter Man Was On Tequila oli Aksu toive ja sitä seuraavaksi.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.
0: Scooter!

0: Oh, nyt ei kyllä anneta armoa yhtään. Scooter! Ja Rainier Zonneveld, Mam was on tequila. Tämä oli Akson toive. 11 minuuttia eli ysi näyttää keskiviikkoaamussa kello. Tässä toteutellaan duunipäivän viisi toiveita.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Duunipäivä kuulostaa paljon niin kuin mahtipontisemmalta, kun se sanoo behmeellä B:llä. Okei, hei, tää on Movetron Ristinolla. Erinomaisesti keskiviikko huomenta, kuuntelit Hitmixin aamua.

0: Movetron ristin alla, vartti yli 9 näyttää kello. Hei, Dua Lipan Dance the Night olisi tulossa tosta seuraavaksi ja sitten puhutaan semmoista ensi kesänä must have -tuotteesta. Voit jo tässä vaiheessa pistää puolisolle tekstaria, että hei, kuulin radiosta, että Louis Vuitton on julkaissut tämmöisiä 5000 euron arvoisia kastelukannuja, että semmonen pitäisi saada. Mä kerron tosta aivan hetken kuluttua ja parista muusta jutusta, mut Dua Lipa ennen sitä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
5: Tuu mukaan leikkiin!
4: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
6: Tuuks sä mukaan leikkiin?
4: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
7: Liikkuva yrittäjä.
8: Niin?
7: Etsitkö kumppania?
8: Mä oon kyllä varattu.
7: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
8: Aa, no joo.
7: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
8: No joo, kuulostaa hyvältä.
7: Kuulostaako hyvältä?
8: Siis enkö mä just sanonut?
7: ST1.fi kautta business.
8: Business.
7: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
10: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
10: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
11: Voiko se oikeasti toimii?
10: Voi se. Gelorevoise.
12: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
13: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
12: Gelorevoise. Vain apteekeista.
14: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
15: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
16: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
17: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
18: Kesä, se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: Tunteiden paloa mailaparressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
1: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
2: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
3: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
4: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
3: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
5: Hiljaa.

0: Dua Lipan Dance the Night soi parasta aikaa Hitmixillä. Seuraava biisi menossa Auroralle, Craig Davidia tulossa, mut hei, päivän kolme törkeintä, tärkeintä asiaa, jotka sun pitää tänään tietää, ja tässä pieni ostosuositus.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Jaha, mennään taas siihen internetin osastoon, missä joku on ottanut tutkimuksen ja toinen tehnyt siitä elämäntavan. Aloitellaan muodista. Louis Vuitton julkaisi lähes 5 000 kastelukannun, tai siis anteeksi, watering can bagin. Eli tämä on siis oikeasti laukku, joka näyttää kastelukannulta. Mietipä sitä fiilistä, kun olet maksanut 5 000 € kastelukannun näköisestä laukusta. No mut joo, ei mitään muuta kuin kastelemaan pelargonioita. Siis toisaalta luksusmuodissa tärkeintä ei ole käytännöllisyys, vaan se, että köyhät ei ymmärrä sitä. No sitten puhutaan kuulokkeista. Tutkimusten mukaan ihmiset on alkaneet siirtymään enemmän ja enemmän takaisin langallisiin kuulokkeisiin. Äänenlaadun takia? No ei. Vaan sen takia, että ihmiset on kyllästyneet lataamaan kaikkea mahdollista. Ja siis mä ymmärrän täysin. Nykyään jos sä lähdet matkalle ja sulla on mukana silleen niin kuin todennäköisesti enemmän kaiken näköisiä latauspiuhoja kuin keskiverto DJ:llä vuonna 2007. Plus onhan langallisissa kuulokkeissa yksi iso etu. Ne ei katoa samalla tavalla. Toki ne menee taskussa solmuun semmoisella tavalla, jota tiede ei vieläkään ymmärrä, mutta ainakin ne löytyy. No sit tämmönen vähän syvällisempi tutkimus. Nimittäin tutkijoiden mukaan parhaat lapsuusmuistot syntyvät usein 5-10-vuotiaana matkustamisesta ja yhteisistä kokemuksista. Eli ei joululahjoista, joita vanhemmat maksoivat osamaksulla, vaan jostain mökkireissusta, missä faija huusi navigaattorille ja joku oksensi auto. Ja siis mun täytyy sanoa, että mun ainakin omat lapsuuden parhaat muistot on usein niitä, missä kaikki meni vähän pieleen.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Auroralle Craig David. Ja tää on tietysti Let's Dance, tai siis korjaan Hot Stuff.

Tough, Let's Dance. Tuuteuskoon. Kello on 29 minuuttia eli 9. Puoli tuntia ja Joonas Vuorolle hyppää puikkoon Hitmixin keskipäivässä. Keretään toteuttelemaan myös duunipäivän biisitoiveita, niitä WhatsAppiin 0401836566. Tässä on Hitmixin aamuun Ava Maxin My Oh My.

0: Ava Max, My Oh My. Aivan sairaan upea biisi. Hei, pistä duunipäivän biisi toiveet tähän suuntaan WhatsAppin kautta 0401836576. Ja tossa olisi tulossa spaissareita. Wanna Be heti seuraavaksi. Ja by the way, Vain elämää tekee taas paluun syksyllä ja uuden kauden artistikattaus näyttää varsin hyvältä. Kyseessä on siis ohjelman 17 tuotantokausi ja Satulinnaan suuntaavat Bess Freeman, Miljoonasateen Heikki Salo, räppäri Ares, Nelli Matula, Benjamin, Jippu sekä Stratovaariuksen keulilta tuttu Timo Kotipelto. Ja mukana on jälleen aika erilaisia artisteja ja musatyylejä ja se on varmasti just syy, minkä takia tästä ohjelmasta syntyy aina niitä parhaita yllätyksiä. Ja tulevalla kaudella nähdään myös kolme erikoisvierasta, eli Nylon Beat, Lordi ja Samuli Putro.
1: Hitmixin aamu.

0: Siinä Wannabe soi Hitmixillä. Hei, Bass Hunteri olisi tulossa tähän keskiviikkoaamuun Hitmixillä heti seuraavaksi. Booten Anna ja sitten toteutellaan duunipäivän biistoiveita. Mitä ääniviestillä WhatsAppiin? 0401836576 ja vuorolle Joonaskin toteuttelee niitä tuossa Hitmixin keskipäivässä sitten kympistä eteenpäin.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Min mamma är glad och rolig.
4: Ystävällinen naama.
5: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
6: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%. Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut

0: Alkaen 399. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
2: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
3: Helsinki-Espoo-Turku.
4: Tampere-Lahti-Kouvola.
3: Pori-Vaasa-Jyväskylä.
4: Kuopio-Oulu-Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
6: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
6: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blocklederin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
2: Blockleder, when quality matters.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
4: Aivan. Maistuisiko Adrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
5: No varmasti maistuu.
4: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
7: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
8: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
7: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta. Hitmix.
9: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: Kello on 16 minuuttia vaille 10. Hei, hyvää huomenta. Tässä painellaan duunipäivän biisitoivette pariin heti seuraavaksi ja niitä voit pistää WhatsAppiin. Ja Joonas toteuttelee niitä myös tuossa keskipäivässä.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
0: No mutta hyvää huomenta jengi ja mäykkä, mitä mies?
2: Keskiviikon laulutoive.
0: No.
2: Olisi semmoiselta laulu- ja soitinyhtyöltä kuin Afrojack.
0: Ja
2: siinä olisi mukana toi Eva Simmons ja sävellyksen nimi on Take Over Control.
0: Mahtava biisi.
2: Kiitos.
0: Ei kestä, pistetään soimaan.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.
0: Ai vitsi, hyvä haku kyllä sopii erinomaisesti tähän keskiviikko aamuun, aamupäivään, mitä tässä nyt painellaan. Hyvää huomenta.

0: myös messissä. Ja tos oli seuraavaksi menossa Matildalle Alex Rossin Dakotan sekä T-Painin Dreams.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.
0: Mun täytyy ainakin henkilökohtaisesti sanoa, että ihan kaikki musiikki, missä on T-Pain mukana, on mun mielestä aina pelkkää timanttia. Kansi muuten kaivaa jostain tubesta. T-Pain versioi Black Sabbathin War Pigsin ja veti sen sairaan hyvin.

0: Hei, loistavaa huomenta. Alex Ross, Dakota ja T-Pain. Tää oli Matildalle Dreams-niminen kappale, kello 9 minuuttia vaille kybä. Ja hei, mä tiedän, että tää kysymys saattaa tulla vähän silleen niin kuin puskista ja yllättäen, ja ei oo ehkä niin suomalaista esittää näin niin kuin jopa törkeästi tämmöstä ehdotusta, kun ei voinut yhtään valmistautua, mutta mitä sanoisit, jos tehtäis treffit huomiselle? Oisko mitään? Oisko tämmönen mahdollista? Tässä saattaa yllättää myös hyvin varhainen niin kuin treffien alkamisaika. Tunnistat mut kukkaruukusta rintapielessä aamu 6:00, jos huomenna tavattais Hitmixin taajuudella, niin olisi aivan hemmetin kiva. Veikkaa, että siitä tulisi meille molemmille uskomaton kokemus ja hyvin eroottinen sellainen. Ainakin romanttinen. No en voi luvata. Mutta hei, mulla olisi tässä yksi biistoime vielä käsittelyssä.
1: Tässä tuli duunipäivän toiveisiin mieleen, että kun on tämmönen sateinen ja harmaa päivä, niin tuo Adelen Bombo voisi piristää kivasti tätä päivää. Niin.
0: No todellakin. Ei mitään, hei. Mä pistän tästä Bombon soimaan ja palataan me huomenna. Moi.
2: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.

0: Moi!
1: Moi! Nyt on kovat bailuut!
0: Okei. Okay.
1: Täällä on siis ihan kaikki.
0: Aha.
1: Ja ilmaiset tarjoilut.
0: Oo, kiva.
1: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
0: En mä nyt.
2: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
3: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
4: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
5: Ikä painaa.
4: Mikä painaa?
5: Kyllä, hintoja alas.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Kuten kuvasta kuuluu, Budgetsport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
4: Niin.
5: Eiköhän paineta tästä Budgetsportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla budgetsport.fi.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Ay. Oksupurana.
1: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofen.

0: Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Murana.fi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
4: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
3: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
4: Aioli.
3: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
4: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
3: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
4: Ihanaa.
5: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
6: Felix, herkkuja ruokapöytään.
7: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
6: POP-vakuutus.
7: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
8: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
10: Vaasan sähkö.fi.
11: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
12: Jonka rakensin Launea.
11: Launea.fi.
13: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
14: James Bond.
15: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Sähkön siirtohinnat vaihtelevat Suomessa rajusti asuinpaikasta riippuen, kertoo Suomen Omakotiliiton tuore vertailu. Samasta sähkönkulutuksesta voidaan periä jopa yli kolminkertaista siirtomaksua. Esimerkiksi taloudessa, jossa sähköä kuluu 18 000 kilowattituntia vuodessa, siirron vuosikustannus vaihtelee noin 430 eurosta yli 1500 euroon. Mökeillä erot korostuvat vielä enemmän. Järvi-Suomen energian alueella 1000 kilowattitunnin vuosikulutuksella mökkeilevä maksaa siirrosta noin 580 euroa vuodessa, kun Keravalla vastaava kustannus jää noin 90 euroon. Kouvolan kaupunki on vaihtanut nimensä Lakulaksi. Nimenmuutos on kunnianosoitus 120 vuotta täyttävälle Kouvolan lakritsille ja pitkälle lakritsin valmistusperinteelle, kaupunki tiedottaa. Tempauksella kaupunki haluaa nostaa esiin paikallista yrityshistoriaa ja kotiseutuylpeyttä. Nimenvaihdoksessa on kyse markkinointitempauksesta, ei virallisesta nimenmuutoksesta. Ryanairin toimitusjohtaja Michael O'Leary vaatii alkoholianniskelun rajoittamista lentokentillä. Hän kertoo halpalentoyhtiön tavoitteesta brittiläisen The Timesin haastattelussa. O'Learyn mukaan lentomatkustajien huono käytös on yhä suurempi ongelma, ja Ryanairin lentokone joutuu kääntymään lähes päivittäin matkustajien huonon käytöksen vuoksi. Ryanair on pitkään ajanut rajoitusta, jonka mukaan lentokentällä tarjotaan vain 2 alkoholijuomaa matkustajaa kohden.
16: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
18: Maan etelä- keskiosassa poutaa ja monin paikoin selkeää. Päivä yli lämpötila 8-13. Mitä maan pohjoisosaan tulee, niin pilvistä ja monin paikoin vesisadetta Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun eteläosissa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa. Pilvipeite rakoilee ja sää poutaantuu vähitellen. Päivä yli lämpötila 1 ja 8 asteen välillä.

0: aamupalaa.
1: Ja hyvää keskiviikkoa. Mä yhtäkkiä havahduin tossa, että pitkästä aikaa mä oon keskiviikkona töissä. Mä en tiedä, onks mä ollut kipeänä vai mikä tässä on, mutta kännissä vai lapsikilpailu, hei, näkee päivänvalon tänään, kun on keskiviikko. Eli mä voisin ihan hyvin ottaa tänään niin jonkun kuulijan, kenties sun tarinan kännissä vai lapsikilpailuun. Tuleeko sulla mieleen joku hölmöily, joka on tapahtunut joko aikuisena, promillien alaisena tai sitten lapsosena oot tehnyt jotain tyhmää? Esimerkiksi mä kerroin tuossa jonkun aikaa sitten, miten mä kiipesin perse edellä puuhun ja tipuin siitä niin, että huuli halkes pää edellä suoraan juurakkoon. Olinko kännissä vai lapsi? Tän tyyppisiä tarinoita. Olin by the way kännissä silloin. Näitä voi laittaa mulle WhatsAppiin 0401836576, ja jos sun story valikoituu tälle päivälle KVL-kilpailuun tonne 11 jälkeen, niin palkitaan sut tästä totta kai ruhtinaallisesti. Laita rohkeasti viestiä, niin katsotaan, päätyskö sun tarina tänään jopa ihan radioon saakka. Hei, tässä Experience ja Never Ending Dream, David Ketan ja Neon ja Aikonin Play Hard heti tähän kylkeen. Vuorolla Joonas täällä, hyvää keskiviikkoa.

0: Retroradio.
1: Retroradio.
2: Perjantaisin 6-10.
3: Täytyy olla kiitollinen siitä, että on tämmönen retroradio.
0: Retroradio.
4: Se merkitsee ehdottomasti kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
2: Retroradio. Parasta perjantaissa.

0: Neo ja Akon mukana. Ei tiedä siitä tulossa. Around the World. Joonas Vuorella täällä. Meidän WhatsApp-numero, sehän on vanha tuttu 0401836576. Sinne voi laittaa mitä tahansa viestejä. Esimerkiksi duunipäivä toiveita, mä kohta toteutan biisi toiveen. Sitä voi tiputtaa. Jos tuntuu siltä, että sulla olisi kännissä vai lapsikilpailun tälle päivälle tarina, niin kerro sekin, hei, voidaan yhdessä katsoa, että olisiko se tämän päivän story. Eli joku tämmönen sekoilu, missä saat joko sekoilu lapsosena tai sitten sekoilu alkoholipäissään aikuisena. Ja tarinasta, kun jättää pari yksityiskohtaa pois, niin on sitten vähän niin kuin vaikea päätellä, että kumpi sä olit. Mä esimerkiksi kerroin tuossa jonkun aikaa sitä tarinaa, että mä kiipesin puistossa, kun oltiin kavereiden kanssa aikaa viettämässä, niin perse edellä puuhun. Fiilisteltiin, että Extreme Dutsonit tehnyt tälleen. Ja sitten kun olin muutaman metrin korkeuteen siinä päässyt, niin lipes oteen ja tipuin naama edellä siihen puun juureen ja huuli siitä auki. Olin kännissä kavereiden kanssa viettämässä aikaa puistossa kesäiltana. Ei tarvinnut sitä kokeilla enää, mutta siis tämän tyyppisiä tarinoita. Laita viesti, jos sulta löytyy tommonen. Mutta sitten se, mitä piti sanomani, niin mulla on nyt tullut tänään tuonne WhatsAppiin jo tässä muutaman minuutin aikana, niin useampi kysymys liittyen erikoisjoukkoihin, jossa siis tällä hetkellä vielä toistaiseksi taistelen mukana neloselta aina tiistaisin, eli eilen illalla tullut jakso, ja sitten Ruutu Plussasta on voinut katsoa ensi viikon jakso. Vähän niin kuin molempiin jaksoihin, ensi viikon jaksoon ja tämän viikon jaksoon liittyen kysymyksiä. Ja kommenttaa, niin mä ajattelin, että mitä jos pidetään taas semmoinen pieni Q&A-hetki, eli mitä tahansa sulla mieleen juolahtaa kysyä erikoisjoukoista, niin kysy tuolta WhatsAppin kautta.
1: Hitmixin keskipäivä.
0: Mä vastailen näihin vielä ennen kello 11. Nämä on ihan mukavia juttuja, sieltä tulee. Ihmiset miettii niin erilaisia asioita, on kiinnostunut niin erilaisista asioista. Eli erikoisjoukot TV-ohjelmaan liittyen, jos tulee jotain kysyttävää, niin kysy multa. Mä vastaan parhaani mukaan vielä ennen kello 11. Tässä ei tisi.

0: Around the World, Nylon Beat, rakastuimma loseri ihan kohta. Olisiko sulla mielessä joku biisi, minkä sä haluaisit kuulla tähän päivään? Miks et kertois sitä mulle meinaa? Mä voin soittaa se ihan kohta. 0401836576 WhatsAppiin ja samaiseen numeroon, jos sulla on jotain kysyttävää liittyen erikoisjoukot TV-ohjelmaa, jossa Kokelas 13 eli allekirjoittanut vielä tappelee toistaiseksi mukana. On sitten kyse ensi viikon Ruutu Plus-jaksosta tai tämän viikon jaksosta, joka eilen nähtiin. Niin kysy ihmeessä siihenkin liittyen. Mä vastailen näihin vielä ennen kello 11.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix. Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen. Täysin varusteltu. Ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
4: Yrittäjä, ethän ole unohtanut jotain. Capital Boxin yritysluotto on nopea ja äärimmäisen joustava taloudellinen turvaverkko yrityksellesi. Yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arjen avuksi. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Capital Box. Nopeaa ja joustavaa yritysrahoitusta suomalaisille PK-yrityksille jo 10 vuoden ajan.
5: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
6: Claes Olsson.
7: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
8: Voiko se oikeasti toimii?
7: Voi se, Gelorevoise.
9: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
10: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
9: Gelorevoise. Vain apteekeista.
11: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus.

0: siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
2: Yrittäjä, muistathan vielä. Capital Boxin yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arkeen. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Tutustu osoitteessa capitalbox.fi.
3: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
4: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
5: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Suomalaisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
4: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market. Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
2: Hit

0: Nylon Beat ja rakastuimma looseriin Basic Element The Promise Man tulossahan kohta. Tota muuten toivotaan paljon tota biisiä. Se on ihan justiinsa. Rihanna Where Have You Been heti siihen perään ja vielä ennen näitä kahta tykkiä, niin laitetaan duunipäivä toive. Niitä kannattaa WhatsAppiin tosiaan tiputella 0401836576.
1: Duunipäivä toiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
2: Moi Joonas. Viittisikö sä soittaa ton Oku Luukkaisen Ysärin lapsikappaleen? Ja kaikille tutuille ympäri Suomen terveisiä Pirjo Koskualta. Lait

0: Rihanna ja Where Have You Been? Kello on 10.37. Joonas Vuorella täällä. Morjesta päivää. Hei, E-Typein live tulossa ihan kohta. Muistuttaisin, että tänään on kännissä vai lapsikilpailu tuossa 11 jälkeen luvassa. Meidän pitäisi arvuutella tarinasta, että oliko tarinan kertoja alkoholivaikutuksen alaisena vai olikohan lapsukainen, kun toi tarina hänelle tapahtui. Esimerkiksi mä kerroin tuossa jonkun aikaista tarinan, missä mä kiipesin perse edellä puuhun ja tipuin naama edellä juurakkoon silleen, että huuli halkes. Olin kännissä kavereiden kanssa puistossa, mutta olisi voinut tapahtua lapselle. Tän tyyppisiä tarinoita kaivataan. Sä voit laittaa niitä mulle WhatsAppiin, hei. Ja jos sun tarina valikoituu tälle päivälle kerrottavaksi, niin laitetaan sulle, hei, Hitmixin karvanopat siitä hyvästä. Eli rohkeasti vaan niitä tarinan aiheita tulemaan, niin katsotaan, sopisiko sun story tälle päivään. 0 1 8 3 6 5 7 6 on WhatsApp-numero. E-Typein live soi tosiaan kohta ja odotetaan sen jälkeen tämmönen lyhyt Q&A-hetki liittyen erikoisjoukkoihin, jossa Kokelas 13 eli allekirjoittanut vielä tappelee toistaiseksi mukana, mitä hyvänsä mieleen juolahtaa kysyä erikoisjoukosta, niin mä vastailen kohta.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
4: Moi!
5: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
4: En mä nyt.
6: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
7: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
8: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja. Nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Mikä toi oli? Ja taas?
11: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
10: Häh?
11: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
10: Oivalluksen? Siis mitä?
11: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
12: Ei Musti!
13: Sinne meni sähkölasku.
14: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
13: Hyvä idea.
14: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
15: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
16: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensit. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 €. Kaalimato.com.
17: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
18: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kots

0: Calzone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah.
1: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
2: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
6: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
5: Teet marinaadia?
6: Ei ihan itse. Teen aina.
5: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
6: Jaa, grillimaisteria vai?
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
9: Hey.

E-Type Live, Valdos People ja Lose Control. Soi seuraavaksi Mr. Propsin kesäinen Wave siihen perään. Skuuttereekin vielä ennen kello 11 Joonas Vuorella. Täällä morjesta päivää, hei. Erikoisjoukot tosiaan rullaa televisiossa. Tänään tässä kun avasin tämän mun työkoneen, niin mä katsoin, että WhatsApp oli tullut parikin viestiä liittyen erikoisjoukkoihin. Mä ajattelin, että pidetään taas tämmönen pieni Q&A-hetki. Tänne on saanut kysymyksiä laittaa, niin mä ajattelin, että mä vastaan täällä niin kuin muutamaan kysymykseen liittyen erikoisjoukkoihin. Itse siellä kokelas numero 13 vielä toistaiseksi tappelee mukana, kun mukana on 7 kokelasta vielä ja siellä mennään pikkuhiljaa jo leirin loppupäätä. Vietittekö aikaa yhtään kouluttajien kanssa kuvausten ulkopuolella vai oliko heillä rooli päällä ihan koko ajan tai oletteko ollut heidän kanssa mitenkään tekemisissä? Ohjelman loputtua kyselee Esa täällä. Kiitoksia vaan kysymyksestä. Ei vietetty kuvausten ulkopuolella. Siellä ei ollut laisinkaan sellaista aikaa kuin kuvausten ulkopuolinen aika. Eli siellä oltiin siis koko ajan ihan jatkuvasti siellä leirillä niin kuin oikeasti. Eli kaikki, mitä televisiossa näkyy, kaikki on totta ja yli puolet on jäänyt leikkauspöydälle. Eli meille se on ihan oikeeta sitä leirielämää koko ajan, että kouluttajia ei nähnyt siellä muuta kuin noissa tilanteissa. Ja sitten toki, oletteko ollut heidän kanssa mitenkään tekemisohjelman loputtua, niin mä oon ollut kouluttajien kanssa jossain tekemisissä, koska mä vedän erikoisjoukot podcastia, joka Suplasta löytyy, niin muun muassa Robin Henry oli meillä podcastissa vieraana ja oli myös The Boys podcastissa, jota myös Joona, niin sielläkin vieraana, niin jonkun verran tullut silleen vähän niin kuin viestiteltyä joidenkin kouluttajien kanssa, jota on kouluttaja nähtyäkin vähän enemmän, mutta siellä ei tosiaan ollut mitään muuta interaktiota kouluttajien kanssa kuin tossa. Sari laittoi viestiä, että mä olin susta ylpeä eilen. Mikä oli se tunne, kun piti katkaista köysi? Viittaa siis tähän tehtävään, kun tämmöstä satamanosturista laskeuduttiin köyden varassa ja sit siihen oli laitettu tämmönen yllätysmomentti, että köysi yhtäkkiä loppuukin kesken ja se piti katkaista. Mun täytyy sanoa kiitoksia ensinnäkin viestistä ja kiva, että oot seisot siellä mun joukoissa, erikoisjoukoissa mukana. Mulla ei ollut oikein mitään tunnetta siinä vaiheessa. Tämä oli ensimmäinen tehtävä, mitä mä niinku oikeasti fiilistelin silleen, että kun mä lähdin laskeutumaan sitä köyttä sieltä niinku mitä 40-50 metrin korkeudesta alas, niin semmoinen niinku auringon lasku pikkuhiljaa, kesäilta, hyvä sää ja yhtäkkiä mä tajusin, että hei, tämähän on aika siistiä. Tämmöisiä juttuja ei silleen niinku ihan joka päivä pääse tekemään. No toki sitten kun se köysi loppui, niin sitten mä muistin, että okei, tässä on niinku joku tehtäväkin meneillään. Ja sitten kun käskettiin katkaista se köysi, me tiputtiin siitä, en osaa sanoa kuinka monen metrin korkeudesta sitten veteen silleen yllättäen, niin mä menin semmoisiin robottimoodiin, eli tottelin vaan kouluttajaa ihan sokeasti. Ei siinä oikein kerennyt sen enempää funtsia. Hibe laitto viestiä, ja tää liittyy nyt sitten ensi viikon tehtävään itse asiassa. Ja mä heitän tämmöisen sisältövaroituksen, että heti tähän Valdos People Lose Controlin perään, niin mä vastaan tähän kysymykseen. Eli jos sä et oo nähnyt ensi viikon jaksoa, etkä halua mitään spoilereita, niin tiedoks tämä heti tämän Valdos Peoplein perään, niin mä vastaan tähän kysymykseen lyhyesti. Liittyy ensi viikon jakso, joka on Ruutu Plussassa nähtävissä.

0: People ja Lose Control, Mr. Propsy Wave, se soi seuraavaksi. Scooterin The Age of Love tulossa myös vielä ennen kello 11. Vuorolla Joonas täällä morjesta. Tosiaan meillä on tämmönen pieni erikoisjoukot Q&A-sessio. Mulle saa laittaa kysymyksiä tonne WhatsAppiin liittyen erikoisjoukkoihin. Ja yksi kysymys liittyy ensi viikon jaksoon, joka on Ruutu Plussassa nähtävissä. Eli jos et halua spoilereita, niin tiedoksi nyt seuraavan 20 sisään, niin tulee pieni spoileri.
1: Hit Mix.
0: Täällä meinaa siis Hibe kysyä, että miksi ne kädet ei pysy veden pinnan yläpuolella useasta kehotuksesta huolimatta? Viittaa siis tosiaan ensi viikon tehtävään, jossa tutustutaan H2O:hon eli uintiin, ja tehtävänä oli tämmönen niinku paikallaan uinti jossain vaiheessa aika pitkän rypistyksen päätteeksi, missä sitten piti pitää kädet veden pinnan yläpuolella. Toi oli mulle tosi paha, siis äärimmäisen vaikea. Mä en yksinkertaisesti osaa sitä tekniikkaa uida paikallaan niin, että kädet ei ole ollenkaan mukana. Ja mä tiesin Tonia etukäteen, mä yritin treenata tota useampaan kertaan siinä niinku edellisellä viikolla ennen kuin lähti tonne leirille. Ja mä meinasin hukkuun joka ikinen kerta. Niin sen lisäksi, että A, mä olin aivan rätti väsynyt kaikesta muusta rypemisestä, niin B, mä en yksinkertaisesti osannut sitä.

After the Age of Love tuohon seuraavaksi. Ja tosiaan kello 11 jälkeen, nyt kun on keskiviikko, niin luvassa kännissä vai lapsikilpailu. Vielä otetaan tarinoita vastaan. Mulla on toki takataskussakin yksi hyvä, mutta onko sulla joku semmonen story mielessä, missä sä oot

0: 0806 jos semmonen löytyy ja jos se valikoituu tälle päivälle kerrottavaksi, niin laitetaan sulle Hitmixin karvanopat siitä hyvästä. Että rohkeasti vaan ehdotuksia tulemaan WhatsAppiin 0401836576. Kohta myös kello 11 uutista ja säätiedot.
1: The Age of Love. The Age of Love.

0: Ysärin.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Tallinnaan vai Tukholmaan?
6: Ei täis molempiin.
7: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Vara heti. Tallinksilja.fi.
5: Nonni, lähetäs laivalle.
8: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
10: Voi saatava, kun kestää ennen kuin asiakkaat maksaa laskunsa. No, tilanteen voi korjata. Financelink.fi muuttaa laskusi rahaksi heti. FinanceLink on saatavan osaava rahoittaja.
11: Kotiyleisölle, kotivideoille, koti.
12: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
13: Koti.

0: saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
4: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: Ovatko kuumat alueet?

0: päivän kuumin puheenaihe. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Poliisi on takavarikoinut yhteensä lähes 300 kiloa huumeita pääkaupunkiseudulla laajassa rikoskokonaisuudessa. Takavarikot liittyvät Ruotsin järjestäytyneen rikollisuuden organisoimaan huumeiden maahantuontiin. Huumeita on säilytetty erikseen vuokratuissa asunnoissa Helsingissä ja Espoossa. Huumeiden levittämisestä ovat vastanneet erikseen sitä varten Suomeen saapuneet Ruotsin kansalaiset. Esitutkinnassa on selvinnyt, että huumekauppaa on ohjattu ulkomailta käsin. Suurin takavarikko tehtiin Helsingin Munkkivuoressa helmikuussa, jolloin asunnosta löydettiin lähes 200 kiloa huumeita. Laajakaistayhteydet ovat parantuneet Suomessa merkittävästi, kertoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Viraston tämän vuoden kuntakohtaisessa luokituksessa 14 kuntaa saavutti täydet 5 tähteä. 5 tähden tasolle nousivat muun muassa Järvenpää, Kerava, Kotka, Lahti ja Vantaa. Alueelliset erot ovat kuitenkin edelleen suuria. Heikoimman luokituksen saivat muun muassa Enontekiö, Kaavi, Keitele, Lestijärvi ja Puumala. Kouvolan kaupunki on vaihtanut nimensä Lakulaksi. Nimenmuutos on kunnianosoitus 120 vuotta täyttävälle Kouvolan lakritsille ja pitkälle lakritsin valmistusperinteelle, kaupunki tiedottaa. Tempauksella kaupunki haluaa nostaa esiin paikallista yrityshistoriaa ja kotiseutuylpeyttä. Nimenvaihdoksessa on kyse markkinointitempauksesta, ei virallisesta nimenmuutoksesta.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Etelä- ja keskiosassa maata poutaa ja monipaikoin selkeää. Päivä yli lämpötila 8-13. Maan pohjoisosassa pilvistä ja monipaikoin vesisadetta. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun eteläosissa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa pilvipeitä rakoilee ja sää poutaantuu vähitellen. Päivä yli lämpötila 1-8. Nyt ei mainittu sanaa lumi eikä räntä kertaakaan. Se on positiivista.
3: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
2: Tervehdystä päivää. Hei, kohta luvassa mun mielestä yksi viikon kohokohdista, eli kännissä vai lapsikilpailu. Bushmanin No One Else kuullaan sitä ennen ja Ensynkin Bye Bye Bye seuraavaksi. Mulla on tossa takataskussa itselläni yksi hyvä tarina tohon, mut vielä kerkeet laittaa viestiä mulle WhatsAppiin 0401836576, jos sulta löytyisi joku semmonen tarina, missä sä oot sekoillut joko lapsena tai alkoholivaikutuksen alasena, ja tarinasta kun jättää pari yksityiskohtaa pois, niin on yllättävän vaikea päätellä, että kumpi sä olit. Jos sun tarina valikoituu tälle päivälle, niin laitetaan sulle Hitmixin karvanopat siitä hyvästä kuule tulemaan. Ja matalalla kynnyksellä vaan kuule. Tonne on muutama tarina tullut, mutta ne on jotenkin itsestään selviä ehkä ollut toistaiseksi. Mutta laite vaan tulee, niin voidaan yhdessä pohtia, sopisiko se jopa tälle päivään. Mutta kohta, kännissä vai lapsikilpailu?

0: ja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Avicii.
0: Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Tushman ja No One Else Digia kohta tarjolla Roy Orbison. Keskiviikko, keskipäivä, Hitmiksellä meneillään, Joonas Vuorela täällä. Mun mielestä pitkästä aikaa. Mä en edes muista, milloin viimeksi meillä on ollut kännissä vai lapsikilpailu. Jostain syystä ollut keskiviikot vähän tukkosia.
1: Lapsille ja känniläisille aina sattuu ja tapahtuu. Mutta osaatko sinä erottaa, kumpi on asialla? Kännissä vai lapsi?
0: Oon mä sit varmaan ollut kipeänä tai muuten vaan niin kuin poissa keskiviikkosi, mutta pari viikkoa sitten varmaan viimeksi oli kännissä vai lapsi kilpailu. Kiva palata hei tän ääreen. Idea on tosi yksinkertainen. Tervetuloa mukaan, jos sä oot ensimmäistä kertaa pappia kyydissä. Sä kuulet seuraavaksi tarinan. Tällä kertaa tarina tulee multa itseltäni. Myös mulle saa laittaa noita tarinoita aina keskiviikkoisin, kun kännissä vai lapsikilpailu näkee päivänvalon. Meillä on ollut tarinoita täältä mun kollegoilta, vaihtuvilta vierailta ja sit kuulijoilta totta kai. Mutta tänään tarina tulee multa. Sä kuulet sen tossa seuraavaksi. Kuuntele se tosi tarkkaan. Ja tee sitten päätelmä, että oliks mä kännissä, kun toi tarina tapahtui mulle, vai oliks mä lapsi. Välillä on meinaa yllättävän vaikea päätellä, kun jättää tarinasta pari yksityiskohtaa pois. Ja laita mulle sit viestiä, kun sulla on joku mielipide tästä WhatsAppiin. Ääniviestit myös sallittuja 0401836576. Ja muista vähän perustella, että miksi sä tulit just tähän johtopäätökseen, kun sä tulit. Kaikkien oikein vastanneiden kesken laitetaan jakoon sitten Hitmixin tuotepalkinto. Eli ehdottomasti kannattaa tähän osallistua. Eli kuuntele tarina, laita mulle viestiä WhatsAppiin. Olinko mä sun mielestä kännissä vai lapsi, kun tämä tapahtui?
1: Hitmixin kännissä vai lapsi?
2: Vai lapsi? Vai.
0: Mä olin viettänyt pitkää iltaa ja päätynyt sitten lopulta nukkumaan tosi myöhään. Mä kuitenkin havahduin tämän lyhyen yön aikana siihen, että mua tultiin käsikynkällä hakemaan ulkoota takas sisälle. Mä olin siis päätynyt meidän asunnon ulkopuolelle ihan siis ulos asti. Onneksi oli kesä, niin ei ollut hirveän kylmä. Siinä mä olin boksereissa ja muistan myös sen, että mä olin tosi äkänen siitä, että mitä ihmettä mua tullaan tolla tavalla niin kuin sisälle saattamaan vähän jopa silleen niin kuin hädissään. Mun mielestä kaikki oli tosi ok. Oliks mä kännissä vai lapsi? Kun mä päädyin keskellä yötä ulos boksereissa, vähän silleen ehkä tiedottomassa tilassa.
3: Lähetä Joonakselle viesti WhatsAppilla numeroon 040 183 6576.

0: Big ja Roy Orbison, Love Message on seuraavaksi. Love Message on myös kappale nimeltään. Hitmiksiä kuuntelet keskiviikko keskipäivää Jonas Vuorella täällä. Meillä on käynnissä kännissä vai lapsikilpailu. Mä kerroin tuossa äsken tarinan. Tarina kuului tiivistettynä näin, että mä olin viettänyt pitkää iltaa ja lopulta sitten päässyt nukkumaan. Mä kuitenkin havahduin yöllä siihen, että mua haettiin käsikynkässä pois, siis ihan ulkoota. Mä olin kuitenkin mennyt nukkumaan sänkyyn, mutta päätynyt sitten asunnon ulkopuolelle kalsareissani. Ja mä muistan, että mä olin aika äkänen siitä, että mua sillä tavalla tultiin sieltä noukkimaan, kun mun mielestä kaikki oli ihan ok. Oliks mä kännissä vai lapsi, kun tämä tapahtui? Laita mulle viestiä WhatsAppiin perusteluineen päivineen. Oikein vastanneiden kesken laitetaan jakoon Hitmixin tuotepalkintoa. Tosi paljon tullut veikkauksia. Laita säkin sinne sekaan. 0401836576. Emme kauan, kun kuullaan oikea vastaus. Love Messagein jälkeen ihan kohta. Katsotaan, mitä jengi on WhatsAppin puolella mieltä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Moro, mitä äijä?
4: Hei, haloo, ootko nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
5: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tota sun terasia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
4: Jahas. No, mikäs tää on?
5: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
4: Pizzaa?
5: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
4: No just. Onko sulla hei kaikki kunnossa?
5: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa...
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
7: Bilteema.
8: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
1: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
0: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
1: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
2: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
3: Moro Matti. Mitä äijä?
4: Rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonu. Puhelinhuollot
5: pikana. Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensit. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 €. Kaalimato.com.

0: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
3: Yamaha. Revs your heart.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta.

henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

0: Love Message ja Love Message Hitmixillä Edward Maijan Stereo Love tulossa ihan kohta siihen Calvin Harrisin Miracle perään. Ja näiden jälkeen selviää sitten oikea vastaus tämän kertaiseen kännissä vai lapsikilpailun tarinaan, jonka minä kerroin tuossa hetki sitten. Mä olin viettänyt pitkän ilta ja päädyin lopulta sitten nukkumaan lyhyiden yöunien jälkeen. Mä kuitenkin havahduin ulkoota, siis mä olin ihan ulkona asunnosta. Onneksi oli kesä. Siinä kalsareilla niin heilui ulkona ja mut tultiin käsikynkällä sieltä hakemaan sitten sisälle. Ja muistan sen, että olin tosi hermostunut siitä, että miksi näin, koska mullahan on kaikki ok. Mut kysymys kuuluu, oliks mä kännissä vai lapsi?
1: Hitmixin kännissä. Vai lapsi?
2: Vai lapsi? Vai.
0: Tänne on WhatsAppiin saanut 0401836576 arvuutella. Oikein vastanneiden kesken laitetaan jakoon Hitmixin tuotepalkintoa. Mitäs mä ykkään?
3: Kyllä sä jomppa, oot ollut pikku lapsi. Sä oot

0: unissas lähtenyt hiippailemaan ja sieltä on sitten isi tai äiti vuorella tullut pikkujomppaa hakemaan takaisin nukkumaan.
1: Tämä on mahdollista, mutta onko tämä totuus? Mitäs täällä pohditaan aiheeseen?
2: Pirjo, terve! Mä veikkaan, että sä olit lapsi, että sä olit kävellyt unissas ulos asti ja sitten joku sun vanhempi tai joku kaveri, niin tuli sitten hakemaan sua käsikynkästä, että hei, tuuppas kuule sisälle sieltä, että niin sä oot kävellyt unissas.
1: Tätä on ajateltu useampaan otteeseen. Täällä Jukka tosin kirjoittaa, että kännissä, jos oikeasti olit bokserit jalassa, lapset ei meinaa käytä niitä. Moni on puuttunut tuohon bokserisanaan. Äsken mä kyllä taisin puhua kalsareista. Mikakin kirjoittaa täällä, että kännissä olit. Ei mulla ainakaan pikkulapsena ikinä ollut mitään boksereita. Olit kännissä tuossa tarinassa. Lapsivastaus olisi liian helppo, joten kännissä ihan varmasti olit. Sarikin kirjoittaa täällä, että olit lapsi, ei känniläisen takia olla hädissään. Sille nauretaan, kun oli lämmintäkin kerta. Puolesta ja vastaan on vastauksia, aika lailla 50-60 menee, mutta mikä on se oikea vastaus sitten tähän tarinaan, niin mä kerron se ihan kohta Calvin Harrisin jälkeen. Tässä Edward Maija ja Stereo Love.

0: Calvin Harris ja Miracle eli Goldin mukana. Me jatketaan SMC:llä It's a Rainy Day. Vuorolla Joonas tässä. Terve, meillä on käynnissä kännissä vai lapsikilpailu. Ja nyt olisi aika selvitellä tämänkertaiseen tarinaan, jonka minä kerroin, niin oikea vastaus. Meidän oikea vastanneiden keskellä laitetaan jakoon Hitmixin tuotepalkinto.
1: Hitmixin kännissä vai lapsi?
2: Vai lapsi? Vai.
0: Tiivistettynä mun tarina kuului näin, että vietin pitkää iltaa, päädyin lopulta sitten kautta pääsin nukkumaan havahduin kuitenkin lyhyiden yöunien aikana siihen, että mä olin ulkona kalsareillani, ihan meidän asunnon niin kuin ulkopuolella, ja mut tultiin siellä käsikynkessä sitten taluttamaan takaisin sisälle, ja mä olin tosi närkästynyt siitä, että miksi näin, koska mullahan on kaikki ok. Kysymys kuuluu, että oliks mä kännissä vai lapsi, niin mä olin kännissä kuin ankka. Mä olin semmonen niin kuin reilu parikymppinen, ja mä asuin kerrostalossa silloin jo nykyisen vaimoni kanssa, ja mä olin tullut kotiin siinä pitkän illan päätteeksi, päätynyt nukkumaan, ja totta. Mä olin sitten, muistaakseni ehkäpä se meni näin, että mä olin päätynyt sitten jostain syystä ratkaisuun poistua asunnosta. Mulla oli vähän huono olo ja sitten pissalle, niin kuin ulos. Mä en kuitenkaan vessaa halunnut käyttää. Siellähän olisi voinut hoitaa sekä oksennuksen että pissan, mutta ulos mä päädyin. Muistan, että mä havahduin siihen, että kalsareissani tosiaan olin siinä ulkona boksereissa, niin kuin moni kiinnitti huomiota tuohon termiin, mitä käytin. Ja vaimo tuli avaamaan sitä niin kuin meidän rappukäytävä ovea silleen, että hetkinen, mitä ihmettä sä oikein teet? Miksi sä oot täällä? Ja oli tosi silleen niin kuin huolissaan ja vähän tietysti närkästynyt myös itsekin ja talutti mut käsikynkästä sisälle. Ja vielä siinä hississä, kun mentiin ylös, niin mä olin närkästynyt siitä, että miksi sä tolleen oot noin jotenkin huolissaan ja stressissä. Että tässähän on kaikki ihan hyvin.
1: Osaatko sinä erottaa, kumpi on kännissä ja kumpi on lapsi? Minä olen lapsi. Niin onkin kännissä. Mitä sitten?
0: Mullahan ei ole muuten minkäännäköistä taipumusta kävellä unissaan, mutta alkoholin vaikutuksen alasena toi on pari kertaa tapahtunut. Hei, jos susta tuntuu siltä, että sulla voisi olla hyvä tarina tähän kännissä vai lapsikilpailuun vaikka ensi viikolla, niin mulle saa aina laittaa viestiä WhatsAppiin 0401836576.

0: YSMCA, It's a Rainy Day. Hei, Chaniakin Does It Matter -kohta. Ja en tiedä, onko sulta mennyt ohi, mutta tuoreimmat Vain elämää -osallistujat on nyt muuten julkistettu. Jos on mennyt ohi, niin kohta tiedät ne. Meinaan mä kerron ne Chaniakin jälkeen heti.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se, Gelorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
6: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
5: Gelorevoise. Vain apteekeista.
7: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerran nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo monsterilla hintaan 15,90. Yeah.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu.
12: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
13: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
14: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
15: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
14: Tää hyvältä näyttää.
16: Tallinnaan vai Tukholmaan?
17: Ehittäis molempiin.
18: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Vara heti. Tallinksilja.fi.
16: Nonni, lähetäs laivalle.
19: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
20: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
19: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
20: Hei, eli kana ja porkkana.
19: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
21: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
22: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa.

0: veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
2: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
3: Kyllähän se jonkunnäköinen muoti-ilmiö oli myöskin tämä Speden venesuksi. Hänen keksimänsä laite, joka on ihan oikeasti saanut patentinkin.
4: Niin myytiinköhän niitä sitten ihan oikeasti?
3: No niin, siis mulla ei ole oikein mitään käsitystä, mikä se myynnillinen taso sitten lopulta oli, mutta jossain vaiheessa.
2: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Johnny Ekia, Does It Matter? Hitmixillä jatketaan Infernalilla. From Paris to Berlin soi kohta Shassin Mysterious Times. Myös Joonas Vuorella täällä, mutta ei kuulla Infernalia eikä Shassia ennen kuin ollaan infottu sua tämän tai tulevan kauden Vain elämää -artisteista. Tässä vaiheessa ne aina julkistetaan ja syksyllähän Vain elämää starttaa ja tässä kesällä se kuvataan. Tänään aamulla sitten kerrottiin, että muun muassa Bess osallistuu tällä kaudella Vain elämää -ohjelmaan. Tätähän on moni odotellut ja huhunnut jo mun mielestä niin kuin useammallekin kaudelle, mutta on täällä aika legendaarisiakin nimiä. Besshän on kova nimi, mutta ei ehkä legendaariseksi voi vielä sanoa. Miltäs kuulostaisi Freeman? Freeman on myös messissä tällä kaudella ja jos oot miljoona sateesta joskus kuullut, niin Heikki Salo myös. Ja sitten kun haetaan näitä tällä hetkellä todella kuumia nimiä, ainahan siellä kuuluu räppäri olla myös mukana, niin yksi tämän hetken kuumimmista räppäreistä nimenomaan, ellei se kuumin, Ares. Yksi maailma loppuu, kun sanomaan se menin. Nelli Matula myös nähdään tällä kaudella Vain elämässä, tai tulevalla kaudella Benjamin niin ikään. Messissä on muuten myös Jippu, hänellähän on Samuli Edelmanin kanssa, yksi mun suosikkibiiseistä. Sillä ilman sinua, hukuneihin sekaviin ja ilman sinua. On kova ja sit on löydetty kuule hei sieltä rock- ja heavy-puoleltakin kuule Stratovariuksen Timo Kotipelto. You carry me mun mielestä oikein pätevä kokoonpano, eli Bess, Freeman, Heikki Salo, Ares, Nelli Matula, Benjamin, Jippu ja Timo Kotipelto. Ja erikoisvieraiksi saapuu sitten Nylon Beat, Lordi ja Samuli Putro.
1: Hän on Joonas Vuorela ja tämä on Hitmixin keskipäivä.
0: Tämän verran tiedetään tällä hetkellä Vain elämästä. Nyt kesällähän alkukesästä ja sinne Satulinnaan sitten matkaa. Ja syssyllä nähdään telkkarista, että missä merkeissä. Kohta Shash, tää on Inferno.

0: viikonloppu ja se, että Retroradio tulee.
1: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa. Retroradio ja Hitmix.
2: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Äsken puhuin noista Vain elämää -artisteista. Tulevalla kaudella syssyllä nähdään siis Bess Freeman, Heikki Salo, Ares, Nelli Matula, Benjamin Jippu ja Timo Kotipelto. Nylon Beat Lordi ja Samuli Putro sitten vierailevia tähtiä. Mainitsin Satu Linnan tossa, niin Samuli ties mulle WhatsAppiin korjata, että mainitsit Vain elämää -ohjelman kuvauksista Satu Linnassa. Se on myynnissä ja seuraava Vain elämää ei enää siellä kuvata. Uutta paikkaa ei ole vielä tiedossa. Mä en edes tiennyt tätä. Tää tuli mulle ihan uutena infona. Hyvä, että joku on hereillä.
1: Hit Mix.
0: Hei, kello 12 uutista ja säätiedot kohta. Tässä soi Accent ja Kylie ja tossa 12 jälkeen luvassa muun muassa keskipäivä tuplaa. Samalta artistilta kaksi biisiä putkeen. Mä päätän ekan, sä saat päättää tokan.

0: viikon suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani.

0: kauppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
2: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
3: Ikä painaa.
2: Mikä painaa?
3: Kyllä, hintoja alas.
2: Nyt en ymmärrä.
3: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
2: Niin.
3: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
4: Moi.
5: Nyt on kovat bailuut. Lähde mukaan.
4: En mä nyt.
6: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
7: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaan leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensin Launea.
8: Launea.fi.
10: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
11: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
12: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
11: Oho, mitäs?
12: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
11: Ketäs oli?
12: Hevisaurus.
11: No nyt!
12: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
11: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
12: Oikein veikattu.
13: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
14: Laskut rahaksi ja rahat yrityksesi tilille 12 tunnissa. Financelink.fi.
15: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
16: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
15: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
17: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
18: Motonet.
19: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämätehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
20: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
21: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
22: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3€. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
23: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
24: Saletisti onnistuu! Sale!
25: Ilta-Sanomien uutiset.
26: Kanarian saarten itsehallintoalueen johtaja Fernando Clavijo ei halua hantaviruksen riivaamaa risteilyalusta saarten satamiin, kertoo espanjalainen El Pais-lehti. Clavijo vaatii pikaisia keskusteluja Espanjan pääministerin Pedro Sánchezin kanssa. Hänen mukaansa saatavilla olevat tiedot eivät ole riittäviä saarten asukkaiden turvallisuuden takaamiseksi. Atlantilla purjehtivalla risteilyaluksella on puhjennut hantavirusepidemia, jonka seurauksena 3 ihmistä on kuollut ja 1 brittimies on tehohoidossa. Varustamoyhtiön mukaan lisäksi 2 miehistön jäsentä tarvitsee kiireellistä lääkärinhoitoa. Poliisi tutkii kahta uutta pahoinpitelyä Tampereen vappupäivän mielenosoituksessa. Tampereella järjestettiin äärioikeistolaisen sinimustan liikkeen Valkoinen vappu -mielenosoitus, joka keräsi paikalle runsaasti myös vastamielenosoittajia. Yhdessä tapauksessa kolme henkilöä suihkutti kaasua mielenosoitus kulkuessa kulkeneen miehen päälle ja pahoinpiteli häntä Tuomiokirkon kadulla. Toisessa tapauksessa mielenosoittajien epäillään pahoinpidelleen vastamielenosoittajaa, joka oli soittanut torvea marssiin osallistuneita kohti keskustorilla. Poliisi otti vappupäivänä kiinni yhteensä 7 ihmistä, joista 4 edusti vastamielenosoittajia ja 3 varsinaista mielenosoitusta. Tänä vuonna Suomen Lucia valitaan ilman yleisöäänestystä. Perinnejuhlan järjestäjä Folkhälsan tiedottaa. Valinnan tekee Lucia-komitea, johon kuuluu 11 henkilöä. Lucian valintaa on varjostanut rasismi sekä muu epäasiallinen käytös, Folkhälsan perustelee.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
1: Maan pohjoisosassa pilvistä ja paikoin vesisadekuuroja, alueen pohjoisosassa yöllä myös lumikuuroja. Tähän asti päästiin ennen kuin lumi mainittiin. Yöllä pilvisyys rakoilee monin paikoin ja päivä yli lämpötila tänään ja huomenna 1-8. Etelä- ja keskiosassa maata enimmäkseen selkeää ja poutaa. Tänään maan keskiosassa ajoittaa joitakin sadekuuroja ja päivä yli lämpötila tänään tuossa 8-13 asteen paikkeilla. Huomenna sama tai ehkä vähän enemmän.
2: Hitmix. Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
1: Hei, ilo olla. Kello on 3:12. Mä laitan sulle Venga Boysia tohon seuraavaksi. Boom, boom, boom, boom. Ja Clean Banditin Rockabine heti perään. Eipä mene kauaa, kun fiilistellään myös Da Bassilta Alive. Niin eiköhän me näillä pärjäillä. Sen lisäksi tuossa parinkymmenen minuutin päästä luvassa keskipäivä tupla. Samalta artistilta 2 biisiä putkeen. Mä päätän ekansa, päätät toka. Mutta mikä artisti kyseessä tänään, niin se selvii ihan kohta.

0: Rockabye. Keskiviikko keskipäivässä Hitmixiä kuuntelet parhaillaan. Vuorella Joonas täällä jorisee ja soittaa parasta mahdollista musiikkia, hei. Tää oli siis Clean Bandit ja Debassina Live kuullaan ihan kohta. Tossa vartin päästä About luvassa, niin kuin aina keskipäivässä, niin keskipäivä tupla. Eli samalta artistilta kaksi biisiä peräkkäin. Usko tai älä. Mut mä päätän sen ekan. Sä saat päättää toisen. Nyt sun tarvii enää tietää, että miltä artistilta pääset musaa toivomaan tänään.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla. Tupla.
0: Mitäs hei, Shaggy? Mä en kyllä osaa yhtään imitoida Shaggyä. Vaikka se on niinku periaatteessa aika helppo, mutta multa ei kyllä lähde. Mutta hei, Shaggy ja keskipäivä tuplassa tänään kahteen otteeseen. Mä laitan soimaan It Wasn't Me. Mutta mikä toinen biisi Shaggyltä kuuluu sun mielestä siihen perään fiilistellä, niin laita mulle WhatsAppiin viestiä ja ääniviestit totta kai tervetulleita. It Wasn't Me soi siis ainakin, mutta mikä toinen perään?
1: Lähetä Joonakselle viesti WhatsAppilla numeroon 040 183 6576.

0: Ja Basia Alive, Scatman Johnia tarjolla kohta. Scatman, legendaarinen biisi. Ja siihen perään kuule legendaarista Shaggyä. Kaksi biisiä peräkkäin, usko tai älä. Kyseessä on meidän Jope rinteeksi muodostunut keskipäivä tupla. Mä päätän ekan biisin Shaggyltä, se on It Wasn't Me. Mut mikä toinen biisi Shaggyltä siihen perään, niin laita mulle viestiä kuule WhatsAppiin 0401836576.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kovat bailuut!
3: Okei. Okay.
4: Täällä on siis ihan kaikki.
3: Aha.
4: Ja ilmaiset tarjoilut.
3: Oo, kiva.
4: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
3: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: No huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No, niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
6: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikäs se on?
6: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
9: Moro Matti. Mitä äijä?
10: Rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo

0: Histec antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histec. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
2: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
3: Hei, eli kana ja porkkana.
2: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Liikkuva yrittäjä.
6: Niin.
5: Etsitkö kumppania?
6: Mä oon kyllä varattu.
5: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
6: No joo.
5: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
6: No joo, kuulostaa hyvältä.
5: Kuulostaako hyvältä?
6: Siis enkö mä just sanonut?
5: ST1.fi kautta business.
6: Business.
5: ST1, ei mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.
8: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
9: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
12: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
11: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
13: Hei

0: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 7-12 astetta. Sää on melko selkeä ja poutainen. Tänään kohtalaista länsituulta. Maastopalovaroitus on voimassa useilla alueilla. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulla.
0: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtinmulta.fi. Hit mix.

0: reppu, hei, Hitmixi keskipäivässä. Kello on 24 minuuttia yli 12 J-Lolta kohta luvassa On The Floor, mutta nyt on täydellinen hetki keskipäivä tuplalle. Me fiilistellään samalta artistilta kaksi biisiä peräkkäin. Artistihan on siis tänään Shaggy, ja mä laitan soimaan It Wasn't Me tähän ekaksi biisiksi, mutta mikä toinen biisi Shaggyltä siihen perään, niin vielä kerkeet kuule ehdottaa mulle WhatsAppiin 0401836576.
1: Hitmix ja keskipäivä.

Jaggia. Se tarkoittaa sitä, että sä kuulet Jaggiltä 2 biisiä putkeen. Tuskin onnistuu millään muulla kanavalla kuin Hitmixillä. Ja mun valinta ekaksi biisiksi oli It Wasn't Me. Ja mulle sai laittaa ehdotuksia WhatsAppiin, että mikä toinen biisi tähän toimisi. Ja jotenkin sympaattinen tää

0: Janne viesti. Hän laittoi WhatsAppiin, että mun suosikkibiisi Shagilta on Angel. Eli jos kukaan ei ole mitään parempaa toivonut, niin voisiko se olla keskipäivä tuplaan hyvä tänään? No kyllä se voisi. Toi on ihan huikea biisi. Miten joku voi toivoa edes parempaa?
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.

0: Janne Nöyrästä toiveesta. Hän laittoi mulle WhatsAppia, että jos kukaan ei ole mitään parempaa toivonut, niin voitaisko kuulla Shagilta Angel tähän keskipäivä tuplan tokaksi biisiksi, kun mun valinta ekaksi biisiksi oli It Wasn't Me. Oli kyllä huikea biisitoive. Tolleen kannattaa nöyristellä, niin näköjään saa toiveensa sitten läpi. Hei, me jatketaan tätä keskipäivää hyvällä musalla. Huomenna taas keskipäivä tuplaa siinä puolen päivän jälkeen, mutta miltä artistilta silloin kaksi biisiä peräkkäin, niin selvii huomenna.
1: Hitmix. Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Tää on J-Lo ja On The Floor Hitmixin keskiviikko keskipäivässä. Vuorella Joonas tässä, moi.
2: Ja tu sä noin

0: Tänäänkin Hitmixiä kuuntelemalla sulla on mahisolla yhtäkkiä 100 € rikkaampi ja nimenomaan painosanalla yhtäkkiä. Puhun satasen biisikilpailusta, miten tää toimii, niin selvennetään sitä ihan kohta. Bonfunk MC:n Freestyler soi myös ihan justiinsa Hitmixin keskipäivässä.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hitmix.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 15 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
3: Ikä painaa.
2: Mikä painaa?
3: Kyllä, hintoja alas.
2: Nyt en ymmärrä.
3: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
2: Niin.
3: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.

0: Barkman. Barkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
1: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
2: Kiitos.
1: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
3: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
4: Moronäs.
3: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa. Koska niissä ei ole mitään mietittävää.
5: Blockleder, when quality matters.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
9: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
8: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
9: Tavallista makkaraa.
8: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi, niin eikä se kansi ala sitä auke.
9: Grillimaisteria.
8: Grillimaisteria.
10: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
11: Tunteiden paloa mailan varressa.
12: Merkki päällä, siitä lävätään.
11: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
13: Eteni ja laatee tiukka tilanne.
11: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
14: Huhhuh, sentään mitä peliä.
11: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
15: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
16: Hit me.

0: jokaiseen päivään kuuluu, oli kellonaika mikä tahansa, niin Bomb van Kempis. Tää oli Freestyler, tietysti kello on varttia vaille yksi. Mike Posnerin I Took a Pill in Ibiza. Ihan kohta Korn on the Rhythm of the Night. Sekin soi ihan justiinsa. Ingridia kuitenkin tarjolla seuraavaksi. Hyvä kattaus luvassa vielä ennen kello yhden uutisia ja säätietoja. Lupasin muistutella tästä satasen biisi kilpailusta, joka meillä on ollut käynnissä tässä kevään aikana. Meillä vaihtuu aina tää biisi, jota me bongaillaan. Eli yksi biisi on joka viikko 100 euron arvoinen ja tää biisi tulee aina meidän sen viikon tähtiartistilta. Ja tämän viikon tähtiartistihan on siis Avi C. Joten satasen biisinä meillä tällä viikolla Levels. Heti kun kuulet tän, niin soita meille studioon. Ja tosi nopeasti, niin voitat 100 euroa.
1: Hitmixin satasen biisi. Tällä viikolla bongattava biisi on Avicii Levels. Kun se soi aamu 6 ja ilta 6 välillä, soita 010 800 104. Ensimmäinen soittaja voittaa 100 euroa.
2: Hit

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Avicii. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Avicii. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

Biisi, jonka ensimmäisissä laineissa mainitaan meidän tämän viikon tähti ja artisti Avicii. Mike Posner haluaa tätä biisiä, tai Took a Pill in Ibiza to show Avicii I was cool. Hän on itse asiassa kertonut tästä tarinaa aikaisemminkin biisien sanoma. I took a pill in Ibiza Mike Posnerilta. Tai tarina perustui ihan tosi tapahtumiin. Hän oli Aviciin keikalla katsomassa siellä yleisen joukossa Aviciita ja nappasi siinä sitten jonkun tuntemattoman tarjoaman pillerin. Ihan koska halusi olla niin kuin mukana fiiliksessä. Itse asiassa tämän biisillä on aika surulliset sanat loppujen lopuksi. Alkuperäinen versio on huomattavasti surullisempi, mutta kun on lisätty vähän tanssittavaa musaa tuonne taustalle, niin hommahan toimii. Ja ei varmaan Mike Posner pahakseen. Ihan hyvät royaltit napsuu tästä. Hei, Corona and the Rhythm of the Night soi tässä ja tutustutaan Aviciihin, meidän tähtiartistiin, tämän viikon sellaiseen tarkemmin tuossa yhden jälkeen. Tulossa semmosia faktoja Aviciista, mitä sä et välttämättä tiennyt. Kello yhden uutiset ja säätiedot myös ihan kohta.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
2: Ja erittäin uhanalaisen saimaannorpan kanta on vihdoin saatu kasvuun.
3: WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään lisää hyviä uutisia. wwf.fi/auta.
4: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
5: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
6: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
7: vaasansähkö.fi.
8: Ja taas mennään.
9: Se oli Danske Bankin
8: oivalluksen ääni.
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
9: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
8: Kokonaisvaltaisen?
9: Talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
10: FinanceLink muuttaa laskusi rahaksi 12 tunnissa. FinanceLink on saatavan osaava rahoittaja.
11: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
12: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
13: Helsinki, Espoo, Turku.
14: Tampere, Lahti, Kouvola.
13: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
14: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
13: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sitten lauletaan.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
17: Voiko se oikeasti toimii?
16: Voi se, Gelorevoise.
18: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
19: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
18: Gelorevoise.
19: Vain apteekeista.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
11: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta, tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensin Launea.
11: Launea.fi.
8: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
0: Klaas Olsson.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Pohjois-Korea on poistanut perustuslaistaan viittaukset Pohjois- ja Etelä-Korean jälleenyhdistämiseen, uutisoi Reuters. Perustuslakiin on nyt ensimmäistä kertaa lisätty kirjaus maan alueista. Uudessa artiklassa määritellään, että maa rajautuu pohjoisessa Kiinaan ja Venäjään ja etelässä Korean tasavaltaan, eli Etelä-Koreaan. Artiklassa ei kuitenkaan tarkasti kerrota, missä kohtaa raja Etelä-Korean kanssa kulkee. Pohjois- ja Etelä-Korean erottaa noin 250 kilometriä pitkä ja 4 kilometriä leveä demilitarisoitu vyöhyke. Uuden perustuslain mukaan Pohjois-Korea on vastuullinen ydinasevaltio. Poliisi tutkii kahta uutta pahoinpitelyä Tampereen vappupäivän mielenosoituksessa. Tampereella järjestettiin äärioikeistolaisen sinimustan liikkeen Valkoinen vappu -mielenosoitus, joka keräsi paikalle runsaasti myös vastamielenosoittajia. Yhdessä tapauksessa 3 henkilöä suihkutti kaasua mielenosoituskulkuessa kulkeneen miehen päälle ja pahoinpiteli häntä Tuomiokirkon kadulla. Toisessa tapauksessa mielenosoittajien epäillään pahoinpidelleen vastamielenosoittajaa, joka oli soittanut torvea marssiin osallistuneita kohti Keskustorilla. Kouvolan kaupunki on vaihtanut tilapäisesti nimensä Lakulaksi. Nimenvaihdos on kunnianosoitus 120 vuotta täyttävälle Kouvolan lakritsille ja pitkälle lakritsin valmistusperinteelle, kaupunki tiedottaa. Kouvolan Sanomien mukaan valtatie 12 varrelle on ilmestynyt Lakula-nimeä kantava kyltti, ja vastaavia kylttejä näkyy myös muualla Kouvolassa.
20: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
21: Etelä- ja keskiosassa maata kuulee enimmäkseen selkeää ja poutaa. Maan keskiosassa tänään ajoittain joitakin sadekuuroja. Päivä yli lämpötila tänään 8-13, huomenna sama tai ehkä vähän jopa lämpimämpi. Maan pohjoisosassa pilvistä ja paikoin vesisadekuuroja. Alueen pohjoisosassa yöllä

0: Myös lumikuuroja ja yöllä pilvisyys rakoilee monin paikoin. Päivä ylilämpötila tänään ja huomenna 1-8.
1: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
0: Terve, terve, hei. Tunti olisi vielä tätä keskipäivää tässä kuulee soitettavana ja sen jälkeen sitten Oku ja Saara. Tuolla Hitmixin iltapäivän puolella pitää susta erittäin hyvän huolen. Lady Gagan Poker Face soi seuraavaksi. Culture Beatin Mr. Wayne heti siihen perään. Ja meidän tämän viikon tähtiartistihan on siis Avicii. Me bongaillaan satasen biisinä Levels-kappaletta. Heti kun kuulet sen, niin soita studioon 01080104. Saatat voittaa 100 €, ja nopea pitää olla. Mutta kohta tutustutaan Avicii vähän syvemmin. Forsbergin Saara on ottanut selvää tämmöisistä hauskoista faktoista, jotka liittyy Avicii, ja sä kuulet ne ihan just.

0: se on niin hyvä juttu.
1: Se merkitsee mulle kaikkea. Se on nostalgista, se jää backi lapsuuteen ja parasta.
2: Kiitos kuuntelijat. Retro Radio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Culture Beat ja Mr. Wayne. Keskiviikko, keskipäivä täällä kuule meneillään. Vuorolla Joona studiossa. Kahteen saakka, sen jälkeen Joku ja Saara Hitmiksi iltapäivässä. Sä kuulet seuraavaksi Avi siitä. Mut jos se on Levels, niminen kappale, eli tää. Niin soita heti studioon 01080104. Sulle saattaa lähteä 100 €, jos oot nopein soittaja. Avi siis tämän viikon tähtiartisti tarkoittaa sitä, että bongallaan nimenomaan tuota Levelsia 100 biisinä. Ja sen lisäksi tutustutaan artistiin tarkemmin ja hänen taustoihinsa. Tässä viikon aikana ollaan kuultu jos jonkinlaisia asioita Avi siistä, mutta ei tällaisia hauskoja faktoja.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Avicii.

Avicista löytyy aika paljon sellaisia pikkufaktoja, joita ei välttämättä tule ajatelleeksi. Esimerkiksi tiesitkö, että Avicii oli ihan järjetön kahvinjuoja? Tyyliin monta pannullista päivässä. Olisi varmaan pystynyt suomalaisenkin siinä asiassa haastamaan. Ei tietysti ehkä paras yhdistelmä stressaavan elämäntyylin kanssa, mutta se oli hänen yksi tapansa pysyä käynnissä. Toinen juttu on, että Avicii ei alun perin edes halunnut olla keikkailija. Se halusi olla tuottaja, tyyppi kulisseissa. Keikat tuli vähän pakon kautta, kun biisit menestyi niin hyvin, että ei niitä voinut olla esittämättä. Ja sitten tää. Avicii teki yllättävän paljon musaa, jota ei koskaan julkaistu. Sen koneilla oli kuulemma satoja keskeneräisiä biisejä ja demoja, joista osa on vuotanut nettiin ja osa on edelleen perheen hallussa. Ja sitten tämä artistin nimi Avicii, jota itsekin muistan ihmetelleeni, että onpa jotenkin jännä, mitäköhän se meinaa. No, se tulee buddhalaisesta termistä, joka viittaa helvetin alimpaan tasoon. Aika jotenkin synkkä nimi niin valoisalle musiikille, mutta ehkä siinä oli jotain ironiaa mukana. Tai sitten se vaan kuulosti hyvältä. Mene ja tiedä.

0: Avisi ja SOS Aloi Black mukana. Ei ollut satasen biisi tää, se on Levels Avisilta. Heti kun se soi, niin soita studio 01080104. Saatat voittaa itelle 100 €. Mä kyllä dikkaan tästä biisistä. Help me put my mind to rest. Äitienpäivä lähestyy nyt tulevana sunnuntaina ja sä oot saattanut miettiä jonkinlaisia äitienpäivälahjoja. Ehkä sä et oo miettinyt ja ehkä jos sä et oo miettinyt, mulla saattaisi olla tähän ratkaisu. Miltäkin kuulostaisi liput Jysäreille. Nehän voit ihan omalla rahalla ostaa, mutta myös voittaa. Miten voit itsellesi ne voittaa? Ihan ilmatteeksi, niin tästä kohta soupin jälkeen.
1: Parhaat Ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Jahas, mitä nyt taas?
4: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueliivejä, säilymaaleja ja jäkkälaatikoita sun pihassa.
3: No ei vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
4: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
7: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
6: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
7: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
6: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Moi.
9: Ai moro.
8: Mitäs viikonloppu meni?
9: Vähän väsyttää.
8: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
9: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
8: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
9: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
8: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
9: Juu, niin pääs käymään.
8: Kadee.

0: Arjap ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
1: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
3: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Menikö se?
6: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi lounaan kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
7: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
6: jonka rakensi lounea.
7: Lounea.fi.
8: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
11: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö, tietysti S-Marketista!
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
15: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
14: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

Keskipäivää Rihannaa Love the Way You Lie tulossa seuraavaksi tuossa Eminen mukana. On mahtipontinen biisi, Tuve Luuta heti siihen perään. Laitetaan Darudekin vielä letkuun Sandstorm, eli kolme kovaa biisiä putkeen tarjoilee. Epi Vuorola Joonas täältä. Tää oli Soap ja Romeo ja Juliet. Äitien päivä lähestyy, se on nyt tulevana sunnuntaina ja et ole ehkä miettinyt mitään lahjaa. Jysäreille liput, hei festareille, nehän on kovat. Äidit ei pelkästään välttämättä halua niitä hierontalahjakortteja tai jotain keittiövälineitä tai muuta sellaista. Joskus äidit saattaa haluta bailaamaan ja jysärit on loistava vaihtoehto siihen. Käy hommaan liput esimerkiksi vaikka jysäri.fi-osoitteesta. Mutta sä voit myös itsellesi ne voittaa meidän Instagramin kautta meinaan. Siellä on tänään lähtenyt käyntiin kilpailu. Hitmik Suomi nimellä siis Instagramissa ollaan, josta sä voit voittaa itsellesi jysäriliput. Toi video löytyy siis tuolta meidän feedistä ja täytyy sanoa, että se on vähän kiusallinen. Siinä on sen verran sanonut, että siinä on mulla ja Jussilla peruukit päässä. Ei hyvä, huono. Mutta siellä on arvonta käynnissä. Sä voit voittaa sieltä liput vaikka just sille äidille jysäreille. Kukaan nyt ei varmaan tiedä, että jos sä käytät ne itse. Mutta käy sinne alle kommentoimassa jotain kivaa sinulle tärkeästä äitihahmosta tai tägää sinulle muuten tärkeä henkilö kommentteihin. Ja näin saat mukana sitten kahden jysärilipun arvonnassa. Ja nämä liput arvotaan tuossa tulevana maanantaina Hitmixin TikTokissa, Instagramissa ja Facebookissa kaikkien näiden kommentoijien kesken. Joten sinne vaan. Meidän someen, Facebookiin, TikTokkiin tai Instagramiin osallistumaan. On the first page of a story. Kerro, että sä oot boomeri kertomatta, että sä oot boomeri. Kun puhutaan TikTokista, niin sä puhut TikTokista. Hei, tässä Rihanna Love the Way You Lie. Tuve Luuta ja Darudea kohta.

0: Boogaloo ja To Die For ja Darude ja lupasin tuohon kolmanneksi laitetaan Sandstorm seuraavaksi soimaan. Mutta muistutan nopeasti tähän väliin, että vielä ennen kello 2 toteutetaan duunipäivä toiveeli. Jos sulla on mielessä joku biisi, minkä sä haluaisit ehdottomasti tänään vielä Hitmixiltä kuulla, niin laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576 ja kerro se, niin mä voin sen toteuttaa. Vuorolla Joonas täällä, morjesta.
1: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000.

0: maailman Alpa Josseli, jos tähän biisiin nostit volumea, niin ei kannata hiljentää sitä meinaa ihan kohta, kun tulee Aranchupa, niin toimii aika hyvin kovalla, ehkä jopa täysillä toikin biisi. Siihen perään sit se duunipäivä toive, mitä sä haluaisit popittaa tänään vielä, niin laita mulle viesti 0401836576 biisi toivetta tonne WhatsAppiin, niin mä toteutan se kohta.
1: Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hit. Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
1: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
2: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
9: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
10: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hinta on 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
11: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tää erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
12: Voiko se oikeasti toimii?
11: Voi se, Gelorevoise.
13: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
14: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
13: Gelorevoise.
14: Vain apteekeista.
15: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
16: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

0: laiten silleen. Toki muutenkin. Aaron Chupa ja Aman Albatross soi Hitmixillä Far on There is a Star kohta. Mangootakin tulossa, mutta vuorolla Joonas täällä vielä hetken aikaa. Lupasin toteuttaa tähän vielä ennen kello 2:00 duunipäivä toiveen, joita voi WhatsAppiin tiputella 0401836576.
1: Hitmixin duunipäivä toiveet.
2: Saritas, moi. Täällä aurinkoisessa säässä huristellen ja ilahdutan ihmisiä mainoksilla ja mun muru tekee samaa hommaa ja duunipäivän toiveena olisikin Oko Luukkaisen meidän päivänä senkin kunniaksi, kun viime viikolla oli 38-vuotishääpäivä.

toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.

There is a star among muuta seuraavaksi, Eurodancer. Ja kohta ollaankin iltapäivän puolella ja suosittelisin sinnekin laittamaan kuule Okulle ja Saaralle niitä duunipäivätoiveita. Meinaan kohta saatetaan toteuttaa sun toive. Pistä viestiin 0401836576. WhatsApp jo tässä vaiheessa pankkiin, niin Oku ja Saara kohta ottaa homma haltuun. Niin heillä on siellä just sun biisitoive odottamassa, niin se on varmasti helppo toteuttaa sitten. Ja niin kuin lupasin, niin Mango on Eurodancer soi tähän ja sen jälkeen ollaankin sitten kello 2:30 pikkuhiljaa, eli Oku ja Saara pitää susta hyvän huolen aina tonne kello 6 saakka. Kello 2 uutiset ja säätiedot myös ihan kohta. Mun puolesta kaikkea hyvää, hei, me kuullaan huomenna keskipäivässä.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hitmix.
3: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
4: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
5: Ikä painaa.
4: Mikä painaa?
5: Kyllä, hintoja alas.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Kuten kuvasta kuuluu, Budgetsport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
4: Niin.
5: Eiköhän paineta tästä Budgetsportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla budgetsport.fi.
6: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
7: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
8: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
9: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
1: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 euron alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: Mutsi, onks me mitään syötävää?
6: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
5: Eks on mitään muuta?
6: On siellä kanssa Felix aiolimajoneesia.
5: Yes, eli on syötävää.
6: Kyllä, on siellä syötävää.
7: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
8: Felix, herkkuja ruokapöytään.
9: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensit. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
10: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
11: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
12: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
11: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
12: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
13: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
14: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
15: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
16: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
17: Mä lähden rustaan, tuut se mukaan.
18: Ostat sä taas grillin?
17: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
18: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja yes. Pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
17: Ei riitä.
19: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
20: Bond. James Bond.
21: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
22: Hit Mix.
23: Parhaat ysärit.
24: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
25: Hit Mix.
26: Ilta-Sanomien uutiset.
27: Atlantilla hantaviruksen riivaamalta risteilyalukselta on keskiviikkona evakuoitu 3 ihmistä, ja he ovat matkalla Alankomaihin saamaan hoitoa, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. Saksalaislehti Bildin mukaan yksi evakuoiduista olisi saksalainen, ja hänet vietäisiin Düsseldorfiin. Tarkoituksena on ollut, että alus matkaisi Kanarian saarille, ja sairastuneet olisi siirretty sairaalahoitoon siellä. Saarten itsehallintoelimet kuitenkin ovat kieltäytyneet ottamasta laivaa vastaan. Yksi ihminen on kuollut veneonnettomuudessa Ähtärin Hankavedellä, tiedottaa poliisi. Tämänhetkisten tietojen mukaan veden varaan oli joutunut yksi ihminen. Hänellä oli yllään pelastusliivit. Pelastuslaitos paikansi hänet ja nousi vedestä. Hän oli löydettäessä eloton. Häntä yritettiin elvyttää, mutta hän kuoli tapahtumapaikalla. Pelastuslaitos sai ilmoituksen vesiliikenneonnettomuudesta noin 10:00. Poliisi suorittaa kuolemansyyn tutkinnan. Tänä vuonna Suomen Lusia valitaan ilman yleisöäänestystä. Perinnejuhlan järjestäjä Folkhälsan tiedottaa. Valinnan tekee Lusia-komitea, johon kuuluu 11 henkilöä. Lusian valintaa on varjostanut rasismi sekä muu epäasiallinen käytös, Folkhälsan perustelee.
28: Hitmixin uutiset tuottaa
0: ilves.fi.
1: Pohjoisessa tulee tänään vesisadekuuroja, yöllä myös lunta. Maan etelä- ja keskiosassa sää on enimmäkseen poutainen ja selkeä. Etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila 8-13, huomenna sama tai hieman ylempi ja yön alin tippuu tuonne 3 pakkasasteen ja 4 asteen tietäviin. Muualla maassa päivän ylin tänään ja huomenna 1-8 ja yön alin pari astetta pakkasella.
24: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
2: Täälläpästä ollaan, oikein hyvää keskiviikkoiltapäivää.
1: Korale Univiidakko soi pian Prinsessa Anyone But You ja sen jälkeen meidän lahjomaton mielipide tänään julkaistuista Vain elämää -artisteista. Ja tossa ei pian myös duunipäivä toiveita. Otetaan kehiin ja jos sulla on mielessä viisi toive, joka natsaisi tähän iltapäivään, mitä haluaisit kuulla, niin laita meille ääniviestiä WhatsAppiin numeroon 0401836576.
3: Hit

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Avicii Levels.

0: Korale ja Univiidakko, se on Hitmixin iltapäivässä. Tiesto Business, tuossa seuraavana Daysiltä tulossa Superhero ja Daysin jälkeen sitten aletaan virittelemään duunipäivä toivetta ja kolmeen biisin putkea.
1: Vain elämää, se saa uuden kauden. Kyseessä on peräti 17 tuotantokausi tätä showta ja tänään on sitten julkistettu tämän uuden kauden esiintyjät. Täällä on mukana Bess, Freeman, Miljoonasateen Heikki Salo, Ares, Nelli Matula, Benjamin, Jippu ja Stratovariuksista tuttu Timo Kotipelto. Nämä on näitä niin kuin ydinhahmoja tässä sarjassa ja sitten tällaisiksi erikoisvieraiksi esiintymään saapuu sitten Nylon Beat, Lordi ja Samuli Putro. Mun mielestä ihan mielenkiintoinen kattaus siinä mielessä, että on niin kuin uusia artisteja ja sitten myöskin vanhempia artisteja niin kuin oikeastaan aikaisemmillakin tuotantokausilla. Ainut vaan, että mä niin kuin itse, tämä on siis mun omaa tietämättömyyttä, joo, mutta minä en osaa nimetä yhtäkään kappaletta Freemanilta tai Anna, Heikki Salolta.
0: Mennään hei kerrallaan, otetaan tämä Freeman täältä. Niin.
1: Okei.
0: Okay. Ei koskaan.
1: Ei sano mitään.
0: Entäs tää?
1: Ei.
0: Melutaan ja syljeskellään, kyllä. Joo, Freemanin kappale ajetaan tandemilla. Se eka oli Kuka lensi yli kään pesän.
1: Okei.
0: Okei, ja sitten seuraava, mitä toi, oliko näin, että Miljoona sade?
1: Joo.
0: Okei, entäs tää? Li, lennä, juuri, juuri kakaan. Onkin, no mitä tää? Läpi repaleisen lokakuun. Lyö tyhjää, okei. Oliko joo, vielä muita?
1: Joo, tämä Timo Kotipelto, niin ei sano mitään.
0: High and low. Entäs? Ei kyllä, ei lähe. Entäs? Black Diamond.
1: Tää on semmonen, mulla tulee semmonen fiilis, kun mähän siis käyn tulla tuskafestareilla kuitenkin.
0: No, tässä on vähän sitä.
1: Niin tää on semmonen niinku tiedätkö random bändi, joka soittaa jossain sivulavalla.
0: Oh, okay.
1: Ja mä en, niinku, en, ja ei niinku sano mitään.
0: Joo.
1: Mutta siis en halua epäkunnioittaa, mun mielestä kuitenkin he on tota no niin arvostettava yhtye. Ja tämä on, haluan painottaa minun tietämättömyyttäni ja sivistämättömyyttäni.
0: Juurikin näin. Ja, mulle tulee näistä mieleen ehkä kaksi asiaa. Jostain syystä mua toi Benjamin mietityttää. Ja tää on nyt tosi epäreilu tälleen sanoa, että riittääkö.
1: Niin, okei.
0: Okay. Jotenkin silleen, että onks hän niin kun, hän ei ole tietenkään vielä sillä legendatasolla. Hän ei ole kuitenkaan mikään upcoming artisti myöskään tässä kohtaa.
1: Niin, että niin, mitä biisejä hänellä, jos miettii
0: niin
1: nyt,
0: mikä
1: että...
0: Mikä se hänen niin kuin
1: se hoidaan muut, se hoidaan muut!
0: Joo, ja sit mä sanon, että Jippu. Siis nyt on sanottava myös, että mä niin kuin koen, että mä tiedän paljon musiikista. Niin sano Jipulta joku muu kuin...
2: Ilman sinua hukun öihin sekaviin.
0: Mut siis toisaalta, niin kyllähän siis Vain elämä -ohjelmassa kaikki hän nyt varmaan ymmärtää tähän mennessä, että kyse on... muustakin kuin siitä, että löytyykö paljon hittejä. Että,
1: juu, kyllä.
0: Että se, että on mielenkiintoinen tyyppi, niin sekin saattaa kantaa tässä ohjelmassa aika pitkälle.
3: Hitmixin iltapäivässä Oku Luukkainen ja Saara Forsberg. Hitmix. Let's get down,

0: soi Tiesto the Business. Mä yritin selvittää, että kuka laulaa tällä kappaleella, mutta
1: let's
0: kun...
1: Let's get down the business. Let's get down, let's get down the business.
0: Joo, sun olisi pitänyt laittaa tuossa.
2: Vai olenko se minä?
0: Niin, se saattaa olla, koska sitä ei nimittäin sanota. Oli, että uncredited vocals, eli siinä ei mitään virallista fiittiä ole.
2: Days Superhero seuraavana ja Superhero jälkeen sitten täällä otetaan 3 biisin putki käyntiin ja otetaan siihen myös 1 biisitoive, jos sulla on mielessä kappale, jonka haluaisit kuulla, niin pistä meille ääniviestiä WhatsAppiin numeroon 0401836576.
3: Parhaat ysärit
4: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
5: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
6: No, äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
7: Min mamma är glad och rolig.
8: Ystävällinen naama.
9: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
10: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
11: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja dressmann.comista.
12: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.

0: Ay. Onks purana?
1: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensin Launea.
3: Launea.fi.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi. Pieni näyttö luo suuren kuplan.
1: Tuu mukaan leikkiin!
0: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
2: Tuuks sä mukaan leikkiin?
0: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
6: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

0: Kissin Superhero soi Hitmixinne keskiviikko iltapäivässä. Kello näyttää 23 minuuttia oli 2 ja seuraavaksi startataan 3 biisin putki.
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
2: Ja startataan se tuttuun tapaan biisi toiveella, mutta minkälaista saisi olla?
3: Veeti tien päältä. Oisko mitään Coldplayn Hymn for the Weekend ja se remiksi siitä? Mä en muista, kuka sen teki.
2: Ja kyllähän se olisi, ja tämähän on Seep-remix.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.

0: duunipäivä toiveena. Coldplay, Hymn for the Weekend on tämä biisi. Lady Gaga, Judas tulossa ja topikkia seuraavana.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.

0: Lady Gaga ja Judas soi Hitmixin keskiviikko-iltapäivässä studiossa paikan päällä Saara Forsberg ja Oku Luukkainen.
1: DJ Bobo on isoin hitti tulossa, portti on pois ja soi myös pian. Ja Kiki ja Agostina tossa seuraavana ja puhutaan pian kostovartalosta.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
5: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokorttilahja nyt 10 euron alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
7: Pop-vakuutus.
6: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
8: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
9: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
10: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Moi!
1: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
0: En mä nyt.
2: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
3: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
3: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
5: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu!
8: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
9: Voiko se oikeasti toimii?
8: Voi se, Gelorevoise.
10: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
11: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Huepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
10: Gelorevoise. Vain apteekeista.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja LEADER-ryhmät. Suomeen perustettiin vuoden alussa 10 elinvoimakeskusta, jotka vastaavat valtion aluehallinnon tehtävistä myös maaseudun kehittämisen parissa. Tutustu lisää maaseutu.fi.
14: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
15: Täällä on nyt 2 päivää joku äijä hillunut, ryypännyt. Ja just tämmönen tapaus, joka on tullut ne kuuluisat Alepan säkit kassit heiluen sieltä lentokoneesta.
16: Säkit heiluen.
15: Just näin, että sen matkatavarat on just ne Alepan säkit, jossa on niinku muutamat joku vaihtopaitaa tai jotain tällaista.
14: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Kikiri Agostino, I'll Fly With You soi tässä portion pois ja vauhti kiihtyy seuraavana. Ja DJ Bobo, Somebody Dance With Me soi myös pian.
1: Iltalehdessä on juttu 28-vuotiaasta Roosa Kumpulaisesta, joka erosi ja hankki kostokropan. Parisuhteensa päättymisestä sisuntuneena hän siis laittoi rutiininsa uusiksi ja löysi uuden itsevarmuuden pudottamalla 10 kiloa. Hän sanoi näin, nyt tulee varmaan tosi epäsuosittu mielipide, mutta kaiken alku juuri tähän muutokseen oli rehellisesti sanottuna ero ja halu näyttää entiselle kumppanille, mitä hän menetti. Ja muut on sitten sanonut hänelle, että motivaatio muutokseen pitäisi lähteä hänestä itsestään, mutta Roosa on tästä eri mieltä. Mielestäni on ihan sama, onko alun ajuri ulkoinen, pinnallinen, lapsellinen tai jopa naurettava. Sillä ei ole mitään merkitystä, sillä jossain kohtaa se muuttuu itsesi hyväksi.
0: Viha, katkeruus, kosto.
1: Jep.
0: Tämä pyörittää
1: maan. Pikkuvaisuus.
0: Siis mennään kohta tuohon itse asiaan, mutta siis se, että mieti vaikka ennen treeniä, että miten sä saat parhaan mahdollisen treenin, niin sehän joskus lähtee siitä, että sun pitää olla vihainen.
1: Niin, kyllä.
0: Niin, ja sitten tulee hyvä reeni. Ei kukaan ole sua moittimassa siinä ennen sitä, että mitä sä oikein ajattelit ennen tätä reeniä. Oliko sulla jotain niin kuin tummia ajatuksia?
1: Joo, ei. Siinä pitää miettiä niin. Sitä ex-kumppania ajamassa niin. Jotain toista pirkkoa.
0: No niin, just tällaiset asiat ajaa ihmistä eteenpäin tekemään myös itselle hyviä, hyviä asioita. Mutta tämä revenge body, kostovartalo, niin mä en tiedä, että onko tämä miten yleinen asia. Ja kiinnostaisikin tietää, että onko meidän kuuntelijoissa kukaan, joka on tällaisen revenge bodyn, kostovartalon niin kuin itselleen tehnyt, hankkinut, veistellyt. Käy mennyt salille motivaationa näyttää Excelille.
2: Hit Mix.
3: Lähetä Okulle ja Saaralle viestiä WhatsAppilla
4: 040 183 65 76.

0: DJ Bobo, Somebody Dance With Me soi tässä ja Hitmixin iltapäivässä puhutaan kostovartaloista, eli revenge bodeista. Eli puetaan se näihin sanoihin. Onko sulla päättynyt joskus parisuhde ja sen jälkeen sä oot siitä suivaantuneena laittanut elintavat kondikseen, alkanut treenaamaan ja sulla on tullut tämmönen fyysinen transformaatio, pudottanut vaikka painoa tai jotain vastaavaa, niin kerro tällaisia storeja meille WhatsAppiin ääniviestillä tai sitten ihan kirjoitettuna numeroon 0401836576. Niin kello 3 jälkeen käydään läpi teidän storeja.
1: Mä uskon, että aika moni on tehnyt joo. Nyt kun sä ton kysymyksen laitoit tolleen, niin mä väitän, että melkein kaikki, jotka on eronnut, niin on päättänyt niin kuin jollain tasolla niin kuin ehkä näyttää Excelille. Jos se ei olisi ollut se motivaatio, niin muuten ehkä halunnut, onko tämä ikävästi sanoa, niin kuin parantaa niin kuin osakkeitaan markkinoilla.
0: Ei se ole yhtä ikävästi sanottu, se on ihan kuule täysin järkeenkäypä statementti.
1: Armin van Buuren In and Out of Love soi nyt ja tämän jälkeen kello 3 uutiset.

0: Tässä soi Armin van Buurenin In and Out of Love, jossa mukana myös Sharon Adelia. Kohta puolin tuossa kello 3 jälkeistä luvassa muun muassa Lost Frequenciesia sekä C-blockia.
1: Seuraavana uutisia ja uutisissa asiaa siitä, että poliisi tutkii kahta uutta pahoinpitelyä Tampereen vappupäivän mielenosoituksessa. Ja yksi ihminen on kuollut veneonnettomuudessa Ähtärin Hankavedellä.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
4: Moro, mitä äijä?
5: Hei, haloo, ootsä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
4: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tota sun terasia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
5: Jahas. No, mikäs tää on?
4: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
5: Pizzaa?
4: Mulla on taikina tossa valmiina. No worries.
5: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
4: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
7: Bilteema.
8: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Liikkuva yrittäjä.
10: Niin?
9: Etsitkö kumppania?
10: Mä oon kyllä varattu.
9: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
10: No joo.
9: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
10: No joo, kuulostaa hyvältä.
9: Kuulostaako hyvältä?
10: Siis enkö mä just sanoa...
9: st1.fi/business.
10: Business.
9: ST1, ei mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Nissanilla on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissan sopii sinulle.
11: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
12: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
11: Kyllä, kyllä.
13: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
14: Niin.
13: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
14: Siis kaikki samalla sovelluksella.
13: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
15: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapseleina. Ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
16: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon.

0: Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
1: Tallinnaan vai Tukholmaan?
2: Ehittäis molempiin.
3: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetäs laivalle.
4: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
5: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
6: Yamaha. Revs your heart.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu!
9: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
10: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
9: Ja uudestaan.
10: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
9: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Öljyn hinnat laskivat tänään 2 viikon alimpiin lukemiin sen jälkeen, kun pakistanilainen lähde kertoi Yhdysvaltojen ja Iranin olevan lähellä alustavaa rauhansopimusta. Brent-raakaöljyn maailmanlaajuinen vertailuhinta laski iltapäivään mennessä 11,7% $97 barrelilta. Brent-hinta oli alle $100 viimeksi liki 2 viikkoa sitten. Myös osakemarkkinat nousevat toiveiden myötä sovinnosta sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump ylisti saavutetun suurta edistystä diplomaattisissa neuvotteluissa Iranin kanssa. Poliisi tutkii 2 uutta pahoinpitelyä Tampereen vappupäivän mielenosoituksessa. Tampereella järjestettiin äärioikeistolaisen sinimustan liikkeen valkoinen vappumielenosoitus, joka keräsi paikalle runsaasti myös vastamielenosoittajia. Yhdessä tapauksessa 3 henkilöä suihkutti kaasua mielenosoituskulkuessa kulkeneen miehen päälle ja pahoinpiteli häntä Tuomiokirkon kadulla. Toisessa tapauksessa mielenosoittajien epäillään pahoinpidelleen vastamielenosoittajaa, joka oli soittanut torvea marssiin osallistuneita kohti Keskustorilla. 1 ihminen on kuollut veneonnettomuudessa Ähtärin Hankavedellä, tiedottaa poliisi. Tämänhetkisten tietojen mukaan veden varaan oli joutunut 1 ihminen. Hänellä oli yllään pelastusliivit. Pelastuslaitos paikansi hänet ja nousi vedestä. Hän oli löydettäessä eloton. Häntä yritettiin elvyttää, mutta hän kuoli tapahtumapaikalla. Pelastuslaitos sai ilmoituksen vesiliikenneonnettomuudesta noin 10:00. Poliisi suorittaa kuolemansyyn tutkinnan.
5: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
13: Pohjoisessa tulee tänään vesikuuroja, yöllä myös lumikuuroja. Etelä- ja keskiosassa sää on enimmäkseen poutainen ja selkeä. Etelä- ja keskiosassa päivän yliin lämpötila 8-13, huomenna sama tai hieman ylempi, yön alle 3-4 asteeseen. Pohjoisessa päivän yliin tänään ja huomenna 1-8 astetta ja yön alin pakkasella lähempänä 7 astetta. Maasta palovaroitus on voimassa maan länsiosassa.
14: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
15: Ja vajaan 1/2 tunnin päästä sitten luvassa sekunnin hitmix-kilpailu, jossa me soitetaan Okun kanssa sekunti yhtä tiettyä biisiä. Ja siitä pitäisi sitten osata kertoa, että mikä biisi on kyseessä. Jos arvaa oikein, voittaa rahaa. Jos arvaa väärin, potti kasvaa 20. Ja tänään meillä on lähes 300 € potissa.
13: Oletko tehnyt elämäntapamuutoksen eron jälkeen? Ja tätähän kuvaillaan myös tämmöisenä kostokroppana, niin kerro siitä WhatsAppiin 0401836576, niin käydään näitä viestejä läpi Lost Frequencyin ja C-Blockin jälkeen.
14: Hitmix. Parhaat ysärit.

0: pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Avicii.
0: Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Siplooko So Strong Auton soi tässä Günther ja seuraavana Ding Dong Song. Ja puhutaan kostovartalosta ja mä kävin itse asiassa miettimään, että tällainen TV-sarjahan on joskus ollut kuin Martin Revenge Party, jossa nimenomaan tehtiin Martin Aitolehden niin kuin ohjeiden mukaan tai tsemppaamana tällainen elämäntapa muutos eron jälkeen ja tietyllä tapaa sitten sillä haluttiin Excelle näyttää. Olikohan siinä jopa sillä tavalla, että se huipentui silleen, että tämä Exa tuli vielä sitten niin kuin siihen ihmettelemään tätä niin uutta vartaloa. Ja
1: en kattonut sitä ohjelmaa, mutta toihan kuulostaa aika niin kuin hyvältä TV:ltä.
0: No joo, kyllä. Täällä WhatsAppissa kirjoitellaan, että yksi kostokroppa täällä, tosin laihduin tilanteen takia, koska en pystynyt syömään. Ero, dietti on tehokas. Kun pääsin jotenkin jaloilleen, niin aloitin jumpat ja humpat uudelleen. Ja tulos on ihan kiva tälleen 50V:ksi, ja varsinkin kun Exan uusi on kunnon lehmä.
1: Hei!
0: Sitten tässä on myös kuva tästä.
1: Ai Exan uudesta.
0: Ei, no mä oletan, että tämä nyt ei ole Exan uusi, vaan tässä nyt on tämä kostovartalo. Mutta
1: okei.
0: Joo, aika tällä tavalla. Joo.
1: Aika tällä tavalla. Joo, joillakinhan toi menee silleen, että kun eroaa ja on surullinen, niin kuin ei tee mieli ruokaa. Mä oon vastakohta, että kun mä oon surullinen, masentaa, ahdistaa, niin mä alan syömään, koska se on niin kuin lohtureaktio itselle. Mutta mä olen myös laihduttanut rutkasti eron jälkeen vuosia sitten. Ja se tuli vähemmän siitä, että olisi jotkin halunnut näyttää Exalle, vaan enemmän siitä, että niin mun omat elintavat oli vuosien mittaan mennyt aivan päin honkia, kun en voinut siinä suhteessa hyvin ja se heijastui aivan kaikkeen. Ja sit kun mä vihdoin sain voimaa lähteä siitä suhteesta, löysin myös sitten uutta intoa keskittyä itteeni ja terveyteeni ja aloin käymään lenkeillä ja kuntoportailla ja sitten aloin myös katsomaan, mitä mä syön. Ja suuri haaste oli ollut se, että mä asuin pitkään mäkkärin naapurissa. Se vaati tosi paljon itsekuria syö jotain, tiedätkö, kananfileä suikaleita vokkivihanneksilla sen perinteisen elmakon sijaan. Mutta tarpeeksi aikaa, kun oli mennyt ja olin sitten onnistunut luomaan tämmöisen uudenlaisen rutiinin itselleni, niin loppupeleissä olisinkohan mä menettänyt jonkun 40 kiloa about. Ja mikä mun mielestä siisteintä ja mistä mä oon ylpein on, että sen jälkeen mä en ole lihonut niitä takas, koska aiemmin elämässä musta oli ollut vähän semmoisen niin kuin jojolaihduttajan vikaa.
0: Onkohan semmoinen, mä en tiedä, termiä olemassa vähän niin kuin toisin perin, että tämmöinen niin kuin kostovartalo, kun alkaa parisuhteeseen. Et tiedätkö, ja varmaan joku ehkä kuullut ja nähnytkin tilanteen, että menee yhteen jonkun tyypin kanssa ja sitten se arki lähtee sitä rullaamaan ja sitten alkaa käymään niin, että toinen liho.
1: Niin.
0: Ei niin kuin, ehkä se kostosana ei ole siinä se juttu, mutta että se on niin kuin, että tätä mä en silloin tilannut aikanaan, kun käytiin yhteen.
1: Ja toi ei ole kovin harvinainenkaan tapahtuma, sen voi sanoa.
0: Kyllä se, kun yhdessä aletaan pötköttelemaan sohvalla ja katselemaan niitä yhteisiä TV-sarjoja illat pitkän, niin ei se kei ne kalorit sillä tavalla kuluu.
1: Ei. Oh, you touch my tra-la-la.

0: you touch my tra-la-la.
1: Günther ja The Sunshine Girls Ding Dong Song soi Hitmixin keskiviikko-iltapäivässä. Täällä Saario Oku ja kello, se on reilun vartin yli kolme.
2: Calvin Harris, Desire, tuossa seuraavana DJ Dado on X-Files myös tulossa. Ja pian sekunnin Hitmix, jossa saa voit voittaa tänään 290 euroa.
3: Parhaat ysärit.
4: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman.
7: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön, testamiin. Antihistamiini, testamiin.
8: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
1: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
4: vaasansähkö.fi.
5: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
6: Ikä painaa.
5: Mikä painaa?
6: Kyllä, hintoja alas.
5: Nyt en ymmärrä.
6: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
5: Niin.
6: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
7: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
8: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
9: No varmasti maistuu.
8: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämätehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
12: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
13: POP-vakuutus.
12: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
14: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
15: Bond. James Bond.
16: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
17: Hei, näitsä, kun Marja ja Jussi meni...
18: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
19: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
0: Hei,

0: Calvin Harris, Sam Smith, Desire soi Hitmixin keskiviikko-iltapäivässä ja aletaan täällä pikkuhiljaa virittelemään kuule grilliä sekunnin hitmixia varten. Sekunnin hitmix on kilpailu, jossa me soitetaan sekunti yhtä kappaletta ja siitä pitäisi osata kertoa sitten meille, että mikä biisi kyseessä. Jos kerrot oikein vastauksen, voitat rahaa. Jos kerrot väärän vastauksen, potti kasvaa 20. Ja tällä hetkellä meillä on kerääntynyt pottiin 290 euroa. Ai että, noi väärät vastaukset kannattaa kyllä käydä kertaamassa, ne löytyy osoitteesta supla.fi/hitmix.
1: DJ Dado X-Files soi tässä ja DJ Dadon jälkeen sitten palaamme sekunnin hitmixin äärelle.

0: DJ Dado ja X-Files soi tässä Teflonit Maradona kesä 86. Seuraavan ja Kosheen ilta tulossa Catch.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin hitmix.
2: Ja selvitellä, että lähteekö lähes 300 euroa jollekin teistä vai kasvaako potti taas 20.
0: Ja sekunti, josta sun pitäisi kertoa, mikä biisi on kyseessä, niin sehän on tämä. Tosta noin kun tarjoilet oikean vastauksen, niin sittenpä niin rahaa tarjolla. Ja hei,

0: mulla oli tosiaan mun kamat Huutokauppa Keisarilla myynnissä. Ja mä en saa sinällään niistä kaupoista mitään kertoa. Syksyllä näette ne sitten telkkarista, mutta kun toi Huutokauppa on jo ollut, niin, mä bongasin somesta kuitenkin tämmöisen kommentin, joka ihan kaikkien luettavissa, että 7300 päivää platinataulusta, joku oli tarjonnut 600 € eikä ollut sitä taulua saanut.
1: Damn! Ai saakeli.
0: Miettikääpä sitä. Nyt mä vaan toivon, että toivottavasti mä pysyn Aki Palsanmäen grillissä kuitenkin kovana, että en myynyt halvalla tavaroita, mutta joo, sen sitten näkee syksyllä. Mutta, eli toisin sanoen tämä potti, mikä meillä tässä nyt on, tämä 290, niin sillä ei olisi kyllä semmoista platinataulua saanut. Sekunti menee näin. Mikä biisi kyseessä? Saa soittaa.
2: Soita nyt 010 800 104 ja kerro, mikä on sekunnin hitmix. Ja voit voittaa rahaa.

0: Teflon Brothers Maradona kesä 86 soi Hitmixin keskiviikkoiltapäivässä.
1: Tyylikässä Koshenin Catch tuossa seuraavan ja Katy Perryä myös tulossa. Ja se kun Hitmix on käynnissä 290€. Ota pois pyörimästä ja kerro, että mistä biisistä on kyse, kun sekunti on tämä. Tuosta noin kun tarjoilet oikean vastauksen, niin rahaa tarjolla liki 300€ ja väärästä vastauksesta potti nousee. Studionumero se on 010 800 104.
2: Parhaat ysärit. Ja 2.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Moi!
2: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Tallinnaan vai Tukholmaan?
5: Ehittäis molempiin.
6: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Nonni, lähetäs laivalle.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
11: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede, luonto. Kaikelle on selitys.
12: Jahas, mitä nyt taas?
13: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
12: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
13: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
14: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
15: Itse asiassa.
16: Hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa.

0: vapauttelija Teemu Pakkalen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumia kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporalla magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Ei Musti!
2: Sinne meni sähkölasku.
3: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
2: Hyvä idea.
3: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
4: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
5: Min mamma är glad och rolig.
6: Ystävällinen naama.
7: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
8: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
9: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
13: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
12: Ja uudestaan.
13: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
12: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
14: Tunteiden paloa mailan varressa.
15: Myrkki päällä, siitä lävätään.
14: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
16: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
14: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
17: Huhhuh, sentään mitä peliä.
14: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki

0: Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
1: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Koshiin Catch sai tässä Katy Perryä seuraavana. Captain Jackia tulossa sekunnin hitmix käynnissä ja potissa 290 euroa.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin hitmix.
2: Termosta pulloseen. Kukas siellä täällä saari oku?
3: Teri soittaa Kuopiosta. Terve.
0: Terve. Ja mikäs Kuopiossa sun mielestä on parasta?
3: No, kyllähän se varmaan se. Ihan Pirkka Porille.
0: No niin, hyvä. Mukava oli kuulla joku muu kuin Puijon torni. Kaikki sanoo Puijon torni, niin lihapiirakka torilla oli hyvä.
2: Onko siis Kuopion torilla jotenkin erityisen hyvä lihapiirakka vai? Eikö toi kuitenkin semmoinen asia, mitä voi tehdä ihan niin kuin missä tahansa?
3: No kyllähän se on, mutta kyllä se Kuopiossa on aika hyvä ja ei tarvitse mitään naakkia lisukkena. Se on niin. Tosi hyvä.
0: Ja sehän on, onko se sitten Partasen lihapiirakka?
3: Kyllä vain. Nyt sieltä tuli faktaa.
0: Kyllä se just näin on. Ja muistaakseni niitäkin oli vielä jotain kahden tyyppistä myyjää siinä Partasen nimen alla ja siitä sitten aina käydään läpi, että kumpi olikaan parempi, jos nyt en ihan väärin muista.
3: Kyllä se jakkaa porukan kahtia.
0: Kyllä, mutta voidaan pikkuhiljaa siirtyä tähän sekuntiasiaan, se menee näin. Ja sulla tuli jonkunlainen ajatus, että mikä biisi on kyseessä?
3: Joo, tuli vähän mieleen se White Snake Is This Love. Vähän samanlaista vibaa on siinä.
0: Joo.
2: White Snake, This Is Love.
0: Kasari, klassikko.
2: Okei.
3: Okay. Kyllä.
2: Hyvä heitto. Mutta onko se oikea vastaus, jolla voittaa lähes 300 euroa, niin se selviää nyt.
1: Vastauksesi on... Väärin.
0: Näin se on, että potti nousee yli 300 euron ja tässä kohtaa ei auta muuta kuin toivottaa mukavaa iltapäivän jatkoa Kuopion suunnalle.
3: Kiitos myös teille.
0: Se on moro.
2: Kiitti, moi.
1: Hitmixin iltapäivä.

0: Retroradio.
1: Retroradio.
2: Perjantaisin 6-10.
3: Täytyy olla kiitollinen siitä, että on tämmöinen retroradio.
0: Retroradio.
4: Se merkitsee ehdottomasti kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
2: Retroradio. Parasta perjantaissa.

0: Captain Jack, joka on mukana myös Jysäreillä. Itse asiassa meidän somessahan on paraikaa käynnissä arvonta, josta voit voittaa Jysäri-liput. Käy ihmeessä tsekkaamassa se. Ja tuossa aikaisemmin Sekunnin Hitmix-kisassa, niin Kuopiosta tuli puhelu ja siinä puhuttiin, että Kuopiossa parasta on lihapiirakat torilla, niin tähän liittyy Samuli laittoi viestiä. Kuopiossa on Irene ja Hanna Partasen lihikset ja kyllä se ehdoton ykkönen on Hanna Partasen lihikset. Tätä mieltä on Samuli, mutta mä tiedän, että tämä aihe nimenomaan vähän jakaa fiiliksiä.
1: Minä en tiedä noista mitään.
0: No hei, tähän sillä tavalla, että kaikille näille Partasille, Irenelle sekä Hannalle, niin terveisiä, että laittakaa meille tänne läjän lihapiirakoita tulemaan studiolle,
1: yeah!
0: Niin me sitten syödään ja arvostellaan.
1: Näin tehdään. Avicii, Wake Me Up. Tästä vielä ennen kello 4 uutisia.

0: Ja tässä soi meidän tämän viikon tähtiartisti Avicii. Tämä on Wake Me Up, jossa mukana Aloe Black. Ja muistutuksena, että jos kuuluu Aviciin Levels-kappale meidän taajuuksilla, niin silloin kannattaa soittaa studioon. Nimittäin ensimmäinen soittaja voittaa 100 €. Mutta Dr. Albanin It's My Life sekä Lady Gagan Just Dance olisi luvassa sitten kohta musiikin puolesta.
1: Seuraavana uutisia. Ja uutisissa asiaa siitä, että Hondinius risteilyaluksella jylläävä hantavirus on todella raju, nimittäin siihen on kuollut jo 3 laivan matkustajaa ja tämän lisäksi poliisi tutkii 2 uutta pahoinpitelyä Tampereen vappupäivän mielenosoituksessa.
2: Parhaat ysärit
3: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
7: Tuttu Saudi. Ota Easy ja nauti edelleen.
8: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
9: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
10: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
11: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
10: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
11: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää. Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
12: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
13: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
3: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
4: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Järkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
5: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
6: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 euron alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä kuulla!
8: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
9: Tuuks se mukaan leikki?
8: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei

0: Suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
1: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se, Gelorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
4: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Hue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Gelorevoise.
4: Vain apteekeista.

0: Mä lähden rustaan, tuun se mukaan.
1: Ostatko taas grillin?
0: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
1: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
0: Ei riitä.
2: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
3: Ilta-Sanomien uutiset. MV Hondius risteilyaluksella jylläävään hantavirukseen on kuollut jo 3 laivan matkustajaa. Aluksen on määrä suunnata Kanarian saarille, jonne sen odotetaan saapuvan muutamassa päivässä. Etelä-Afrikan terveysministeriön mukaan virus on tarttunut ihmisestä toiseen, mikä on harvinaista. WHO etsii nyt matkustajia, jotka olivat samalla lennolla hantaviruksen saaneen hollantilaisnaisen kanssa. Hantavirukset ovat esimerkiksi jyrsijöistä ihmiseen tarttuvia infektioita. Ne voivat aiheuttaa esimerkiksi vaikeita keuhkooireita. Öljyn hinnat laskivat tänään 2 viikon alimpiin lukemiin sen jälkeen, kun pakistanilainen lähde kertoi Yhdysvaltojen ja Iranin olevan lähellä alustavaa rauhansopimusta. Brent-raakaöljyn maailmanlaajuinen vertailuhinta laski iltapäivään mennessä 11,7% $97 barrelilta. Brent-hinta oli alle $100 viimeksi liki 2 viikkoa sitten. Myös osakemarkkinat nousevat toiveiden myötä sovinnosta sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump ylisti saavutetun suurta edistystä diplomaattisissa neuvotteluissa Iranin kanssa. Poliisi tutkii 2 uutta pahoinpitelyä Tampereen vappupäivän mielenosoituksessa. Tampereella järjestettiin äärioikeistolaisen sinimustan liikkeen valkoinen vappu mielenosoitus, joka keräsi paikalle runsaasti myös vastamielenosoittajia. Yhdessä tapauksessa 3 henkilöä suihkutti kaasua mielenosoituskulkuessa kulkeneen miehen päälle ja pahoinpiteli häntä Tuomiokirkon kadulla. Toisessa tapauksessa mielenosoittajien epäillään pahoinpidelleen vastamielenosoittajaa, joka oli soittanut torvea marssiin osallistuneita kohti Keskustorilla.
4: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
5: Pohjoisessa tulee tänään vesisadekuuroja, yöllä myös lumikuuroja. Etelä- ja keskiosassa sää on enimmäkseen poutainen ja selkeä. Etelä- ja keskiosa on päivän ylin lämpötila huomenaan aika lailla samoissa mitä tänään, eli siinä 8 ja 13 asteen tietä, missä yön alin 3 pakkasasteesta 4 asteeseen. Muualla maassa päivän ylin tänään ja huomenna 1-8 astetta yön alin muutaman asteen pakkasella ja maastopalon varoitus on voimassa maan länsiosassa.
2: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
5: Lady Gaga Just Dance tulossa ja Dr. Alban It's My Life tuossa seuraavana ja pian viikoittainen murresana Skaba käyntiin. Jos sulla on mielessä murresana, niin nyt on aika laittaa sellainen WhatsAppiin. Numero on 0401836576 ja jos tää on ihan uusi juttu sulle, niin eipä huolta, palaamme pian yksityiskohtiin. Mutta nyt muutama syntymäpäiväsankari ja Saaran tehtäväksi jää kertoa, että mitä kyseinen syntymäpäiväsankari tekee työkseen ja sitten vielä veikkailla, että paljonko hänelle tulee ikää. Ja hyvää syntymäpäivää, Martin Brodeur.
6: Okei. Noniin. Sun ei tarvitse pettyä muhun tänään, kun mä tiedän, kuka on Martin Brodeur. Mm-hmm. Hän on formulakuski. Hän on formula-legenda itse asiassa. On Ferrarin tallille ajanut ja hän...
5: Onko ajanut mestaruuden peräti?
6: Todellakin. Onko ajanut? Se on ajanut 5 sellaista.
5: 5 mestaruutta.
6: Ja hän täyttää tänään 50 V.

0: viimeisin muuten Ferrarille mestaruuden ajanut kuski on Kimi Räikkönen, ja siitä on kuule aikaa jonkin verran, mutta Martin Brodeur ei ole Ferrari-kuski, hän on legendaarinen, kyllä, mutta uransa päättänyt jääkiekko maalivahti Kanadan, onko Kanadan ranskalainen peräti, ainakin nyt siis kanadalainen, se on saletti, ja 54 okay. vuotta hänelle ikää. Hyvää syntymäpäivää myös George Timothy Clooney.
1: George Clooney, meidän kaikkien rakastama Silver Fox-näyttelijä, legenda. Sanoisin, että hän täyttää tänään 65 vuotta.
0: Kyllä, ei mitään poistettavaa ja lisättävää, tämä on totta.
1: Wow.
0: Hyvää syntymäpäivää, Dani Alves, mutta kuka sinä oikein olet?
1: Dani Alves.
0: Daniel Alves da Silva.
1: Okei, okay. tää on jalkapalloilija.
0: No näinhän se on.
1: Ja hän täyttää tänään. Hän on siis myöskin, olisiko se brasilialainen vai portugalilainen, sanoi, että hän on brasilialainen.
0: Otetaan sekin sieltä kiinni, se meni oikein, nyt kun vielä iän nappaat siitä. Niin...
1: Mitä mä saan, jos mä saan iän oikein?
0: Jos tiedät Dani Alvesin iän, niin, lounas. Otetaan lounas.
1: 32V.
0: 43. Hyvää syntymäpäivää kaikille.
2: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa. IG:ssä, Fasessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin.
3: Hitmix.
0: Dr. Alban, It's My Life soi tässä Lady Gagalta tulossa myös Just Dance. Ja pian murre sanas kava.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Avicii Levels.

0: Lady Gaga, Just Dance, soi tässä tunnevaa. Right with me, tässä seuraavana ja kuulijalta tulossa Gangsta's Paradise.
1: Hitmixin iltapäivän murresana.
2: Kyllä vain. Tämä on iltapäivä klassikko skaba, eli murresana kilpailu. Tarvittaisi WhatsAppiin nyt teiltä murresanoja. Eli lähetä murresana meidän WhatsAppiin numeroon 0401836576. Äläkä kerro, että mitä se murresana tarkoittaa, nimittäin meidän tehtävä Okun kanssa on sitten keskenämme lyödä päät yhteen ja miettiä, että mitäköhän ne voisi tarkoittaa.
0: Joo, tänään on itse asiassa pari tullut jo. Mutta nämä taitaa olla molemmat sellaiset, nämä on ollut jo joskus aikaisemmin, joten ei muuta kuin niitä murresanoja tänne päin vilkkaasti. Mä itse asiassa olen etsinyt tässä nyt pari, ihan vaan sen takia, että lämmitellään Saaraa tähän kisaan valmiiksi. Katsotaan, mitä sun hoksottimet on hereillä. Mikä on kutta?
2: Kutta? Olisikohan tämä, olisiko tämä niinku semmoinen laavu?
0: Tämä on karamelli.
2: Ah, okei. Okay.
0: Tämän saa ehkä tiedä, että messumaaria.
2: Messu Maaria, no tämähän on juhannus.
0: Kyllä.
2: Yes.
0: Sitten vielä tällainen kuin pääry.
2: Pääry. Se voisi olla joku tämmöinen, tiedätkö, takki. Mä sanon, että pääry on takki.
0: Pääry on peruna.
2: Aha.
0: Joten ei muuta kuin hei, WhatsAppiin murresanoja 0401836576 on toi numero. Ja laita sinne, jos sulla on vaikka kaveripiirissä joku sana, mitä te käytätte. Tai se on slangisana. Ja kun laitat sen sanan tulemaan WhatsAppiin, niin se riittää. Ei tarvitse laittaa mukaan vastausta.
1: Hitmixin iltapäivän murresana, koska suomen kieli on maailman kaunein.
2: Mutta tästä lähtee Tungevaanin Ride With Me soimaan. Tämän jälkeen tulossa myöskin kuulijoilta Gangsta's Paradise. Oikein hyvää keskiviikkoiltapäivää.

0: Kunga Vaakan, Right With Me soi tässä kellon 17 minuuttia yli iltapäivän 4. Pilvi Hämäläisen Mon Cheri tulossa tuossa vähän myöhemmin. Ja Pilvi Hämäläisen jälkeistä valitaan 4 teidän lähettämää murresanaa.
1: Lentokentillä on ollut semmoinen yksi ikiongelma, jota ei olla ikinä oikein onnistuttu ratkaisemaan, mutta nyt siihen ollaan ottamassa järeät aseet käyttöön. Ja tästä lisää kuulijon jälkeen.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, koiranpentu, joo, koiranpentu. Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Ai, onks puranaa?
7: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Voi saatavan, saatavan, saatava, kun kestää ennen kuin asiakkaat maksaa laskunsa. No, tilanteen voi korjata. Financelink.fi muuttaa laskusi rahaksi heti. Financelink on saatavan osaava rahoittaja.
10: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
11: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4 malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
12: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja dressmann.comista.
13: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.

0: Huomenta, Raimo.
1: Ole hyvä.
0: Kiitos. Mikäs tää on?
1: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
0: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
1: No, niinhän mä sanoin.
0: Mikäs teidän liikeidea on?
1: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
0: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
1: Häh, mikäs se on?
0: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
3: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
4: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
5: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista ruokatorilta.
6: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
7: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 19-25 astetta. Sää on melko selkeä ja poutainen. Huomenna kohtalaista länsituulta. Maastopalovaroitus on voimassa.
6: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtin multa.fi.
2: Hitmix.

0: kuulija on Gangsta's Paradise, soi Hitmixin iltapäivässä. Pilvi Hämäläinen, Mon Cherie, tossa seuraavana. Ja David Guetta Memories myös tulossa ja pian valitaan 4 teidän lähettämää murresanaa, joita lähdetään sitten Saaran kanssa päättelemään, että mitä ne oikein tarkoittaa.
1: Ryanair tahtoo aikaisin juopottelevat matkustajat kuriin, kertoo Ilta-Sanomat. Tämän mukaan häiriökäyttäytyminen on yleistynyt koronavuosien jälkeen ja tämä halutaan nyt sitten pistää kuriin kieltämällä aikainen anniskelu lentokentillä. Toimitusjohtaja Michael O'Learyn mukaan tämä on kasvava ongelma ja Ryanairin lentokone joutuu kääntymään lähes päivittäin matkustajien huonon käytöksen vuoksi. Tämä on crazy. Mm-hmm. Ja Ryanair on pitkään ajanut sellaista rajoitusta, jonka mukaan lentokentällä tarjottaisiin vain 2 alkoholijuomaa matkustajaa kohden. Eikä tämä O'Leary oikein ymmärrä, että miksi lentokentän baarit tarjoilee alkoholia esimerkiksi 5 ja 6 välillä aamulla. Ja hän ihmettelee, että kenen pitää saada se bisse siihen aikaan päivästä.
0: Kyllä se, kun sä lähet, tiedätkö, lomamatkalle, niin kyllä mä ymmärrän hyvin, että aamu 5:ltäkin voi maistua vähän siinä kohtaa. Tai joku, tiedätkö, polttarireissu tai miten niin vaan. Että niin kuin, ehkä tuossa niin kuin, mulle tulee mieleen keikkailumaailmasta esimerkki, että miksi rankaista kaikkia, kun joku yksi on ollut idiootti tai muutama ei osaa käyttäytyä. Niihin pitäisi keskittyä, että miten tuommoiset märät omenat saadaan sieltä karsittua pois. Että oikeasti mä sanon näin, että jos joku menee niin kuin humalassa koneeseen ja käyttäytyy siellä idioottimaisesti, niin se kertoo sitä ihmisestä enemmän kuin alkoholista tai muista ehkä lentokentällä juovista tyypeistä. Nimittäin keikkailumaailmassa mä välillä törmään tällaiseen tilanteeseen, että minullakin on raideri, jossa on alkoholijuomia.
1: Jallua!
0: On jallua, joo. Ja sitten joissain keikkapaikoissa nimenomaan itse asiassa jallu on niinku vedetty yli, että täällä ei niinku tarjolla kirkkaita, mikä on siis ihan fine, ei siinä mitään. Mutta se selitetään sillä tavalla, että meillä on ollut ongelmia jotenkin artistien kanssa. Ja voitte kuvitella, mitä ne ongelmat on. Siellä on joku ehkä uransa alkutaipaleella oleva artisti, joka on päättänyt vetää sen raiderin naamaa ja sitten tehnyt huonon keikan tai riehunut. Tai sitten joku tanssibändi on siellä päättänyt laittaa tanssien lisäksi jotkut muut juhlat pystyy. Nämä on siis ihan tosi elämän esimerkkejä. Nyt mä vaan en halua sanoa nimeltä näitä artisteja kuitenkaan tässä. Niin sitten vaan tulee mieleen, että onko se mun vika? Siis että okei, jos joku artisti mokaa, niin älkää ottako sitä enää tänne keikalle. Pistäkää jollekin mustalle listalle, mutta niin kauan kuin mä pystyn tekemään tämän keikan hyvin, niin antaa jallun virrata.
2: Iltapäivä. Puku ja Saara. Hit Mix.

0: Pilvi Hämäläinen. Tämä on Mon Cheri ja sä kuuntelet Hitmixin iltapäivää. David Guetta tossa seuraavana, Scooteria ja E-Typea tulossa.
1: Hitmixin iltapäivän murresana.
2: Kiitos kaikista murresanoista, mitä pistitte meille WhatsAppiin. Ja nyt olisi sitten aika meidän Okun kanssa valita niistä 4. Ja hetkisen kuluttua arvailla, mitä ne tarkoittaa. Aloitetaan tällaisella murresanalla kuin rokari.
0: Okei, sitten hauska kuin piparnakkeli.
2: Piparnakkeli. Mm-hmm. Okei, mulla tuli heti yksi idea, mikä se voisi olla. Ei mitään varmaa, mutta ajatus kuitenkin. Joo. Okei, kolmantena murresanana muru. Mä nyt en tiedä, onko tää silleen kompa. Vai onko tämä, mitä tämä voisi oikeasti tarkoittaa, mutta kokeillaan.
0: Sitten neljäntenä örefiila. Rokari, piparnakkeli, muru ja örefiila, niin onko täällä yhtään varmaa?
2: Yksi varma löytyy ja se on toi örefiila.
0: Eli sitten mä voisin veikata sun taustoihin viitaten, että se on siis jotain ruotsinkielestä.
2: Mahdollisesti.
0: Okei, piparnakkeli luulen tietäväni, tai ainakin mulla on niinku hyvä veikkaus siihen. Rokari. Ja muru on sellaisia, molemmat itse asiassa, että mä mietin, että onko noin niinku kompia vai ei. Mutta kuinka monta me saadaan oikein 4?
2: 1.
0: Joo. Ja se on toi, mistä sä oot varma.
2: Joo.
0: Sä et usko, yhtään tulee sen päälle lisää.
2: En.
0: Kyllä mä niin näen, että meillä on tänään erinomainen mahdollisuus saada 4-3 oikein.
3: Hitmix.

0: Tässä soi David Guettan ja Kid Cudin Memories. Sä kuuntelet Hitmixin keskiviikkoiltapäivää.
1: Skuutterin Nessa ja tossa seuraavana ja skuutterin jälkeen palataan murressa noihin rokari, piparnakkeli, muru ja örfiila, mitä nämä tarkoittaa mun ja Saaran mielestä, niin niihin sitten skuutterin jälkeen.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
5: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
6: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
7: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
8: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
10: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
11: Klaas Ohlson.
12: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
13: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
15: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi/tilaa.
16: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
17: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

0: Scooter Nessa ja soi tässä E-Type Angels Crying. Tässä seuraavana ja Ozonea myös tulossa.
1: Hitmixin iltapäivän murresana.
0: Ja nyt on sitten aika selvittää tämänkertaiset murresanat, mitä ne mun ja Saaran mielestä tarkoittaa. Mennään tähän rokarisanaan, niin mitäpä tähän arvelit?
2: Siis vitsi, mulla oli monta vaihtoehtoa. Mm. Ensin mä ajattelin, että rokari on järjestyksen valvoja, sit mä ajattelin, että se on hernekeitto, ja sit mä ajattelin, että se on ehkä kaivinkone. Niin mennään nyt sitten tällä kaivinkoneella.
0: Ja tää on siis ihan arvaus.
2: Ihan hatusta.
0: No kyllä mä lähdin tällaisen aika yksinkertaisen ajatuksen kautta, että rokari, niin sehän on semmoinen salakuljettaja.
2: Niin.
0: Niin tää on vaan tämmönen niinku rokari. Eli salakuljettaja on okay. Mun vastaan.
2: All right.
0: Piparnakkeli.
2: Piparnakkeliin mä ajattelin, että tää on joku lintu.
0: Mikä lintu?
2: En tiedä, joku lintulaji.
0: Selvä. Mä luulen, että kyseessä on jäätelö. Siis tämähän ei mun mielestä ole murresana sinällään, mutta tämä on siis semmoinen vanha jäätelö. Semmoinen niin kuin herkku aikanaan ollut. Siis semmoinen tuote vähän
2: okay.
0: Niin kuin, että piparnakkeli.
2: Semmoinen tuote vähän niin kuin. Mä
0: vähän niin kuin
2: tosta.
0: Tuote, niin kuin, joka oli jäätelö. Mites okay. Muru?
2: Muru. Mä oon niin kuin murua rinnan alle, niin se on välipala.
0: Okei, okay, mä lähdin ihan samaa kautta. Ihan samaa kautta. Murua rinnan alle. Mä vasta sitten ruoka.
2: Pitäisikö mun vaihtaa se ja sitten sanoa, että se on tämmöinen niin kuin hellittelynimi?
0: Ota
2: että meillä on korkeampi mahdollisuus sitten saada piste.
0: Sillä. Joo, Örfiila, sä olit ihan varma tästä.
2: Korvapuusti.
0: No niin, mä vastasin tandempyörä. Mitäpä luulet, nyt kun ollaan meidän vastaukset tässä kuultu, niin miten meidän käy?
2: Mä veikkaan, että nyt kun me lähdettiin kahteen eri suuntaan ton murusanan kohdalla, niin me saataan ehkä sieltä sitten se toinenkin piste, niin 4-2 oikein tänään.
0: Kyllä mä saan toi piparnakkeli myös maaliin, niin se tarkoittaa sitä, että 4-3 oikein, mutta mikä on totuus, se selviää E-Typen jälkeen.

0: E-Type ja Angel Scrying soi tässä Ozone, Dragosta ja Dinettei tulossa vielä ennen kello 5 uutisia.
1: Hitmixin iltapäivän murresana.
0: Mutta tämän kertaiset murresanat selvitellään nyt, että kuinka meidän tässä oikein käy. Rokari oli Saaran mielestä kaivinkone, mun mielestä salakuljettaja. Oikea vastaus on Ruuvi Meisseli.
2: Vai?
0: Sieltä ei pistettä. Okay. Piparnakkeli, sun mielestä se oli jonkinlainen lintu ja mä vastasin, että se on jäätelö. Ja oikea vastaus on jäätelö.
2: Yes.
0: Eli tämmönen joku siis vanhempi jäätelöherkku kyseessä. Sitten muru. Mun mielestä se oli murua rinnan alle, eli ruokaa. Ja sun mielestä se oli tämmönen hellyttely.
2: Niin, honeybubbeli.
0: Ja oikea vastaus on karkki.
2: Okei, no.
0: Örfiila, mun mielestä tandempyörä, sun mielestä korvapuusti. Oikea vastaus on korvapuusti, joten tämä tarkoittaa sitä, että tänään 4-2 oikein.
1: Hitmixin iltapäivän murresana, koska suomen kieli on maailman kaunein.

0: on Rakostaitin Teisoi Hitmixin keskiviikkoiltapäivässä täällä Saari ja Oku. Ja tuossa ihan hetkisen kuluttua vidin jälkeen sitten musan puolesta luvassa muun muassa Major Lazerilta Lean On, jossa mukana myös Mo ja DJ Snake sekä Sashin Ecuador.
1: Seuraavana uutisia ja uutisissa asia muun muassa siitä, että Hondius risteilyaluksella jylläävä hantavirus on todella raju. Laivalla on kuollut jo 3 matkustajaa ja Sisä-Suomen poliisi valvoo yleistä järjestystä ja turvallisuutta tehostetusti Tampereen ja Jyväskylän keskustassa toukokuussa.
2: Parhaat ysärit
3: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
6: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.
7: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tää erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
8: Voiko se oikeasti toimii?
7: Voi se, Gelorevoise.
9: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
10: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
9: Gelorevoise.
10: Vain apteekeista.
11: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
12: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
11: Kyllä, kyllä.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
15: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
14: Oho, mitäs?
15: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
14: Ketäs oli?
15: Hevisaurus.
14: No nyt!
15: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
14: Sä oot ollut kuuttipaatilla. Oikein veikattu.
16: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.

0: arestille, koti-ihmisille.
1: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti.
2: Koti sinulle.
3: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
8: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ja erittäin uhanalaisen saimaannorpan kanta on vihdoin saatu kasvuun.
2: WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään lisää hyviä uutisia. wwf.fi/auta.
3: Ilta-Sanomien uutiset. Sisä-Suomen poliisi valvoo yleistä järjestystä ja turvallisuutta tehostetusti Tampereen ja Jyväskylän keskustassa toukokuussa. Tavoitteena on ylläpitää keskustassa asioivien ja työskentelevien ihmisten turvallisuuden tunnetta, poliisi kertoo tiedotteessa. Lisäksi poliisi aikoo puuttua häiriökäyttäytymiseen. Poliisi aikoo myös tehovalvoa nuoria toukokuussa. Poliisi tulee puuttumaan nuorten liikennekäyttäytymiseen, päihteiden käyttöön ja hallussapitoon sekä toisten vahingoittamiseen soveltuvien esineiden hallussapitoon. Yksi ihminen on kuollut veneonnettomuudessa Ähtärin Hankavedellä, tiedottaa poliisi. Tämänhetkisten tietojen mukaan veden varaan oli joutunut yksi ihminen. Hänellä oli yllään pelastusliivit. Pelastuslaitos paikansi hänet ja nousi vedestä. Hän oli löydettäessä eloton. Häntä yritettiin elvyttää, mutta hän kuoli tapahtumapaikalla. Pelastuslaitos sai ilmoituksen vesiliikenneonnettomuudesta noin 10:00. Poliisi suorittaa kuolemansyyn tutkinnan. MV Hondius risteilyaluksella jylläävään hantavirukseen on kuollut jo 3 laivan matkustajaa. Aluksen on määrä suunnata Kanarian saarille, jonne sen odotetaan saapuvan muutamassa päivässä. Etelä-Afrikan terveysministeriön mukaan virus on tarttunut ihmisestä toiseen, mikä on harvinaista. WHO etsii nyt matkustajia, jotka olivat samalla lennolla hantaviruksen saaneen hollantilaisnaisen kanssa. Hantavirukset ovat esimerkiksi jyrsijöistä ihmiseen tarttuvia infektioita. Ne voivat aiheuttaa esimerkiksi vaikeita keuhkooireita.
4: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
5: Pohjoisessa tulee tänään vesikuuroja, yöllä myös lunta. Etelä- ja keskiosassa sää on enimmäkseen poutainen. Etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila huomenna on aika lailla sama mitä tänään, eli 8 ja 13 asteen tienoilla yön alin 3 pakkasasteesta 4 asteeseen. Pohjoisessa päivän ylin huomenna 1 asteesta 8 asteeseen ja yön alin pakkasella maksimissaan 7 asteessa. Hyvä muistaa, että maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa.
6: Hitmix.
7: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
8: Kello on lyönyt 5 ja sehän on sillä 5. Kuuntelet Hitmixin iltapäivää. Oikein hyvä keskiviikko. Täällä Saari ja Oku. Ja myöhemmin tuossa musan puolesta olisi luvassa muun muassa Aisem siitä, Aleksia sekä Tiestoa.
5: Ja puhutaan kohta ysäriartistista, jonka mä bongasin somesta, että hän siellä valittelee siis ihan avoimesti eräälle festivaalille, että hän ei ole kelvannut sinne esiintymään. Ja tästä lisää Major Lazerin ja Shassin jälkeen.
6: Hit.

0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa. Retroradio ja Hitmix.
1: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Shas ja Ecuador soi tässä. Shasiin liittyen on huomannut, että mies on aika terävä sanainen ollut tuolla Facebookissa.
1: Oho.
0: Että harvoin näkee, että joku artisti esimerkiksi arvostelee jotain festivaalia, ettei he buukannut. Ja tuossa huomasin, että Shas oli johonkin, olisiko se ollut tanskalainen festari tai joku, niin kirjoittanut sinne, että harmin paikka, kun nyt tämä 15 vuoden perinne katkeaa, että ette nähneet Shasin arvoa tällä kertaa. Kyllä mä tietenkin itsekin artistina ymmärrän sen harmituksen. Ja itsekin mietin aina välillä, että toi Ilosaari Rock, niin mitä täällä pitää tehdä, että pääsee Ilosaari Rockin keikalle? Mutta en mä menisi ehkä kirjoittelemaan minkä Ilosaari Rockin päivityksiä asiasta.
1: Niin, ei tietenkään, niin. Mutta siis Shasista kukkaruukkuun, petolliset! Petollisethan on Suomen katsotuimpia tosi TV-ohjelmia. Ja mä oon itse sitä porukkaa, joka on jäänyt siitä vähän niin kuin ulkopuolelle pisimpään aikaan. En katsonut sitä jaksoakaan. Se ei oikeastaan pahimmin edes kiinnostanut konseptina. Kunnes sitten meidän aamujuontaja Jussi Ridanpää lähti siihen mukaan. Ja uteliaisuudesta sitten pisti shown päälle. Ja on muuten hyvä ohjelma. Nerokkaasti toteutettu. Ja Vanajanlinna tietysti upea. Ja myöskin meidän Jussi siellä vetää aivan niin kuin fantastisesti. Mutta kaikista parhaista. Mm-hmm. Asia petollisissa on ehdottomasti Kristoffer Strandberg. Siis mä en ole missään sarjassa aiemmin nähnyt rooliinsa niin täydellisesti sopivaa hahmoa. Hän on just semmoinen oivaltava, sivaltava, terävä ja pahaenteinen kartanon ukko, joka luo niinku täydellisen tunnelman sinne taloon. Ja sanotaan se nyt tässä julkisesti radiossa livenä. Mä haluan mennä petollisiin.
0: Minäkin haluan.
1: Ihan pelkästään sen Kristoffer Strandbergin erinomaisuuden takia. Niin mennäänkö Oku joskus?
0: Mennään. Mä haluan siis aikaisemmin sanottu, että me mennään farmiin.
1: Ja sit meille tarjottiin sitä farmia ja sit me ei menty.
0: Niin, mutta sitä tarjottiin niin nopealla aikataululla. Mun olisi pitänyt perua niin kuin puolet mun kesän keikosta. Mä nyt sanon tuohon petollisiin nyt. Jos nyt oikeasti joku kuuntelee, että me tarvitaan myös tietty niinku aikaväli, että ei voi silleen, että tuutte ensi viikolla petollisiin.
1: Niin kyllä, juu.
0: Niin ja sitten paljonko me pyydetään? Kyllähän me nyt varmaan, sä saatat saada vähän enemmän kuin
1: sitten neuvotellaan keskenään tuotannon kanssa.
2: Hitmiksin iltapäivässä Oku ja Saara.
0: Siis tossa kun mä aloitin kertomaan tarinaa, että Shas tuolla on jossain Facebookissa, niin kuin aukoo päätä, että ei ole jollakin festareille päässyt, niin mehän mentiin nyt siihen, että me alettiin tässä niin kuin luettelemaan TV-ohjelmia, joihin meidän pitäisi päästä.
1: Ei me olla yhtään sen parempi kuin
0: Okei, no niin, mä sanon sen nyt näin. Ilosaari Rock, ensinnäkin, mitä täällä pitää tehdä Pohjois-Karjalan poikana, että pääsee Ilosaari Rockin keikalle. Ja sitten toinen, toi farmi, aikaisemmin pitää ilmoittaa.
1: Juu.
0: Ja sitten toi petolliset, niin kyllä tullaan, mutta...
1: Ja vain elämää.
0: Niin joo! No nyt kun päästiin asiaan, niin vain elämää terveisiä myös sinne sitten, niin. Joo. Nelly Furtado soi tässä, tämä on Say It Right.

0: tää on semmonen biisi kyllä, että se saa mut niinku haluamaan tverkata ja itkemään samaan
1: aina
0: aikaan.
1: Anna mennä. Okay. Ei työajalla, vaan siis sitten lähetyksen jälkeen.
0: All right, Nelifurtado Seit Right oli se.
1: Tiesto tossa seuraavana ja tieston jälkeen me otettiin tällainen, itse asiassa lähti Saaralta tää idea, että kysytään Voltin asiakaspalvelusta, että kuinka paljon niin kuin ollaan käytetty Volttia sen appin ollessa itsellä. Ja mä olen saanut summan, Saara on saanut summan mä oon kyllä aika varma, että sulla on enemmän.
0: Ehkä.
1: Mut katsotaan, tää paljastuu tieston jälkeen.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
4: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
5: Mä lähden rustaan, tuut se mukaan.
6: Ostatko taas grillin?
5: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
6: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
5: Ei riitä.
7: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
8: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
9: Yamaha. Revs your heart.
10: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
11: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.fi.

0: hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Tekijä, miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
5: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
4: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
5: Aioli.
4: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
5: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
4: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
5: Ihanaa.
6: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
7: Herkkuja ruokapöytään.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja. Mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
11: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.

0: Kissin aamu.
1: Nyt kyllä tulee heti kärkeen kunnon päivän nice to know. Nyt sä tiedät -tyyppinen uutinen, mutta siis aurinkokuntamme toisiksi lähinnä aurinkoa sijaitsevaa planeetta, eli Venus, joka on siis kooltaan ja rakenteeltaan hyvin samankaltainen kuin maa. Ja tää nyt meni saman tien ihan meikäläisen johonkin avaruustieteen oppitunniksi, mutta siis jos et tiennyt, Venusta kutsutaan maan sisarplaneetaksi. Ehkä oot joskus kuullut. Minä olin hyvin kiinnostunut tämän tyyppisistä asioista joskus koulussa ja myöhemminkin.
0: Hit Mixin aamu. Arkisin 6-10. Hit Mix.

0: Tiesto soi Hitmixin iltapäivässä. Ice MC, Think About The Way, tuossa seuraavana. Ja tämä 6. päivä toukokuuta, niin tämähän nyt painautuu historiaan siinä mielessä, että Uber Eats on aloittanut toimintaansa Suomessa.
1: Noniin.
0: Ja nimenomaan Helsingissä, ja voisin kuvitella, että jatkossa sitten muuallakin tämä lähetinsovelluspalvelu on käytössä, ja Uber Eats-sovellukseen tähän mennessä on liittynyt 200 asiakasta, ja siellä on muun muassa K-kauppa mukana.
1: Mä oon siis aikaisemmin käyttänyt Uber Eatsia Jenkeissä, koska siellä se on ollut käytössä jo pidempään. Se on ihan hyvä ja toimiva, ei nyt mitenkään erityisen poikkeava, jos vertoo vaikka Volttiin, mutta minä ja Okuhan ollaan niinku isoja Voltin käyttäjiä. Ollaan niinku vuosikaudet jo ollut. Ja me kysyttiin Voltin asiakaspalvelusta, että kuinka paljon me ollaan kumpikin käytetty rahaa Volttiin.
0: Joo,
1: meidän tilin luomispäivästä lähtien.
0: Siis nyt kyllä täytyy sanoa, että nyt kun me paljastetaan nämä lukemat, niin ennen kuin mä sanon tämän, niin mä sanon, että tämä oli vähän enemmän, mitä mä ajattelin.
1: Sama.
0: Okay.
1: Sama.
0: Ja mä oon ollut 6 vuotta tämän sovelluksen käyttäjä.
1: Mä oon ollut 8 vuotta.
0: Okei, okay, eli siitä voisi olettaa, että sulla on niin kuin suurempi summa siellä sun nenän edessä.
1: Mahdollisesti, mutta on myös ottava huomio, että sinä olet suurempi tuloinen kuin minä ja saatat ehkä vähän laveammalla kädellä sitten tilailla.
0: Niin.
1: Mutta ken tietää, kumpi sanoo.

0: No siis, mä aloitan.
1: Okei, okay, aloita.
0: Elikkä siis mä oon käyttänyt volttia yhteensä 19 788 euroa.
1: 19 000?
0: Kyllä, siis liikki 20 tonnia on mennyt volttiin.
1: Oh my god, oku!
0: Siis onko sulla mukaan sitten vähemmän?
1: No, selkeästi vähemmän.
0: Mitä? No siis.
1: Täällä kerrotaan, että teillä on ollut volt-käyttäjänne 8 vuotta ja olette käyttäneet 9500 euroa.
0: Mitä? 49. Ai totako sä täriset täällä?
1: Sä oot 10 000 euroa ja enemmän kuin minä.
0: Ja mulla on ollut kaksi vuotta vähemmän toi sovellus käytössä. On sulla vielä vähän tekemistä.
2: Hitmixin iltapäivässä. Oku ja Saara.

About the Way, ISMS-ilta soi tässä. Täällä Saara ja Oku, ja sä kuuntelet Hitmixin iltapäivää, jossa aikaisemmin tänään skabailtiin sekunnin Hitmixissä. Ja se kilpailu on semmoinen, että me soitetaan täältä Okun kanssa sekunti jotain kappaletta. Ja tästä soitetusta sekunnista pitäisi sitten tunnistaa, että mikä kappale on kyseessä. Oikealla vastauksella voi

0: laittaa rahaa, väärällä vastauksella potti kasvaa 20. Ja tänään meillä oli potissa 290 ja tämä potti sitten kiinnosteli veliä Kuopiosta, jonka mielestä Kuopiossa parasta on lihapiirakka torilla. Ja hänen arvauksensa sekunnin hitmiksiin oli Whitesnaken Is This Love. Hyvä arvaus, mutta oliko se vastaus, jolla voitetaan rahaa sekunnin hitmiksissä, Oku Luukkainen?
1: Ja tämä vastaus oli... Wow, wow, wow, wow, wow, wow,
0: wow, ping, ping, ping, ping, ping. Ei.
1: Potti nousee ja se on nyt yli 300 euroa. 310 euroa sille, joka kertoo, mistä biisistä on kysymys, kun sekunti on tämä. Tosta noin, kun tarjoilet oikean vastauksen huomenna, niin... Yli 300 euroa suun ja huomenna kun on jo torstai, voitteko kuvitella, niin se tarkoittaa sitä, että sekunnin hitmix kisa kahteen otteeseen 15.30 ja 16.30.
2: Hitmix soittaa parhaat ysärit

0: Tässä soi Alan Walkerin Sing Me to Sleep. Oikein mukavaa keskiviikkoa.
1: Flow Ridea tulossa ja seuraavana biisi, joka aika usein äänestetään kaikkien aikojen kesäbiisiksi.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
4: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljyllä.

0: Osallistu osoitteessa supla.fi/gvk. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja dressmann.comista.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
5: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
4: jonka rakensi Lounea.
5: Lounea.fi.
6: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
7: Mistä sä oot sit noi ostanut?
8: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: No niin, lähetäänkö laivalla?
9: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tää erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
10: Voiko se oikeasti toimii?
9: Voi se, Gelorevoise.
11: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
12: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
13: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Voi saatava, saatava, saatava.
16: Joku sössi. Vahingossa tai tahalla niin tai näin, jos yrityksellä on saatavia, vaan ei rahaa. Tilanne selviää sillä, että financelink.fi vaihtaa saatavat rahaksi 12 tunnissa. FinanceLink on saatavan osaava rahoittaja.
17: Kotiyleisölle, kotivideoille.
18: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
19: Koti sinulle.
20: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
21: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
22: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
23: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
24: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja miehet, jotka muistavat?
25: Minkälainen seikkailijaluonne Harri sä oot?
26: No mä olen aika, en mä sano huono seikkailija, kyllä mä utelias ihminen olen, mutta olen samalla aika lailla varovainen seikkailija, että jos haluan lähteä reissuun johonkin vielä toistaiseksi itselleni tuntemattomaan maahan, niin kyllä se marjot täytyy tai joku vastaava olla.
24: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa. Hitmix.
27: Hitmix. Parhaat ysärit.
28: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
29: Music is the key to fall in love. Music is the answer of the world.

0: Alexia Summer is Crazy soi Hitmixin iltapäivässä. Flowrida tulossa Right Round ja Aqualta Roses on Red.
1: Meidän tämän viikon tähtiartisti on Avicii, eli paljon Avicii-asiaa luvassa, paljon Avicii-musaa myös. Ja kun Levels soi meidän taajuudella, niin silloin kannattaa ehdottomasti soittaa studioon äkkiä. Nimittäin ensimmäinen soittaja voittaa 100 €. Mutta seuraavaksi voitaisiin palata ihan siihen ruohonjuuritasolle ja kerrata, että kuka oikeastaan Avicii oli.
2: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Avicii.

0: ruotsalaiset, ne on kyllä aina ollut hyviä tekemään musaa. Joku sanoisi, että ne osaa myös pelata jääkiekkoa, mutta ei mennä siihen. Puhutaan Aviciista, Ruotsin lahjasta EDM-maailmalle. Kyseessä on mies oikealta nimeltään Tim Berling, joka nousi pinnalle 15 vuotta sitten todella tunnistettavalla soundilla, joka oli melodinen, sisälsi monen eri genren elementtejä, vähän folkkia, vähän poppia, mutta kuitenkin tanssilattialle tehtyä kamaa. Levels vuonna 2011 oli se iso läpimurto. Kappale, joka soi about joka paikassa, festareilla, radiossa, kauppakeskuksissa, varmaan sun serkun rippijuhlissakin. Muita tunnistettavia hittejä on esimerkiksi Wake Me Up, Hey Brother, Waiting for Love, The Nights. Lista on tosiaan pitkä. Ja keikkaa pukkas. Ultra Miami, Tomorrowland, Ibiza. Kaikki ne isoimmat paikat. Ja aina aivan hillitön yleisö paikalla. Avicii oli yksi niitä avainartisteja, jotka toi EDM:n valtavirtaan 2010-luvun alussa, mutta hän kuitenkin piti sen oman juttunsa aina. Hänen musa ei ollut pelkkää semmoista jumputusta, vaan oikeasti melodioita ja tarinoita, ja ehkä just sen takia se kolahti niin monelle.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Avicii.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Avicii Levels.

0: soi Aquan Roses Are Red, kello lähenee 6:00. Ja 6:n jälkeen hän sitten on luvassa DJ Aiskoa ja Poppikone.
1: Ja niin kun me lähdetään tästä Saaran kanssa jatkamaan matkaa, niin mä haluaisin muistuttaa tällaisesta asiasta, että aamulla ei kannatakaan tuoreen mehua juoda. Tästä kertoo Ilta-Sanomat. Tuoreen mehun kulauttaminen aamulla tyhjään vatsaan voi saada verensokerin nousemaan ja myös notkahtamaan myöhemmin. Heittelevää verensokeri altistaa syömään liikaa sitten iltaisin. Eli jos aamulla juo mehua, niin saattaa, että illalla syö liikaa ja se ei ole sitten hyvä homma.
0: Joo, mä itse asiassa oon itse tehnyt tällaisen huomion myöskin, että jos mä aloitan aamun jollain makealla, niin sit mun tekee mieli makeata koko loppupäivänkin ja yleisestikin. Ja mä oon yrittänyt sitten vähän vähentää niinku makean syömistä aamuisia. Mä oon niinku huomannut, että sillä on myös positiivinen vaikutus ihan yleiseen niinku energiatasoonkin.
1: Sitten mä oon kuullut, että nimenomaan vatsan toiminnan kannalta olisi hyvä, että aamulla joisi tämmöistä niinku kädenlämpöistä vettä.
0: Aa, okei. Okay. No toi
1: niin,
0: pitää kokeilla.
1: Niin, että jos ottaa kylmää vettä, niin se ei ole sitten hyvä vatsa.
0: Aa, okei. Okay. No niin, no mutta näitä sitten kokeilemaan huomenna aamulla.
1: Hei, kaikkea hyvää kaikille. Se on moro.
0: Morjens!

0: Moi!
1: Moi! Nyt on kovat bailut!
0: Okei. Okay.
1: Täällä on siis ihan kaikki.
0: Aha.
1: Ja ilmaiset tarjoilut.
0: Oo, kiva.
1: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
0: En mä nyt.
2: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
3: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
4: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
3: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Moikka. Mitäs menee?
6: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
5: No kerro kaikki.
6: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
5: Muistitko syödä kumminkin?
6: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
5: No hyvä.
6: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
5: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
6: Silläpä sillä.
5: Respect.
7: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
9: Moro Matti. Mitä äijä?
10: Moi Rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
11: Puhelinhuollot pikana.
12: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Kadun varteen.
14: Parkkihalliin.
13: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sit lauletaan.
13: Parkman.
7: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Ai. Onks puranaa?
16: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
19: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
15: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
2: Noniin, mä lähtisin rustaan. Tarvitsetko jotain?
7: Joo hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva.
2: Ja
7: terassipöytä.
2: Just.
7: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva. Se täytyy...
1: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja Leader-ryhmät. Paikallista Leader-toimintaa on ollut Suomessa jo 30 vuotta ja suomalainen Leader-työ on valittu koko Euroopan vaikuttavimmaksi. Tutustu lisää maaseutu.fi.

0: Erittäin huikeaa lauantai-iltaa kaikille dansamusiikin ystäville. Tervetuloa jälleen bailaamaan meikäläisen kanssa Hitmix-taajuuksille. Se on aika startata lauantai-illan bileohjelma nimeltä DJ Aiskoon poppikoneja luvassa tuttuun tapaan. Hyvää ysäriä, dansia sieltä 2000-luvun alusta ja teidän mahtavia toiveita on mukana myös hieno nippu. Niitä toiveita voi pudotella lisää osoitteeseen supla.fi kautta Hitmix ja meikäläinen nostelee niitä poppikoneisiin mukaan sitä mukaan kun ne sopii ja totta kai sitä mukaan kun ne löytyy. Kiitokset myös tässä välissä heti kärkeen Vantaan tulisuudelmaan bilejengille sekä henkilökunnalle. Oli huikea torstai ja perjantai-ilta. Mutta nyt painetaan sitä virtanappia ja starttaillaan tämä lauantai-ilta todenteolla. Ensimmäinen kappale mikä kuullaan on E17 ja legendaarinen biisi It's Alright. Petteri toivoi tätä ja mahtavaa lauantai-iltaa myös Petterille ja totta kai teille kaikille muille. Mahtavaa, että olette messissä. Sit mennään.
1: Ja DJ Ice Cake.

Siinä meni tosiaan tämän lauantain starttibiisi, legendaarinen E17-biisillä It's Alright. Mahtavaa meininkiä ja mahtavia muistoja tuli tosta biisistä heti mieleen. Mitä sitten kuullaan poppikoneessa ihan hetken kuluttua, niin uunituoretta Koralleen on luvassa. Nejan legendaarinen hieno raita ja Graafin siskoksia, kyllä, sitäkin tulee. Mutta sitä ennen mennään Mintun toiveeseen ja tää on Molella featuring Out Here Brothers, If You Wanna Party.

Siinä meni hyvän ystävämme Jysärin Anatuden a.k.a. Savonlinnan Antin toive Graaf, You Got What I Want. Ja on kuullut huhua, että Antilla on myös Graafin siskoksien juliste edelleen seinällä. Voin olla myös väärässä, mutta tämähän on vaan huhu. Terkkuja Antille sinne Savonlinnaan. Ja tähän perään erittäin hieno biisi, mikä on soinut harmittavan vähän radiotaajuuksilla julkaisunsa jälkeen. Tää on Neja kappaleella Shoki, ja tässä on mun mielestä kanssa hieno meininki ja tunnelma.

0: Sitten seuraavaksi kurvaillakin poppikoneen aikakoneella viikon takaiseen tapahtumaan. Silloin suomalainen danssilegenda Korale julkaisi uutta musiikkia. Kappale on nimeltään One Life ja tässä on mukana myös Mr. B.
1: Hitmix. Poppikoneen aikakone.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
3: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
4: Mistä sä oot sit noi ostanut?
5: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Noni, lähetäänkö laivalla?
6: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
7: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
6: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
8: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
9: Mehta on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Ai! Onks puranaa?
12: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
16: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
15: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi kautta grillikisa.
16: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
15: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
17: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrill svartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
18: Hit

0: pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Avicii. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.
1: Erittäin mahtavaa lauantai-iltaa vielä kerran kaikille dansemusiikin ystäville. Tervetuloa bileisiin mukaan. Bailataan siis DJ Aiskoon poppikonetta ja paikkana totta kai Hitmix-taajuudet. Tähän väliin soitellaankin muutama helmi sieltä 2000-luvun alusta ja Marian toiveella jatketaan tätä iltaa. Tämä on Royal Gigolos ja Girls Just Wanna Dance.

Siinä meni aivan mahtava bailobiisi Royal Gigolosilta Girls Just Wanna Dance. Kiitokset myös tosta toiveesta. Jos sulla on siis poppikoneeseen toive mielessä, suuntaa osoitteeseen supla.fi kautta hitmix. Sinne kun pudottelet toiveita, niin meikäläinen nostelee niitä näihin poppikoneisiin mukaan sitä mukaan, kun ne löytyy ja kun ne näihin setteihin sopii. Mutta nyt bileet jatkuu aivan piakkoin tulossa mahtavaa raitaa David Guettalta ja Bob Sinclairilta, mutta tähän perään Armand Van Heldenin legendaklubiraita nimeltä My. Kiitokset Tintille tästä toiveesta. Terkkuja ja hyvää lauantai-iltaa.

Kiitokset Nealle ja Venlalle tuosta kimppatoiveesta ja ihmettelen, jos sulle ei tuon biisin myötä tullut mieli mennä tanssilattian suuntaan. Oli se niin kova leka aikanaan ja kyllähän se toimii edelleen. Bob Sinclair ja kumppanit meni siinä siis kappaleella Rock This Party. Tähän perään myös toista isoa klubi- ja dansebiisiä ja tätä toivoi Mikko ja tää on mun mielestä David Guettalta yksi niitä isoimpia, millä hän löi aikanaan läpi. Kappaleen nimi on Love Is Gone.

0: Sitten onkin aika mennä tämänkertaiseen poppikoneen Powerplay-raitaan, ja meikäläinen valitti tän itse mukaan sen takia, koska tää biisi trendaa vähän tällä hetkellä. Se tarkoittaa sitä, että siitä tää joko vanha versio on noussut uudelleen isoon soittoon, tai siitä on tehty uusi versio, ja tästähän on tehty myös uusi versio, mikä on ihan ok, mutta onhan tää alkuperäinen ihan timantti. Armand Van Helden ja I Want Your Soul.
1: Poppikoneen Powerplay.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
2: Ikä painaa.
1: Mikä painaa?
2: Kyllä, hintoja alas.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
1: Niin.
2: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
3: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
4: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
6: Moronäs.
5: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
7: Blocklader. When quality matters.
8: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
9: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
10: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
11: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja LEADER-ryhmät. Suomeen perustettiin vuoden alussa 10 elinvoimakeskusta, jotka vastaavat valtion aluehallinnon tehtävistä myös maaseudun kehittämisen parissa. Tutustu lisää maaseutu.fi.
12: Älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
13: Hit Mix.
14: Soittaa tänne.

Sieltähän ne pärähti jälleen bileet käyntiin kunnolla DJ Bobon tahtiin. Tää on Tiian toive tälle mahtavalle lauantai-illalle. Kiitokset toiveesta, terkkuja sinne. Ja tota niin, kappalehan on Everything Has Changed. Pian on tulossa myös NYCCT ja Ace of Base. No missä sitten? No totta kai poppikoneen lauantai-bileissä.

Siinä NYCC-niminen orkesteri kyseli biisin myötä biletysoikeuden perään, eli NYCC Fight for your right to party. Poppikoneen lauantai-illassa meni siinä. Klassikobiisillä myös jatketaan tähän perään. Tää on tullut Peetulta, tää toive, ja kappale on Ace of Base, Beautiful Life.

Ennen kuin mennään tämänkertaiseen poppikoneen korvaamaton raitaan, eli siihen tarttuvaan biisiin, niin soitetaan illan ensimmäinen DJ Aiskoon levyarkistonosto. Ja tää on vähän vähemmän soinutta harvinaista kotimaista dansea. Bändi on nimeltään Attack ja kappale on Let Me Be Free.

0: Jaha, sit mennään siihen erittäin tarttuvaan raitaan. Tälle lauantai-illalle pistetään poppikoneen korvamatoa soimaan. Ja tää on jälleen toivebiisi tällä kertaa. Toive on tullut Viiviltä ja tää on Toybox, Tarzan & Jane. Ja kyllä, tää biisi tarvii.
1: Poppikoneen korvamato.

0: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Moro Matti, mitä äijä?
2: Moi Rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonu.
3: Puhelinhuollot pikana. Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
1: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerrallaan? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
2: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
3: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
2: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman.
6: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 €. Kaalimato.com.
7: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
8: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
7: Mut miksi aina meidän pihassa?
8: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
7: Siis mitä?
8: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Bilteema. Hit mix.
11: Parhaat ysärit.
12: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
10: Hitmix.
13: Let's go, let's go. Pistetään niihin poppikoneisiin volaa lisää. Lauantain bileet jatkuu. Kuuntelet siis DJ Aiskoon poppikonetta ja paikkana totta kai Hitmix-taajuudet. Meikäläinen DJ Aisko, jos jollain on mennyt ohi. Poppikoneen toiveboksi osoitteessa supla.fi kautta Hitmix. Sinne viestit ja toiveet tuleen tulevia lähetyksiä varten. Alin toiveella jatketaan tätä iltaa. Tämä on Sharam-kappaleella PATT, eli Party All The Time.

Siinä meni aivan mahtava raita Saram-nimiseltä orkesterilta. Se oli tosiaan alin toive ja kappale oli Party All The Time. Aivan mahtavia muistoja tulee tosta raidasta mieleen. Bileet sen kun jatkuu vaan, hienoa remixia pukkaa myös seuraavaksi. Tää on Groove Stylers ja We Are Family. Ja siihen perään sit aivan uunituoretta tulevaa Basic Elementtiä.

0: Kyllä, sit seuraavaksi poppikoneessa soitellaankin uunituoretta Basic Elementtiä. Kappale on nimeltään Fireworks ja kappaleella on mukana muun muassa Two Unlimited-legenda Ray.
1: Ja DJ Ice Game, poppikone.

Siinä meni siis uunituoretta Basic Elementtiä kappaleella Fireworks, ja kyllä on pakko sanoa, että kuulostaa hienolta jälleen kerran. Teemu B:n toivetta pudotellaan seuraavaksi, ja hän lähettää tämän biisin myötä terkkuja kaikille Uudenmaan alueen teleasentajille, jotka panoksellaan mahdollistavat sen, että FM-taajuuksia pystytään kuuntelemaan, ja hän lähettää myös terkkuja ja kiitokset tästä ohjelmasta. Meikäläinen nostaa hattua ja kiittää takaisin, että kuuntele. Tässä siis teille teleasentajille ja Teemulle huikeita biisiä Barcode Brothers ja SMS.

0: It's not too late.
1: Terkut vielä Teemulle ja muillekin teleasentajille ja kiitokset teidän työstä, että saadaan luukutella näitä dansebiisejä myös edelleen FM-taajuuksilla. Ei pidetä sitäkään itsestäänselvyytenä. Huikeeta duunia siis! Mutta tähän perään mennäänkin niihin välihitaisiin, mutta sillä ei poppikonetyyliin, eli dansemmalla kulmalla mennään poppikoneen herkkää hetkeä siis pukkaa. Tää on uunituoretta Movetronia kappaleella En kaipaa

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Moi!
3: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
2: En mä nyt.
4: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
5: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
6: Mä oon miettinyt autoshampoota. Otanko keraamisen vai jonkun 3-in-1in tai jopa juhlapesun? Ja tarviiko vielä hoitoaineen erikseen?
7: Käyt nyt vaan siellä Motonetissa.
8: Moto!

0: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
1: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensin Launea.
1: Launea.fi.
3: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini testamiin.
4: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä tiedä.
8: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
9: Tuu mukaan leikkiin.
8: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
10: Tuuksä mukaan leikkiin?
8: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
11: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Bond. James Bond.
13: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
14: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
15: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
14: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
16: Hit

0: 15 vuotta Retroradiota.
1: Ihan mieletön. Se on nyt piste iin päälle. Ja se on niin hyvä juttu.
2: Se merkitsee mulle kaikkea. Se on nostalgista, se jää backi lapsuuteen. Ihan parasta.
0: Kiitos kuuntelijat. Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Iran toiveella jatketaan tätä poppikoneen lauantai-iltaa ja tää on totta kai legendaarinen E-Type-kappaleella This is the way. Ja tämän pätkän loppuun sit se totta kai se DJ Icecon legendaarinen ysäriviisaus.

Siinä meni legendaarinen E-Type kappaleella This is the way, ja kyllä meikäläinen ainakin tunnustaa, että mä odotan sitä E-Typein jysärikeikkaa, kun kuuta nousevaa. Tule oleen jälleen kerran huikeeta, muistutuksena siis nappaa omat jysäriliput ajoissa. Aivan piakkoin tulossa myös uutta musiikkia, Hitmixin omalta DJ Tonilta vähän culture beatia, mutta nytten soitossa Worlds Apart ja Everybody.

Siinä tosiaan vähän vähemmän soinutta, mutta mahtavaa ysäribailumusiikkia Worlds Apart-kappaleella Everybody. Tähän perään myös vähän vähemmän soinutta ysäriä, tämä on Kimmon toive Culture Beat-kappaleella Anything.

0: Ja ennen kuin mennään siihen DJ Iskoon legendaariseen ysäriviisauteen, niin soitetaan Hitmixin Tonyn uunituoretta raitaa. Ja kyllähän tässä ehdät danse- ja ysärielementit on, niin tää sopii tähän ohjelmaan kuin nenä päähän. Hieno raita, pakko sanoa. DJ Tony featuring Terhi, sinun kokonaan.
1: Hitmixillä DJ Ice K ja Oppikone. Siltä tuntuu niin tyhjältä.

Sitten laitetaankin se juttu, mikä tulee jokaisessa poppikoneen lähetyksessä meikäläisen jokaisella keikalla. Ja kyseessähän on DJ Aiskoon legendaarinen ysäriviisaus, koskaan ei ole liian aikaista yhdelle skuutterille. Tällä kertaa kappale on myös Tupun toive Seinäjoen suunnalla.

0: terkut sinne tupulle. Ja taas Scooter Behind the Cow.
1: DJ Ice K. Koskaan ei ole liian aikaista yhdelle skuutterille.
2: In the year of the Lord, 1994, we conquered the floor.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
3: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
3: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
8: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
9: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
10: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
11: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
10: Oho, mitäs?
11: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
10: Ketäs oli?
11: Hevisaurus.
10: No nyt!
11: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
10: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
11: Oikein veikattu.
12: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
13: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
14: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokorttilahja nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
15: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
16: Tunteiden paloa mailan varressa.
17: Merkki päällä, siitä lävätään.
16: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
18: Eteni ja lähtee tiukka tilanne.
16: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
19: Huhhuh, sentään mitä peliä.
16: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
17: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

Siitä se käynnistyy tämän lauantain poppikoneen loppukiri ja startataan se Janin toiveella. Hän toivoi tätä legendaa ja tämä on nimeltään Vamdue Project King of My Castle. Ja lähdetään samalla terkut poppikone kansalle ympäri Suomeen ja totta kai tänne studioon. Kiitokset

0: Siinä hieman päivitystä legendaarisesta biisistä nimeltä Wamdue Project King of My Castle, ja tuokin versio toimii erittäin hienosti, kuin myös se alkuperäinen. Bileet jatkuu Kaskadalla, tää on What Do You Want From Me, ja siihen perään vähän King Cobraa, ja sekin on hieno remix.
1: Hitmixillä DJ Ice K ja

0: Tähän perään tosiaan pudotellaankin sitten Teron toivetta. Terkut Terolle Vantaalle ja toivottavasti olit meikäläisen kaa bailaamassa tulisuudelmassa torstaina tai perjantaina tai molempina. Mut terkkuja sinne suuntaan kuitenkin. Tää on King Cobra ja I Don't Wanna Be A Star.
1: Hit mix. Ja DJ Ice Kane, poppikone. Because we need love, not just money.

0: Sittenhän perään laitetaankin se DJ Aiskoon oma valinta tälle lauantai-illalle. Tämä on Clubbing Man featuring Beatrix Delgado ja hieno päivitys kappaleesta Love Message.
1: Hitmixillä DJ Ice K ja Oppikone.
2: We are sending out

0: Hyvä poppikonejengi, hyvä poppikonejengi, järjettömän isot kiitokset jälleen. Hienosta lauantai-illasta, mahtavaa, että olit messissä. Tehdään sama temppu ensi viikolla uudestaan. Muistutetaan loppuun vielä, että poppikoneen toiveboksi löytyy osoitteesta supla.fi/hitmix. Sinne toiveita ja terkkuja ja meikäläinen keikalla seuraavan kerran 8.5. Rymyeetu Helsinki ja 13.5. Rymyeetu Tampere. Nähdään niissä mestoissa. Mutta nyt mennään tämän illan viimeiseen biisiin. Tämän biisin myötä vielä kerran niihin poppikoneisiin volaa lisää. Ja mahtavaa lauantailla jatkoa teille kaikille. Tämä on Manian Welcome to the Club. Moikka moi!
1: Hitmixillä DJ Ice Cake ja poppikone.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Mä lähden rustaan, tuut se mukaan.
3: Ostatko taas grillin?
2: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
3: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
2: Ei riitä.
1: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman.
6: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
7: Voi saatava.
8: Joku sössi. Vahingossa tai tahalla niin tai näin, jos yrityksellä on saatavia, vaan ei rahaa. Tilanne selviää sillä, että financelink.fi vaihtaa saatavat rahaksi 12 tunnissa. Financelink on saatavan osaava rahoittaja.
9: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
10: Ikä painaa.
9: Mikä painaa?
10: Kyllä, hintoja alas.
9: Nyt en ymmärrä.
10: Kuten kuvasta kuuluu, Budgesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
9: Niin.
10: Eiköhän paineta tästä Budgesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla budgesport.fi.

0: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
1: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro -nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
2: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se, Gelorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
5: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Huepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Gelorevoise.
5: Vain apteekeista.
6: Moi!
7: Moi! Nyt on kovat bailuut!
6: Okei.
7: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
6: Aha.
7: Ja ilmaiset tarjoilut.
6: Kiva.
7: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
6: En mä nyt.
8: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Avicii Levels.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
5: Vaasan sähkö.fi.
6: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
7: Tiesitkö, että Omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
8: Niin.
7: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
8: Siis kaikki samalla sovelluksella.
7: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
9: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
10: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
11: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
12: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
13: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
14: Kadun varteen.
15: Parkkihalliin.
14: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sit lauletaan.
14: Parkman.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
18: Klaas Olsson.
19: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.

0: Ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
5: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tää erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se, Gelorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
9: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Huepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
8: Gelorevoise.
9: Vain apteekeista.
10: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
11: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
10: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
11: Aioli.
10: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
11: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
10: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
11: Ihanaa.
12: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
13: Felix, herkkuja ruokapöytään.
14: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
15: Yamaha. Revs your heart.
16: Ilmastonmuutos kiihdyttää sukupuuttoaaltoa.
17: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
18: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Kuulepas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Retroradio. Retroradio. Perjantaisin 6-10.
1: Täytyy olla kiitollinen siitä, että on tämmöinen retroradio.
0: Retroradio.
2: Se merkitsee ehdottomasti kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retroradio. Parasta perjantaissa.

0: suurimmat hitit.
1: Hit Mix.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hinta on 199 euroa. Vain kaalimato.comista.

0: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Tallinnaan vai Tukholmaan?
3: Ehittäis molempiin.
4: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Nonni, lähetäs laivalle.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Avicii.
0: Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kovat bailuut!
3: Okei. Okay.
4: Täällä on siis ihan kaikki.
3: Aha.
4: Ja ilmaiset tarjoilut.
3: Oo, kiva.
4: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
3: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
6: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
6: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
2: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
3: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Suomalaisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
2: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. wwf.fi/auta.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
6: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
5: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
7: Hei.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
2: Mistä sä oot sit noi ostanut?
3: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Noni, lähetääks laivalla?
4: Liikkuva yrittäjä.
5: Niin?
4: Etsitkö kumppania?
5: Mä oon kyllä varattu.
4: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
5: No joo.
4: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
5: No joo, kuulostaa hyvältä.
4: Kuulostaako hyvältä?
5: Siis enkö mä just sanonut?
4: st1.fi/business.
5: Business.
4: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Polestar. Sähköistä suorituskykyä.

0: Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se, Gelorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
6: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänenkäheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
5: Gelorevoise.
6: Vain apteekeista.
7: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu.
8: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
10: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
11: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
12: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
13: Hei.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Avicii Levels.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: No huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
1: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.

0: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
3: Tai sitten tuot sen Fonumi. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
4: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
5: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
6: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se, Gelorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
9: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänenkäheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
8: Gelorevoise.
9: Vain apteekeista.
10: Olen pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan.
11: Eihän tossa ole mitään järkeä.
12: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox Jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 999. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
13: Hot Pocket Motonet.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat. Tyttiä vai tarua?
1: No se on sitten totuuden hetki. Tämänkertainen väittämähän meni niin, että mä en oo koskaan katsonut Taru Sormusten herrasta elokuvia. Mä oon yrittänyt. Mä todella oon yrittänyt. Mä oon ensimmäistä katsonut oikeesti siis ihan maksimissaan puoli tuntia ja sitten mä nukahdan, koska en syty siitä millään tavalla. Mä oon yrittänyt sitä katsoa ehkä 3 kertaa. Joka kerta se on päättynyt siihen, että en ole tuon pidemmälle päässyt. Niin mä oon sitten luovuttanut, että kyllä, tää on ihan täysin totta. Silleen mä oisin, mua niinku kiinnostaisi nähdä tämä, koska mä oon käynyt myös Uudessa-Seelannissa reppureissaamassa. Ja siellähän on näitä kuvauspaikkoja. Ja sitten siellä on kylää nimetty Hobbittilaksi ja siellä tehdään retkiä nimenomaan näille kuvauspaikoille. Ja sitten mä muistan sellaisenkin, että me ajettiin jotain tietä ja sitten se bussikuski pysähtyi. Ja oli silleen, että hei, että nyt toi vuori tuossa vieressä, niin tää on se, mikä on ollut siinä mukana. Ja tiedätkö, kun ne kaikki ihmiset sieltä bussista ryntäs ulos kameroitten kanssa ottaa valokuvia ja wow, ja minä ajan silleen, että mitä täällä tapahtuu. Niin ihan niin kuin siinäkin mielessä mä haluaisin katsoa nämä elokuvat, että miltä ne näyttää ne maisemat. Palaanko mä yhtään sinne omaan reissuun siinä, kun tota leffaa tai noita elokuvia katsois. Vielä en ole saanut sellaista intoa, koska eiköhän, noihan kestää siis ihan todella monta tuntia ensinnäkin yksi tommonen. Ja sitten kun nämä tällaiset, mitkään fantasiaelokuvat, mitkään tällaiset, niin nämä ei ole niinku, nämä ei ole se mun juttu. Mutta tota, mä mietin, että pitäisikö tässä nyt ihan sitten ottaa tavoitteeksi kuitenkin, että saisiko tämän vuoden aikana katsottua edes yhden tällaisen elokuvan, niin sitten minäkin tiedän, että mistä ihmiset niin innoissaan aina puhuu ja fiilistelee. En tiedä, mutta tällä hetkellä tämä väittämä pitää ihan täysin paikkansa. En ole katsonut Taru Sormusten herrasta elokuvia.
0: Tyttiä vai Tarua?

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat. Hitmix. Tyttiä vai tarua?
1: Mä oon hypännyt 4 kertaa benjiin hypyn. Onko tämä tyttiä vai tarua? 0401836576 on WhatsApp-numero. Mikko sanoi, että no niin tytti, nyt on niin tarua, että Miika sitten sanoi, että tämä on tyttiä. Että muistaakseni joskus oot kertonut hypänneesi benjiin hypyn. Ja sitten veikataan ihan puhtaalla arvauksella, että tyttiä. Ja Tonoppa sanoi, että no väittämähän on tarua, koska hyppäsit ekan benchiin viime kesän jysäreillä ja et ole kerinyt tässä välissä hyppää 3 kertaa. Tämä minun arvaus on tuvalla selityksellä. Niina sanoi, että no jotain videopätkää jostain hyppimisestä on kyllä nähnyt, että kaippa tuo sitten on totta. Ja sitten sanotaan vielä, että eiköhän tuo tyttiä ole. Se ensimmäinen on vaikein ja sitten on helpompaa. No kumpaa tämä nyt sitten on? Tyttiä vai tarua? Onks 4 benchiä hyppyä plakkarissa?
0: Tyttiä vai tarua?
1: No se on sitten totuuden hetki. Mä oon hypännyt 4 kertaa benchiä hypyn. Se oli tämän kertainen tyttiä vai tarua väittämä. Mä siis rakastan korkeita paikkoja. Mua ei huimaa. Ei sitten ollenkaan. Jos ottaa vatsan pohjasta, niin se on tietyllä tavalla vaan maailman siistein tunne. Vaikka välillä vähän ehkä tuntuu, että happikin siinä loppuu. Mutta kyllä, olen siis hypännyt benchiä hyppyjä. Mennään reilu 20 vuotta taaksepäin Raumanmeren juhannuksiin, niin eri festa. Silloin olen aikoinaan hypännyt 2 kertaa. Silloin oli korkeutta 60 metriä. Ja sitten tuossa ehkä 20 vuotta sitten niin Helsingin kaivopuistossa, siellähän on aina tällainen Suomen korkein bensii, niin silloin taisi olla korkeutta 110 metriä. Ja silloin olen yhden kaverin kanssa siellä käynyt. Voin sanoa, että se muuten on korkealla. Se on todella korkealla, mutta onhan se aika upea fiilis nähdä sieltä yläilmoista lähestulkoon koko Helsinki. Siinä sitten ihailet maisemia ja tiedät, että jaaha, tästä sitten kohta pitäisi mennä. Ihan kamalaa, mutta silti siinä on jotain maailman siisteintä. Viime vuonna Jysäri-festareilla, siellähän on myös bensiihyppy, ja me Joonaksen kanssa oltiin juontamassa se torstai-päivä. Ja siellä sitten, kun käppäiltiin lavojen väliä, niin siinä käveltiin tämän bensiihyppypaikan ohi, johon Joonas sitten oli silleen, että hei tytti, että mee sä nyt hyppäämään bensiitä. Ja sitten mä olin silleen, että no jos sinä sen järjestät, niin ihan ehdottomasti meen. Ja siinä ei sitten ehtinyt kissaa kyllä sanoa, kun yhtäkkiä oli kiviharjulla jo valjaat päällä ja mentiin kohti yläilmoja. Täytyy sanoa, että pikkasen jännitti tolleen niin kuin 20 vuoden jälkeen, että mitäköhän tästä tulee, uskallanko mä oikeasti hypätä täältä alas, korkeutta se 60 metriä. Mutta niin, sieltä sitten vaan tultiin. Ja taas rastia ruuttuu. Nyt niitä on plakkarissa 4 niitä hyppyjä.
0: Tyttiä vai tarua?
2: Hitmix. Parhaat ysärit.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Histek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
3: Kiitos.
2: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
4: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 15 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
8: Min mamma är glad och rolig.
9: Ystävällinen naama.
10: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
11: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
12: Liikkuva yrittäjä.
13: Niin.
12: Etsitkö kumppania?
13: Mä oon kyllä varattu.
12: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
13: Aa, no joo.
12: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään

0: Aina hyvistä asemista.
1: No joo, kuulostaa hyvältä.
0: Kuulostaako hyvältä?
1: Siis enkö mä just sanonut...
0: ST1.fi kautta business.
1: Business.
0: ST1, ei mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
3: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
4: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
3: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta. Hei.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat. Hitmix. Tyttiä vai tarua?
1: Tämänkertainen väittämä meni sillä tavalla, että mä oon mällännyt auton samana päivänä, kun mä sain ajokortin. Onks tää tyttiä vai tarua? Tuomas muun muassa sanoi, että no nyt on tarinaa. Sulla on ollut kiire Rauman yöhön ringille. Joo, vois olla, että johtotähdes pedaalit sekos, automaatti, laatikko, mutta et sä nyt autoas mällää. Joku pieni ruttu lienee myöhemmin tullut, joten tää on tarua. Miika on sitten eri mieltä. Veikkaan, että tän illan väittämä on tyttiä. Joku pieni lipsahdus käynyt heti ajokortin saatuasi ja olet törmännyt johonkin. Niina sanoi, että höpö höpsis, niin vaikka tietyllä tavalla oletkin täystuho tietyillä asioilla, en yhtään ymmärrä kyllä, mistä puhut nyt, mutta autosta pidät kyllä hyvän huolen. Ja otetaan täältä sitten vielä.
2: Morjens, tytti.
1: Moro.
2: No, täytyy sanoa, että kyllä se on tyttiä. Se, näitä on monia tapauksia ollut, että saanut kortin ja sitten niittaa auton jonnekin. On niin hurmoksessa siitä uudesta ajoluvasta, että töni ja jonnekin keulansa tai perseensä.
1: Okei.
0: Tyttiä vai tarua?
1: Aika 50-50 meni nyt tällä kertaa nämä vastaukset. Mä oon siis oikeesti hyvä kuski. Ja mä oon tosi tarkka niin kuin sen suhteen, että ettei vaan niin kuin tulisi naarmuakaan siihen autoon. Okei, no se on, nyt se on jo niin kuin tietyllä tavalla vähän myöhäistä. Mutta siis samana päivänä, kun mä sain ajokortin, äiti tuli hakemaan mut sieltä katsastuskonttorilta. Äitillä oli sellainen musta pieni Ford Fiesta ja mä sitten totta kai sain ajaa sen kotiin. Meni äärimmäisen hienosti ja sitten mentiin käymään siinä sisällä ja totta kai mä olin sitten jo sopinut kavereiden kanssa, että kyllähän me nyt runtsalle lähdetään Rauman keskustaan vähän pyörimään näyttämään, että nonni, se on Kiviharjulla ajokorttia. Aika äkkiä siitä sitten hyppäsin autoon ja tämä äitin autopaikka oli autokatoksessa, jossa sitten luonnollisesti katoksessa on myös sellaisia tolppia. Ja tämä paikka oli sellaisen yhden tolpan siinä vieressä ja no mä lähden sitten pakittamaan. Ja eihän mulla nyt ollut hajuakaan sen auton mitoista. Okei, toki se nyt oli aika pienen kokoinen, mutta sitten kun mä pakitin, niin mä katsoin, että joo, siellä takanahan on sitten toisinpäin autoja parkissa, että jos mä nyt vielä niin kuin meen, niin ajanko mä sitten jotain tuollaista niin kuin perseeseen? Ehkä on nyt turvallisinta vaan alkaa kääntää pois sieltä katoksesta. Ja mitenkä siinä sitten kävikään? No, täräytin sen etupään suoraan siihen tolppaan ja voin sanoa, että no, musta auto, valkoinen tolppa, siinä oli aika semmoinen valkoinen läntti ja se oli itse asiassa ihan äärimmäisen iso, vaikka siis en mä nyt mielestäni niin kovaa siihen ajanut, mutta jotain siinä nyt sitten kävi ja sitten tietty aloin itkemään. Ja mietin hetken, että miten mä tästä selviän. No enhän mä nyt voi selvitä siitä millään tavalla, että en jäisi kiinni. Niin sitten juoksin sisälle itkien äitille, että no niin, nyt mä perutin ja tuun nyt katsomaan. Ja no onneksi äiti oli sitten vaan, että no ei se haittaa, että se on nyt vaan lommo. Okei, joo, vähän isompi lommo, mutta pääasia, että sulle ei mitään tapahtunut. Eli kyllä, näin on päässyt käymään.
0: Tyttiä vai tarua? Hitmixin Late Night.

0: aamulta. Parhaat palat.
1: Syksyssä ollaan, ja niin kuin tuossa hetki sitten mainitsinkin, niin mä oon huomannut, että mä oon saanut ihan eri tavalla virtaa. Vaikka voisi jotenkin kuvitella, että kun tulee pimeämpää ja tämä kylmyys iskee kesän jälkeen, niin alkaisi jotenkin ahdistaa. Mut ei! Toki mä oon siis aina tykännyt syksystä, tai mä tykkään siitä syksystä, että on jo vähän vilakkaa, saa alkaa vetää kaulahuivia ja pidempää neuletakkia päälle. Puissa on värikkäitä lehtiä, aurinko paistaa. Vaikka on sitten tietty ne syysmyräkätkin ihan kivoja. Varsinkin silloin, kun saa itse pötkötellä peiton alla sisätiloissa. Mutta mulle syksy on jotenkin just sellaista tunnelmallista aikaa. Mä oon huomannut, että tekee hirveästi mieli laittaa kotia jotenkin sellaiseen talvikuntoon. En mä tiedä, onko se joku pesän rakentamisvietti, mikä iskee aina syksysin. Mutta jotenkin kotia pitää laittaa, sitten kynttilöitä pitää poltella, lukee kirjoja. Muista herra jestas, milloin on viimeksi kirjoja lukenut ja nyt tuossa viime viikon aikana 2 kappalein. Mutta siis jotain tällaista syksy mussa saa aikaan. Mä en tiedä, että onks tää tietoista koko ajan tekemistä, ettei se pitkä ja pimeä aika vetäisi ihan sinne sohvan pohjalle. Vai onks tää joku energiapiikki? Onks nyt kuun asennot missä kohdassa? Että onks nää jotain tällaisia voimia, mitkä tässä iskee? Oot sä samanlainen? Kehittelet sä jotain erilaista tekemistä aina näin syksyn tulle vai onko se sohva sitten se, mikä sut vetää sinne seuraavaksi puoleksi vuodeksi? Sari kirjoittaa WhatsAppissa, että mä tykkään myös syksystä. Silloin tulee kudottua villasukkia ja muutenkin käsityöt alkaa taas maistua kesän jälkeen. Tuomas sanoi, että peitto korville ja kirja käteen Hitmix-radiosta. Pakko kai tästä on tykätä, kun on syksyyn syntynyt, mutta oikeasti tämmönen sateeton pouta syyspäivä on ihan fine. Ilman pesän rakennuksiakin. Laura sitten taas tykkää hemmotella itseään käymällä esimerkiksi kylpylöissä rentoutumassa aina näin niin kuin syksysin. Mutta Mia ei sitten ilmeisesti ole niin sellainen syysihminen. Mia sanoi, että mä hautaudun sohvalle pelkkään Netflixiä siihen asti, että kevät aurinko taas alkaa paistaa.
0: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
1: No sinne on vielä hetki matkaa, mutta onneksi Netflixissä on kuitenkin ihan hyvä tarjonta.
0: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja

0: Parhaat ysärit
1: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
5: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
4: Claes Olsson.
7: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
8: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaveriputken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
9: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensi lounea.
9: Lounea.fi.
10: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
11: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
12: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
11: Oho, mitäs?
12: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
11: Ketäs oli?
12: Hevisaurus.
11: No nyt!
12: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
11: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
12: Oikein veikattu.
13: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
14: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
15: Ikä painaa.
14: Mikä painaa?
15: Kyllä, hintoja alas.
14: Nyt en ymmärrä.
15: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
14: Niin.
15: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
16: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
17: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
16: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
4: Hit.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Mä eilen illalla selailin Instagramia ennen kuin menin nukkumaan ja siellä sitten vastaan tuli Hanna Kinnusen story. Hanna Kinnunen, hän on radiokollegani sisarkanava Aito Iskelmältä. Hän näyttelee myös muun muassa Salatuissa elämissä. On laulaja, voitti esimerkiksi Tähdet tähdet -ohjelman viime kauden. Hänen storinsa tuli mua vastaan ja jäin sitä sitten katselemaan ja hän kysyi siinä, että onko täällä muita, jotka puhuu itekseen. Että hänelle oli nyt käynyt sillä tavalla, että hänellä oli mukanaan salaattikulho, take away -salaatti, kun hän oli menossa jonnekin. Ja sitten hän olikin päättänyt jättää sen autoon, että ei ottanutkaan sitä mukaan, minne sitten oli menossakaan. Ja oli sitten tälle salaatti annokselle alkanut puhumaan, että no en minä nyt sinua ota, että odotan tällä autossa. Ja siis mä voin niin samastua tohon asiaan. Mä siis höpöttelen ihan koko aika itsekseni. Mä selostan koko ajan, mitä mä teen. Jos mä esimerkiksi nyt menen keittää aamukahvia, niin tämähän toimii sillä tavalla, että mä kävelen siihen keittiöön. Ja sitten mä alan kertomaan itselleni, että mitä mä nyt sitten seuraavaksi teen. Että no niin, otetaan täältä nyt sitten nämä suodatin pussit ja joo, ja sitten tosta tota kahvia ja tätä nyt sitten laitetaan kaksi. Ja tuolta otat tytti sitten tätä vettä ja pistät sen sitten tonne. Ja sitten seuraavaksi, niin nyt mä voisinkin sitten tästä lähteä käymään suihkussa. Ja niin kuin tätä rataa, että tälleen mä koko aika kerron, mitä mä teen. Mä en niin kuin tiedä, että kerronko mä sitä pontuskissalle, joka ei edes siis korviaan loksauta sen eteen, että mitä mä hänelle siellä höpöttelen. Vai onks tää, niin kuin, onks tää vaan mun joku tällainen, että mä oon niin kuin kartalla koko aika, että mitä mun pitää tehdä. En mä tiedä, mutta tätä mä harrastan ja mä teen tätä paljon.
0: Hitmixin Late Night ja

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Eläinten viikkoa vietetään tällä viikolla ja eläimet, nehän on aivan best, varsinkin lemmikit. Ja mä oon kertonut aikaisemminkin, että mulla on toi pontuskissa. Sanotaan, että hänessä on luonnetta kerrakseen, mutta niin varmaan kissoilla ihan yleisesti ottaen muutenkin. Ne on sellaisia, että ne ei todellakaan niinku miellytä ketään, jos ne ei halua. Että ihan on sellaisia oman tiensä kulkijoita, ainakin näin niinku yleisesti ottaen. Itsehän sitä yleensä aina ajattelee näin niinku lemmikin omistajana, että minä olen tälle lemmikille vähän niin kuin se äitihahmo, koska minähän hänestä huolehdin. Annan ruokaa, putsan hiekkalaatikot ja sitä rataa, mutta itse asiassa tämä ei nyt taida ollakaan niin. Löysin tällaisen hauskan tutkimustuloksen. Oregonin osavaltion yliopiston tutkijat on tällaista nyt seurannut ja on havainnut, että kissat nimenomaan saattaa ajatella minua tai omistajaa heidän lapsenaan, eikä siis missään nimessä päinvastoin. Nämä tutkijat on havainnut, että kissat haluaa luoda samanlaisia turvallisia siteitä ihmisiinsä samalla tavalla kuin lapset ja vanhempansa. Eli seuraavan kerran nyt sitten, kun se kissa käpertyy siihen sun kylkeen, niin se ei johdu siitä, että se haluaisi huolenpitoa, vaan se johtuu siitä, että se haluaa pitää huolta minusta. Ja tämän mä niin kuin tietyllä tavalla allekirjoitan. Mä huomaan, että jos mulla on paha mieli, mä oon surullinen, niin silloin pontuskissa kyllä ihan ehdottomasti käpertyy siihen niin kiinni mun kylkeen kuin vaan olla ja voi, eikä liikahda siitä mihinkään. Ja vähän vielä niin kuin silittelee myöskin poskea. Tiedätkö, että varmasti saa niin kuin kaikki sympatiat siltä suunnalta. Mutta kyllä mä sitten toisaalta niin kuin mietin sitä, että mitä siinä tapahtuu siinä suhteessa, että hän on minun äiti. Mitä siinä tapahtuu siinä vaiheessa, kun keskellä yötä hän hyökkää mun päänahkaan kiinni, syö mun hiuksia, puree mun otsaa tai hyökkäilee mun jalkojen kimppuun niin kuin sen olosena, että mä oon oikeesti se saalis, mikä nyt pitää tappaa.
0: Hitmixin ilta ja tytti ilta tytti Kiviharju.
1: Niin ihan mielenkiintoista olisi silleen tietää, että mitä siinä hänen huolenpidossa sitten siinä vaiheessa tapahtuu.
0: Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä @hitmixsuomi.

0: viikonloppu ja se, että Retroradio tulee.
1: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa. Retroradio ja Hitmix.
2: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
7: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
6: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
7: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
6: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
8: Parkman.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
1: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Business Credit.fi.
3: Hit me.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Käykö sulle sillä tavalla, että sä esimerkiksi etit tavaroita, jotka sitten loppupeleissä on sun kädessä? Mulle on sattunut nyt viime aikoina ehkä jopa vähän liikaa tällaisia ihan ihme juttuja, mistä huomaa, että nyt alkaa pää jotenkin pehmetä. En tiedä, johtuuko se siitä, että ikää tässä sitten tulee lisää. Okei, silmälasit on yksi sellainen asia, että mä etin niitä harva se päivä. Okei, yleensä ne sitten on just siinä, mihin mä oon ne jättänyt johonkin pöydälle. Välillä ne on nimenomaan just päässä tai sitten tuolla päälaella, mutta ei missään nimessä hukassa. Sitten mulla kävi viime viikolla sillä tavalla, että mä lähdin töistä ja mä pistin kuulokkeet päähän ja soitin sitten puhelun siinä matkalla. Ja sitten yhtäkkiä kesken sen puhelun, niin sitten mä sanoin, että ei hitto, että nyt mulla jäi kuulokkeet töihin, että nyt mä en voi edata sitä videoa tässä, koska sitten kaikki kuulee, että mitä siellä videossa tapahtuu. Ja saman tien mä tajuan, että tytti, ne kuulokkeet ei jäänyt töihin, vaan sä tosiaan puhut juuri niihin parasta aikaa. Yksi päivä kävi niin, että mulle iski jo ihan paniikki, mä olin mennyt sisälle alaovesta. Ja sitten mä oon silleen, että no niin, nyt mulla ei ole kotiavaimia, kenelle mä nyt lähden soittamaan, että tulkaa päästämään mut sisään, kunnes mä tajuan, että niin, tosiaan mulla on nämä kotiavaimet tässä kädessä, että enhän mä olisi päässyt tuolta alaovestakaan. Ja sitten viimeisimpänä kuivasin hiuksia ja sitten hiusten kuivaajassa on niitä nappuloita, että mistä sä saat väännettyä, että kuinka kuumaa se esimerkiksi puhaltaa tai kuinka kovaa sen puhaltaa. Ja sitten mä painan olevinaan tehoa itselleni lisää siihen, että se puhaltaa kovempaa ja mitään ei tapahdu. Ja mä oon siis just hankkinut uuden hiusten kuivaajan. Ja meinasin jo räjähtää, että nonni, nytkö tää pitää lähteä vaihtamaan, kunnes mä tajun, että ei, mä oon koko aika ränkännyt sitä viilennysnappulaa, että sitä, ettei se puhalla ihan niin kauhean kovaa. Tällaisia mulle sattuu ihan jatkuvalla syötöllä. Alkaako ikä painaa, alkaako pää pehmetä vai onks mulla nyt vaan liikaa asioita tässä? Että mä en vaan niinku keskity. Tuomas täällä laittaa WhatsAppin viestiä, että ei ikää ja ei pää pehmene. Saat vaan kiireestä kantapäähän menos koko ajan, niinku neljän tuulen hattu. Emme vielä huolestu, ainakaan minä. Mitä Johanna?
2: Tätä kuule tytti, sopi vaan väliin. Jaha. Kävin kaupassa ja etenkin piti ostaa ne pizzatarvikkeet.
1: Joo.
2: Koska se oli niin kuin seuraavana listalla, että mitä teen kotona, kun sinne pääsen. Ja kyllä pääsi pari rumaa sanaa, kun huomasin, että kylläpä sitten en todellakaan niitä muistanut ostaa. Ja joudun lähtemään uudelle kierrokselle, että huomiselle on ruokaa. Että hajamielisyyttä ilmassa, unohtelemista, kyllä, molempia. Tuntuu, että välillä niin kuin kesken tekemisen ei edes mennä muistaa, että mitä on ollut tekemässä.
1: No just tämä.
2: Ehkäpä arki kuormittaa tällä hetkellä liikaa ja pitäisiköhän sitä lähteä vaikka johonkin rentouttavaan äänimaljahoitoon tai jookaan, niin josko se pääkin siitä selvenisi.
1: Meidän pitää ehkä, Johanna, testata tätä, että vähän jos rauhoittuu välillä, niin alkaisiko homma toimii.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta.

0: Miksin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Oot sä enemmän äänikirjojen kuuntelija vai tykkäät sä lukee ihan fyysisiä kirjoja? Mä en oo koskaan oikein silleen äänikirjoja välittänyt kuunnella. Siinä on jotain sellaista, mikä mua siinä tietyllä tavalla tökkii. Että mä oon sitten enemmän se lukija, sitten kun sille päälle satun. Nyt on muuten aktivoitunut senkin suhteen ihan älyttömän paljon, mutta jotenkin äänikirjoissa on aina sellainen, että mä tykkäisin niinku mieluummin itse lukea sen, että mä pystyn hahmottamaan niiden henkilöiden äänet. Mä saan itse kuvitella ne. Mä jotenkin elän siinä maailmassa ihan eri tavalla, kun mä saan lukea itse kirjaa. Mutta nyt löysin yhden sellaisen kirjan, jota ajattelin, että tämän mä haluan lukea, koska mä törmäsin tähän aiheeseen jo tuossa kesällä. Ja sitten kävin katsomassa kirjastosta, että mikä siellä on tilanne, että saiskohan sitä kirjastosta lainattua. Niin joo, varmaan ehkä 5 vuoden päästä, koska siellä oli sellaiset 1200 ihmistä jonossa ennen mua. Niin nyt oli sitten pakko päätyä äänikirjaan. Ja tietyllä tavalla mä oon tästä äärimmäisen kiitollinen, koska nyt mä oon yhdistänyt tähän äänikirjaan. Siis nyt mä ymmärrän, miksi ihmiset kuuntelee äänikirjoja. Siinä pystyy tehdä muitakin asioita samaan aikaan. Minä olen kuule kävellyt kilometritolkulla. Juman skuukel sentään ihan siis jalat huutaa hoosiannaa aivan niin kuin jumissa, kun minä vaan käyn lenkeillä ja kilometrejä kertyy toisen perään, kun mä kuuntelen äänikirjaa. Ja se, minkä tosiaan nyt on kuunnellut, tai on nyt about puolessa välissä, niin Lettem-teoria. Oot sä kuullut siitä? Mä törmäsin tähän kesällä ja vähän sen silleen sivuutin, että no tämähän nyt on ihan päivänselvää, että kaikkihan tämän nyt niin kuin ymmärtää. Mutta ihan on nyt niinku lamppu syttynyt, koko uusi maailma avautunut. Hello! Tiedätkö, tervetuloa tähän maailmaan, kun on tätä kuunnellut. Suosittelen lämpimästi. Tämä Lettem-teoria, tämähän siis opastaa, että miten me lakataan tuhlaamasta aikaa ja energiaa sellaisiin asioihin, mitä me ei yksinkertaisesti tiedätkö, voida hallita. Sitten kun antaa muiden ihmisten olla sellaisia kuin ne oikeasti on, niin samalla siinä sitten vapauttaa itsensä myöskin toisten tuomitsemisesta, muiden mielipiteistä ja sitä myötä myöskin turhautumisen tunteista. Tässä annetaan hirveän hyviä esimerkkejä muun muassa niin kuin tunteiden säätelyyn ja just tavallaan siihen, että no jos toi ihminen nyt haluaa tehdä noin, vaikka mä en siitä niin pidä, niin mitä sitten? Anna sen tehdä! Aivan on koko maailma mennyt upside down tässä viime päivien aikana.
0: Hitmixin ilta ja tytti ilta tytti Kiviharju.
1: Että lämmin suositus Mel Robbinsin Lettem-teoriaa kirjalle. Nämä on oikeasti päivänselviä asioita, jokainen meistä tietää nämä, mutta sitten kun tämä tuodaan esimerkkien kautta nämä jutut tässä kirjassa esille, niin aivan siis aivot sulaa, kun sä ymmärrät.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
3: POP-vakuutus.
2: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
4: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
6: Ikä painaa.
5: Mikä painaa?
6: Kyllä.

0: hintoja alas.
1: Nyt en ymmärrä.
0: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
1: Niin.
0: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoilu, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
2: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä kyllä.
3: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
4: Tuukse mukaan leikki?
3: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
5: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, Felix, Felix. Majoneesit. Eli? Herkkuja ruokapöytään.
6: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
7: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
8: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Hitmixin illan aika. Tervetuloa mukaan Tytti Kiviharju studiossa. Aika vilakalta hei nämä sääennusteet tässä nyt näyttää. Mä tossa jo itse ehdin niin ilakoimaan noista hetkellisesti olleista lämpöisistä keleistä, että minähän pesin kaikki talvivaatteet. Nyt on pitänyt kaivaa sitten jo vähän paksumpaa toppaa taas päälle, mutta no tänään lähdin sitten vähän tuollaisella ohkaisemmalla. Ja nyt mulla on sitten pienimuotoinen ongelma. Mä tiedän, että kun tollaisia talvitakkeja pesee, nehän pitäisi kuivausrummussa sitten kuivata tennispallojen kanssa, että ne möyhentyy ja pöyhentyy sitten takas siihen omaan muotoonsa. No en omista kuivausrumpua, niin tiedätkö, kun toi mun takki on tällä hetkellä, se on siis sellainen uitettu rotta. Tiedätkö, ihan hävettää kulkea sillä, kun jossain kohtaa on jotain palleroita siellä sisuuksissa vielä ja sitten jossain ei ole kyllä yhtään mitään. Jos sulla on hei jotain hyviä vinkkejä, että miten sen voisi ehkä saada vielä muotoon vai oliko tämä nyt sitten tässä, niin näitä vinkkejä mulle saa laittaa.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Eilen hyppäsin illalla auton rattiin, ajoin kotiin Porvoosta ja en päässyt edes kilometriä kulkemaan matkaa eteenpäin, kun huomasin siinä vähän matkan päässä aika ison kasan poliisiautoja. Ensimmäinen reaktio mulla oli se, että okei, nyt täällä on sattunut jotain vähän vakavampaa, mitä mun kuuluu tehdä, voiks mä vaan ajaa tuolta ohi vai mitä mä teen? No sitten mä ajattelin, että no kyllä tytti, ne varmasti kertoo ne poliisit sulle sitten, että voit sä jatkaa vaan matkaa vai pitääkö pysähtyä. No siinä sitten varmaan 20 metriä eteenpäin niin huomasin, että täällä on puhallusratsia. Ja voi jessus, se tuska hiki. Mä aloin ensimmäiseksi miettimään, että okei, jos mä nyt puhallan tohon, niin mä oon 2 viikkoa sitten juonut viimeksi 2 siideriä illalla, että voiko tää vielä vaikuttaa? Ja sitten seuraava reaktio oli se, että nonni, ja nyt mä sitten just äsken vielä tota pissapoikaa huudattelin tässä, että nyt täällä varmaan haisee alkoholikin ihan tosi paljon, että voiko tää ottaa sen siitä? Nyt ei puhallettu siihen pilliin, vaan silleen vähän kauempaa semmoiseen töttöröön, mikä sitten näyttää ilmeisesti, että joko se on niin kuin täysin puhdas tai jos se vähänkin heilahtaa, niin sitten pitää ilmeisesti puhaltaa uudestaan. En minä tiedä, mutta siis aivan järkyttävä paniikki, kun ajoin siihen ja pysähdyin. Jalat hakkaa, hyvä, ettei niin kuin lähtenyt auto käsistä, kun yrität painaa kytkintä ja jarrua ja välillä vähän kaasua. Ja hyvänen aika sentään. Mikä siinä on, että joka kerta, kun poliisi sut pysäyttää ja puhalluttaa, vaikka sä tiedät tasan tarkkaan, että tää ei voi tää mittari tästä heilahtaa mihinkäs suuntaan, niin jos sitä niin kuin näkee itsensä lukittuna jonnekin vankilaan.
0: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
1: Joku juttu näissä meinaa selkeästi on, tai sitten mä yksinkertaisesti vaan pelkään poliisia.
0: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Yrittäjä, ethän ole unohtanut jotain. Capital Boxin yritysluotto on nopea ja äärimmäisen joustava taloudellinen turvaverkko yrityksellesi. Yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arjen avuksi. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Capital Box. Nopeaa ja joustavaa yritysrahoitusta suomalaisille pk-yrityksille jo 10 vuoden ajan.
4: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Liikkuva yrittäjä.
6: Niin?
5: Etsitkö kumppania?
6: Mä oon kyllä varattu.
5: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
6: Aa, no joo.
5: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
6: No joo, kuulostaa hyvältä.
5: Kuulostaako hyvältä?
6: Siis enkö mä just sanonut?
5: ST1.fi kautta business.
6: Business.
5: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Ai! Onks burana?
7: Yllättikö kipu? Meidän burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Yrittäjä, muistathan vielä. Capital Boxin yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arkeen. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Tutustu osoitteessa capitalbox.fi.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
11: Parkman.
12: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Hei.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Täytyy sanoa, että olipahan kuule viikonloppu. Tää on ollut yhtä polttarihumua. Hitmixin aamun Jussi Ridan päällä omat polttarit. Minä sitten puolestaan kaasonominaisuudessa järjestämässä, no alun perin 18 naiselle polttareita. Siinä täytyy sanoa, että ei ole muuten ihan helpporasti se. Mutta meni äärimmäisen hyvin. Mä oon niin onnellinen. Mä oon kyllä myös vähän ehkä loppu. Siis oltiin himoksella. Oltiin vuokrattu aivan upea sellainen luksusmökki, että sinne varmasti tollanen posse sitten mahtuu. Ja mentiin lavatanssifestareille, tai niin kuin se oli meidän ohjelmanumero, että kyllähän nyt, kun kaikki tykkää tanssia, niin kyllähän me nyt kato lavatanssifestareille sitten lähdetään. Mutta jotain siinä sitten tapahtui, että ei meidän tanssijalka sitten, se ei ollut ehkä tarpeeksi jiirissä. Olisi pitänyt olla ehkä enemmän ammattilainen näissä tansseissa, ainakin mitä katsoi sitä kansaa siellä, niin eihän meillä ollut niin kuin mitään jakoa päästä niin rytmeihin mukaan. Katsottiin parhaaksi siinä vaiheessa, että no ehkä toi karaoke-teltta on se meidän osoite, johon sitten päädyttiinkin. Mutta siis mun on pakko sanoa, että mä löysin itsestäni nyt siinä mielessä täysin uuden puolen. Mä oon aina sanonut, että niin kuin golf ei ole millään tavalla se meikäläisen juttu. Mutta tää meidän mökki sijaitsi siinä golfradan kupeessa. Ja siinähän sitten totta kai niitä golfareita, kun pitkin viikonloppua pyörin, niin mehän innostuttiin aivan. Mehän ei tehty oikeastaan viikonloppuna yhtään mitään muuta, kun siellä oltiin cheerleadereinä kannustamassa golfareita. Aina vähän huudettiin, että mihinkä se pallo siellä sitten oikein menikään. Ja tätä rataa. Oli äärimmäisen hauskaa. Ja mä en siis tosiaan tiennyt, että golf on sittenkin noin mielenkiintoista. Ainakin tälleen niin kuin sivusta katsojana.
0: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
1: Mä en toki ole ihan varma sitten, että miten innoissaan nämä golfarit itse oli näistä meidän kannustushuudoista ja näin, että jos se pallo sitä varten lentänyt jonnekin ihan väärään paikkaan, niin pahoittelut siitä.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta.

0: Y'all get the love and stop, yo.
1: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
2: Mä tossa äsken kerroin, että mulla on idea ja mä oon sellainen ihminen, että kun mä saan jonkun idean, niin mä muutun sellaiseksi niin kuin kärsimättömäksi. Kaikki pitäisi tapahtua aina niin kuin suitsait sukkelaa nyt heti sormiin napsauttamalla. Okei, tämän asian suhteen se ei tosiaan toimi. Tässä pitää nyt oikeasti niin kuin ottaa järki käteen ja miettiä. Mutta mä oon siis puhunut, no viime kesänä varsinkin tässä puhuttiin, että meillä oli haaveena asuntoauto, että sen kanssa lähdetään nyt sitten kiertää Suomea ja Norjaa ja mitä kaikkea. Ja no sitten päädyttiinkin siihen vaihtoehtoon, että ei ehkä se asuntovaunu olisi sittenkin parempi. Ja nyt tiedätkö, nyt mulla on tullut sellainen ajatus, että mitäs jos olisikin pakettiauto ja tekisi siitä sellaisen reissuauton. Se tarkoittaisi kyllä niin kuin sitä, että ehkä mun pitäisi sitten tuosta mun omasta Volvosta luopua, että ottaisi tilalle sitten tollaisen pakettiauton. Niin mitä mieltä sä niin kuin oot, että miltä tää tällainen ajatus sun mielestä kuulostaa? Mä en ole tätä siis ääneen sanonut kenellekään, että ihan omassa päässäni on pohtinut, että kuinka siistii se olisi, koska ei se autossa nukkuminen nyt loppupeleissä niin kivaa ole, että olisi se kiva, että siellä olisi vähän enemmän sitä tilaa ja näin. Niin siksi mä oon siis saanut tämän ajatuksen. Ja usko tai älä, niin mä oon nyt pari päivää jostain syystä selannut TikTokia aika paljon. Ja tänään valehtelematta 10

0: Tästä videoa tuli peräkkäin, jossa jengi tuunaa pakettiautosta itselleen tuollaisen niin sanotun matkailuauton. Ja sitten lähdetään tien päälle. Ja juman tsuikkelson sentään, miten hyvän näköisiä ne on. Ja joo, niihin on kyllä pistetty niinku rahaa. Ja mä tässä nyt mietin, että pitäisikö toi tollanen niinku tehdä? Niin mitä mieltä sä oot? Oisko toi järkevää?
1: Hitmix.
2: Hitmixin ilta. Ja Tytti Kiviharju.
1: Hitmix.
2: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Avicii.
0: Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: moro, mitä äijä?
1: Hei, haloo, oot sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
2: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tota sun terasia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
1: Jahas, no, mikäs tää on?
2: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
1: Pizzaa?
2: Mulla on taikina tossa valmiina, no worries.
1: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
2: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
3: Itse asiassa Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Biltema. Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
5: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Ja taas mennään.
7: Se oli Danske Bankin
6: oivalluksen ääni.
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
7: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
6: Kokonaisvaltaisen?
7: Talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
8: Mä oon miettinyt autoshampoota. Otanko keraamisen vai jonkun 3-in-1in tai jopa juhlapesun? Ja tarviiko vielä hoitoaineen erikseen?
9: Käyt nyt vaan siellä Motonetissa.
10: Motonetin järki!

0: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
1: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi kun ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Hitmix. Seuraa Hitmixia TikTokissa. @hitmix_suomi. @hitmix_suomi.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Avicii Levels.

0: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa. IG:ssä, Fasessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin.
1: Hitmix.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: 15 vuotta Retroradiota.
1: Ihan mieletön. Se on nyt piste iin päälle. Ja se on niin hyvä juttu.
2: Se merkitsee mulle kaikkea. Se on nostalgista. Se jää backiin lapsuuteen. Ihan parasta.
0: Kiitos kuuntelijat. Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix. Hit Mix. Parhaat ysärit.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Avicii.
0: Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa. Baby, break it down for me nice and simple.

0: 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix. Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensin Launea.
0: Launea.fi.
2: Hit Mix.
3: Parhaat ysärit.
1: Ja

0: Get your sexy on.
1: Retro Radio.
2: Retro Radio.
3: Perjantaisin 6-10.
4: Täytyy olla kiitollinen siitä, että on tämmönen Retro Radio.
1: Retro Radio.
5: Se merkitsee ehdottomasti kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
3: Retro Radio. Parasta perjantaissa.

0: Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. IG:ssä, Facessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin.
1: Hitmix.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Avicii Levels.

Moro moro. Sä täällä kuku työtä myöten. Hei, onneksi on hyvää musaa, niin pysy hereillä. Semmosta vaan, että jos oot hereillä vielä 6:00, niin laita Hitmixin aamun Jussille viestiä WhatsAppiin 040-183-6576. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija. Hit.

0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa. Retroradio ja Hitmix.
1: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.